0: Syd- og Sønderjyllands politi efterlyser en yngre mand, som ikke er kommet hjem efter en festival i Varde lørdag aften. Vi mangler Andreas, som ikke er kommet hjem efter Varde Open Air lørdag aften. Andreas er 30 år og iført hvid t-shirt, blå striktrøje og sort jakke. Politiet har offentliggjort et billede og beder folk om at henvende sig til dem på 114, hvis man kan hjælpe. Den formodede gerningsmand bag angrebet ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt, det oplyser Berlins politi på X. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau i en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb den 21-årige hovedmistænkte med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, hvorefter politiet tog skydevåben i brug og pådrog den formodede gerningsmand svære skader. Og gerningsmanden afgik ved døden på stedet. Så når vi også til et kig på vejret. Regn mod syd og i resten af landet. Byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, havl og kraftige vindstød. Og så bliver det ned til mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind her i nat. Når nat bliver til dag, starter dagen med skyer, regn eller byer og ellers lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader, lidt til frisk vind fra nordvest og vest, og ved kysterne bliver det stedvis op til hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Det man hører, er man selv.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare, at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Den formodede gerningsmand bag lørdagens angreb ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt. Det oplyser Berlins politi på det sociale medie X. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. De seneste 5 år har Tyskland været ramt af 5 dødelige angreb, hvor biler er kørt ind i større folkemængder. Og det er det, der fylder hos de tyskere, som vores reporter Joshua Hollingdale har talt med i Berlin efter angrebet.
2: Det tilføjer nærmest til chokken og til sorgen, at man har prøvet det her i Tyskland så mange gange. For der er mange, der nævner det her angreb i Berlin for 10 år siden, hvor et julemarked blev angrebet af en person i et køretøj, hvor 11 mennesker mistede livet. Det er der rigtig mange, der nævner. Så det minder mig om den gang. Vi har også hørt om øjenvidner fra angrebet i går, som selv havde boder til julemarked, der er blevet angrebet af køretøjer. Så det her, det er noget, man er vant til. Og der er mange, der siger, ikke igen, hvordan kan det her det ske en gang til? Det er noget, vi har prøvet så mange gange. Så det tilføjer til chokket. Og der kommer nok også en diskussion om sikkerhed efterfølgende her.
1: Firkløverregeringen har ikke skrinlagt den tidligere SVM-regerings arbejde med at undersøge mulighederne for at forlænge licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen til 2050. Og det selvom den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, i et interview før hun blev minister, kaldte det helt uacceptabelt at gå på kompromis med klimamålene ved at fortsætte med at hive olie og gas op. Nu vil hun så ikke stille op til interview om sagen. Hos regeringskollegerne i Socialdemokratiet vil klima-, energi- og forsyningsordfører Jesper Petersen dog gerne argumentere for, hvorfor det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie fra Nordsøen.
3: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, jamen så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed og autonomi.
1: Men ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas langt fra den bedste og mest effektive måde at opnå forsyningssikkerhed på.
4: Jeg forstår godt argumentet om forsyningssikkerhed, men der vil det faktisk stadigvæk være sådan, at vedvarende energi vil give os forsyningssikkerhed hurtigere og med større sikkerhed, og så samtidig med et bedre klimaaftryk.
1: Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Arachi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlyst krænkelse af FN-pakten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i landets krig, skriver Arachi. Ifølge udenrigsministeren har han talt med EU's udenrigschef Kai Kallas og den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, og han skriver, at angrebet ikke kan stå ubesvaret hen. Regn hele natten og byer, der kan være kraftige om at torden, havl og kraftige vindstød og mellem 11 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Det, man hører.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i dag mødes med den britiske premierminister Andy Burnham, det skriver nyhedsbureauet AFP. Besøget finder sted en uge efter, at Burnham blev indsat på premierministerposten. Dermed vil Zelensky være den første udenlandske statsleder, som Burnham tager imod efter indsættelsen. I aftes meddelte Burnhams kontor, at de to ledere skal besøge en britisk flådebase og tale med begge landes væbnede styrker, der er involveret i træning af ukrainske soldater. Da den tidligere SVM-regering satte en undersøgelse i gang for at se på, om man kan fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen frem til 2050, blev det kaldt helt uacceptabelt og et kompromis med Danmarks klimamål. Ordene kom fra Samia Nawa fra De Radikale i et interview med mediet EnergiWatch tilbage i februar. I dag er Samia Nawa så blevet klima-, energi- og forsyningsminister, men undersøgelsen om olie og gas i Nordsøen er fortsat ikke lagt på hylden, selvom Radikale har kaldt ny regering for den grønneste nogensinde. Samia Nawa stiller ikke op til interview. Det gør til gengæld Jesper Petersen, som er klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet. Og han kan godt se fordel ved at fortsætte i flere år med at hive olie og gas op af Nordsøen.
2: Hvis der stadigvæk i Europa er behov for at have en forsyning med gas, og den kan komme fra Mellemøsten, eller den kan komme fra USA, sagde, jamen hvis den nu også kunne komme fra Danmark, så var det jo en måde, vi kunne bidrage ud over med grøn strøm, også med gas til europæisk energiuafhængighed.
1: Men spørger man direktøren i den grønne tænketank Concito, Christian Ibsen, vil forlængelse af arbejdet i Nordsøen ikke have en afgørende betydning for den europæiske energiforsyning?
3: Det at hente lidt mere ud af Nordsøen vil have ubetydelig effekt for energiforsyningssikkerheden i Europa. Det er simpelthen en lille bitte chat i en stor pøl af fossile reserver, som hentes udefra. Så vi bør koncentrere os om at komme af med den fossile afhængighed.
1: Som den første dansker nogensinde har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i Tour de France. Og der var tæt løb på Champs-Élysées.
4: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver. Mathieu van der Poel til aller sidst.
1: Og det blev til en tredje plads på gårdsdagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Også en anden dansker har gjort sig godt bemærket, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, nemlig Mathias Skelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
5: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han er helt sikkert også fået smag for mere.
1: Den sydøstlige del af landet begynder dagen først skyde med regn og byer, ellers lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Vi har en anden vej.
2: Nu på DRTV.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

I think I might be

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Skal man i fremtiden bore efter gas og olie i Nordsøen, eller skal man lukke ned for produktionen af flere fossile brændstoffer, når de nuværende aftaler udløber i 2042? Det er et spørgsmål, der splitter Folketinget og også internt i Blå Blok. Mens partierne er enige om, at man skal være uafhængig af russisk gas, så er man langt fra enige om vejen dertil. Hos de konservative mener energiordfører Anders Storgaard ikke, at Danmark bør hive mere olie og gas op af undergrunden.
3: Men vi er skeptiske for, om løsningen på det problem det er at hive mere olie og gas op. Vi synes, det bør man bør fokusere på fra regeringens side, det er at sikre mere grøn strøm. Det er det, vi har mulighed for at kunne producere i Europa i tilstrækkelige mængder til at sikre, at vi bliver uafhængige. Så det synes vi burde være fokus.
2: Omvendt vil Venstre fortsætte jagten i Nordsøen, forklarer partiets energiordfører Mathilde Hjort Bressum.
4: Man skal jo tage en beslutning om først og fremmest, at vi er nødt til at være uafhængige af fossile brændstoffer for autoritære regimer. Og det her, det er jo et klart forsøg på det. Dernæst kommer det jo ikke til at betyde, at vi skal stoppe med at omstille os til det grønnere. Altså det er jo ikke et enten eller, det er jo et både og.
2: Konservatives Anders Storgaard fastslår samtidig, at udvinding af fossile brændsler har gjort den grønne energiomstilling alt for langsom.
3: Jeg vil bare lige minde om, Danmark har i de sidste år sat færre vindmøller op end Ukraine, mens Ukraine har været i krig. Hvis vi gerne vil sikre, at Danmark og Europa skal være uafhængige, så er det for os at se det, der er det akutte spørgsmål, nemlig hvordan får vi genstartet mere grøn strøm til Europa?
2: Den tidligere SVM-regering satte i gang en undersøgelse, der skulle se på mulighederne for at fortsætte med at hive olie og gas op af Nordsøen indtil 2050. Den nye firkløverregering har endnu ikke taget stilling til, om den undersøgelse skal stoppe. Cyklistforbundet foreslår, at alle brugere af cykelstier over 15 år skal have lov at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Formålet er at gøre det sikre at færdes på cykelstien med de mange forskellige typer af trafikanter. Det fortæller forbundets formand Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Jakob Bøving, der er direktør i Råd for Sikker Trafik, er ikke enig med Cyklistforbundet. Han siger til Jyllandsposten, at det bare vil skabe nye problemer at sende bløde trafikanter ud med hårde trafikanter. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklitten, efter at den og Handklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Og museet ser også på, om man kan arrangere ture med båd forbi klinterne. Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, havl og kraftige vindstød. Og så bliver det mellem 11 og 19 grader. Svag til frisk vind fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. P3.

0: Da tysk politi i aftes skød og dræbte den 21-årige formodede gerningsmand bag angrebet mod Pride i Berlin, var det ikke en mand, myndighederne stødte på for første gang. I 2022 var han blandt andet blevet dømt for vold og røveri ved en ungdomsret i Berlin. Gennem længere tid har han været på politiets radar, kendt for både kriminalitet og radikalisering, fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
1: Vi har ham her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
0: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Berlin-forstaden Spandau. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
2: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X.
0: Politiet fandt frem til den 21-årige efter en omfattende politijagt efter angrebet lørdag aften. Over 2.200 politifolk har deltaget i menneskejagten, og man har lavet eftersøgninger ved grænseovergange i lufthavne, på stationer og andre trafikknudepunkter, inden det altså i aftes lykkedes at finde ham. I dag står sikkert på hviledag for mange danske cykelfans, efter der i går beskrev dansk cykelhistorie på Tour de France-podiet. Danske Mads Petersen vandt den grønne pointtrøje i årets Tour de France som den første dansker nogensinde. Det lykkedes ham dog ikke at vinde den sidste etape, afslutningen i Paris, selvom det var voldsomt tæt på.
3: Mads Petersen på andenpladsen! Mads Petersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det, Mathieu van der Poel? Mads Petersen forsøger! Han når det ikke, Mads Petersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Petersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst!
0: Og så blev det til en tredje plads på gårdsdagens etape til Mads Petersen. Og Mads Petersen har været en af de ryttere, der har gjort allermest for årets Tour de France, lyder det fra DR's cykelekspert Brian Nygaard.
4: Mads Petersen har været en af de vigtigste ryttere i det her årets Tour de France, og den grønne trøje har siddet meget sikkert og meget velfortjent på hans skulder.
0: Samtidig er Mads Petersen den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Regeringen har ikke stoppet en undersøgelse af, om licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen kan forlænges frem til 2050. Det sker selvom de radikale har kaldt regeringen for den grønneste nogensinde, og at man i Nordsøaftalen fra 2020 aftalte, at der ikke ville blive givet flere nye tilladelser. Og det er for dårligt, at undersøgelsen ikke er blevet skrinlagt, mener Anna Bjerre, der er klimaordfører hos Alternativet.
5: Selvfølgelig skal vi ikke lave flere udvidelser af olie- og gasproduktionen. Det er jo helt håbløst at gøre midt i klimakrisen.
0: Og den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, var enig med Alternativet i februar. Her sagde hun til Energiewatch, at forlængelser af olie- og gaslicenser i Nordsøen var uacceptable, og kaldte det at gå på kompromis med Danmarks klimamål. I dag vil hun ikke stille op til interview, men skriver til DR, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, om undersøgelsen skal fortsætte. Et af de væsentligste argumenter for at fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen er, at man kan gøre sig fri af den gas og olie, der kommer fra Rusland og Mellemøsten. Men det skuffer alligevel Anna Bjerre, at Samira Nawa ikke allerede har afvist, at der kan blive tale om at forlænge licenserne i Nordsøen.
5: Så jeg synes, det er meget vagt, at hun nu ikke holder fast i den ambition. Altså i hvert fald synes det var ærgerligt, hvis det her bliver linjen fra nu af, at de radikale de lægger deres vigtigste klimaambitioner på hylden, fordi de er kommet i regeringen.
0: Den nuværende licens for boringer ved Tyrefeltet ud for den jyske vestkyst løber til 2042. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i dag mødes med den nye britiske premierminister Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Besøget finder sted blot en uge efter, at Burnham blev indsat som ny premierminister. Dermed vil Zelensky også være den første udenlandske statsleder, Burnham tager imod efter indsættelsen. I aftes meddelte Burnhams kontor, at de to ledere skal besøge en britisk flådebase og tale med begge landes væbnede styrker, der er involveret i træningen af ukrainske soldater. I morgen rejser Volodymyr Zelensky så videre til Washington, hvor han skal mødes med USA's præsident Donald Trump. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer i løbet af dagen. 15-19 grader med en let til frisk vind fra nordvest og vest, ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Ikke, det var
0: se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Næste. Oscar Witt.
1: Men det er fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere

stiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det vi.

0: Godmorgen. Klokken den er blevet 7, og det her det er P3-nyhederne. De kommer fra Caroline Kjærs.
1: Godmorgen. Vi begynder i Berlin, hvor tysk politi i aften skød og dræbte den 21-årige formodede gerningsmand bag angrebet mod Priden i Berlin i weekenden. Men det var faktisk ikke første gang, myndighederne stødte på den formodede gerningsmand. Tilbage i 2022 blev han blandt andet dømt for vold og røveri, og tidligere havde han været kendt af politiet for både kriminalitet og radikalisering. Det fortæller Tysklands indenrigsminister Alexander Dobrindt.
2: Vi har det her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
1: Ja, jeg tænker lige oversætter. Vi har at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, sagde altså indenrigsministeren. Den 21-årige blev lokaliseret i en kolonihave i Berlin-forstaden Spandau, hvor han ifølge politiet løb mod dem med et stikvåben, så betjentene tog deres skydevåben i brug. Det fortæller DR's reporter Joshua Hollingdale.
3: Og på trods af forsøg på førstehjælp, efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X.
1: Man kan læse mere om sagen i Berlin inde på DR.dk. Herhjemme skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand og andre kummerlige forhold på landets kaserner, når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem nemlig til at bo i midlertidige pavilloner, mens der bygges nye permanente bygninger. Og pavillonerne er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
4: Jeg tror faktisk, at de værnepligtige bliver ret glade for de nye indkvarteringsfaciliteter. Jeg vil sige, at alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
1: Ja, der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne på landets kaserner frem mod 2028. Der er nemlig brug for mere og bedre plads til de mange ekstra værnepligtige, der bliver en del af forsvaret de kommende år. Og så blev det en historisk dag for dansk cykelsport i går, da Mads Pedersen som den første dansker nogensinde vandt den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Og der var tæt løb om sejren på den prestigefyldte Champs-Élysées.
5: 100 meter, de kommer! Mads Pedersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det? Mathieu van der Poel! Mads Pedersen forsøger! Han når det ikke, Mads Pedersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Pedersen, det bliver! Mathieu van der Poel til aller sidst. Mads Pedersen er så vanvittigt tæt på.
1: Ja, der var humør og mangel på luft i turen på P4 i går. Det blev til en tredjeplads for danske Mads P. på årets sidste turetappe, men på pointtrøjen, den havde han allerede sikret sig, og med den bliver han den 6. rytter nogensinde til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og det er altså velfortjent efter den tur, danskeren har kørt, vurderer deres cykelekspert Brian Lygaard.
6: Mads Pedersen har været en af de vigtigste rytter i det her års Tour de France, og den grønne trøje har siddet meget sikkert og meget velfortjent på hans skuldre.
1: Dagen den starter ud med regn mange steder. Senere kommer solen, vinden er let til frisk og temperaturen mellem 15 og 19 grader.
7: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Kasper Reiput, Liva Mangesi og Sebastian Grausen.
1: Godmorgen.
8: Good morning.
1: What a team.
8: Ja, og velkommen tilbage, har jeg lyst til at sige til dig også, Liva.
1: Tak.
8: Hold da kæft, en lang ferie, hva'?
1: 4 uger, og jeg kunne bare tage 8 mere.
8: Og så får du lov til i det mindste at møde en lille smule senere end under normale omstændigheder for dit vedkommende, ikke?
1: Det er rigtigt. Normalt, når jeg laver morgen på 3, så er det klokken 6, der er mødetid. Klokken er jo 7 nu. Næsten 4 minutter over, faktisk. Det er jo helt vildt.
8: Det er jo luksusudgaven af det, du er vant til.
1: Det synes faktisk. Jeg virkelig. Altså, helt vildt. Og Sebastian, så har vi fået dig med på holdet. Var det bare dejligt?
9: Ja, det er så dejligt at være her. Jeg tror egentlig også, at jeg har levet det meste af mit liv som B-menneske. Men nogle gange, når jeg står op på det her tidspunkt, jeg føler mig faktisk rigtig frisk i dag. Så ved jeg ikke, om jeg har gjort det hele forkert. Er jeg et A-menneske?
1: Testen, den står, når klokken bliver omkring 12:01 senere i dag. Fordi der er min erfaring, når man laver morgenradio, at man godt kan få sådan et dyk, hvor at al personlighed forlader en. Og man bare altså, er en sjælløs skal. Men det kommer tilbage igen.
8: Jeg vil sige, jeg har været i den her marinad nu i en måned. Så nu føler jeg rent faktisk, at jeg begynder at ramme en rytme.
1: Ej, hvor dejligt.
8: Ja, og det har så også taget en måneds tid, ligesom jeg vendte sig til at blive... Jeg hader over at blive vækket af dur. Det er jo sådan et princip, jeg har. Altså, jeg kan virkelig ikke lide det, og det er jo lidt en udfordring, kan man sige.
1: Det er et hårdt princip at have. Men insisterer du på det normalt? Altså, når du sender for eksempel i weekenden,
8: der bliver jeg nødt til det. Jeg bliver nødt til det.
1: Modtaget.
8: Ja, ellers så vil jeg ikke være her. Det er helt 100.
1: Det vil ellers blive en spændende uge, hvis vi er sammen.
8: Nej, det vil jeg ikke kunne.
1: Jamen prøv at god morgen og velkommen til sommermorgen. En ting, jeg har glædet mig helt meget til, er at høre sindssygt meget musik den her morgen, fordi jeg har Jeg ved ikke, jeg har slet ikke fået så meget musik den her sommer. Så det skal jeg bare nu, og vi starter med Harry Styles.

0: American Girls her fra Harry Styles, en sang, hvor du har det sådan, Kasper, den har du fået hørt på gangen den her sommer.
1: Det må man sige. Det må man bare sige.
0: Og derfor er det dig, der har valgt den næste, vi skal høre, ja, for Change It Up.
1: Kæft, det er et blast from the past, vi skal til kaste os over nu.
0: En gammel banger, altså Old City Firefly, Sebastian. Hvad siger det dig?
2: Det er minder fra 6., 7. og 8. klasse.
0: Yes, det er der, vi skal tilbage nu.
1: Prøv lige at høre den her ikoniske intro også.
0: Det er så godt. Så. Og sådan noget. Hvem er det, der har fundet på det, og har de været på et syretrip?
1: Ja, det er formentlig, kan du.
2: Valme.
0: Ja. Jamen, godmorgen. Klokken den er blevet 7:08, og du er velkommen til at skrive ind, hvis der er en eller anden sang, du drømmer om at høre den her morgen, så er det 12:12, start med at skrive på 3 og lav et mellemrum.

0: Fireflies fra Owl City. Lyden af sommermorgenklokken, den er 12 minutter over 7 på den her mandag, den 27. juli. Hold kæft, det er en sang, må man bare sige, hva'?
1: En kæmpe sang. Og hvis du sidder i en bil lige nu, måske på vej afsted på arbejde for at holde tingene i gang, hvordan ville du så have det, hvis der lige midt på vejbanen lige var en lille cyklist?
0: Ja, det er sindssygt. Jeg har ikke set det der. Det var dig, der lige nævnte det lige, hva'?
1: Ja, fordi der er kommet en ny nyhed, som er kommet i dag klokken 04 om natten. Og jeg ved ikke, om det er, fordi man har tænkt, at det her det er så kontroversielle nyheder.
2: Soft lunch.
1: Vi lister den ud i natten. Det er Cyklistforbundet, som foreslår i et interview med Jyllandsposten, at alle brugere af cykelstier over 15 år skal have lov til at vælge, om de gerne vil køre på cykelstien eller på vejen. Og forslaget, det er så tiltænkt, og nu læser jeg op fra DRDK-artiklen, de hurtigere cyklister, som racer og elcykler, der føler sig trygge ved og følger tempoet i biltrafikken. Altså sådan, så man
0: det synes jeg
1: have lov
0: princip,
1: til at vælge.
0: Det synes jeg jo i princippet ikke, man skal på en cykel. Altså følge tempoet i biltrafikken.
1: Nej.
0: Det er der noget i vejen så.
1: Jamen det er det. Cyklistforbundet foreslår også noget med, at de vil sætte hastigheden for biler i byzoner ned til 30 km i timen, for at mindske graden af skader, hvis uheldet er ude. Men forestil dig, altså det er bare det scenarie, hvor at man kan, at der kan være en cykel, også mens man kører bil. Jeg synes i forvejen som bilist, det er vildt stressende med cykler, bare når de er inde på cykelstien.
0: Ja, ja.
1: Fordi man ved ikke, hvad de gør. Man ved ikke, hvad de kan finde på.
0: Nej, også fordi jeg synes, dem, der kører så hurtigt på cykler, de har også en voldsom attitude, når de gør det, ikke? Altså uanset om det så er dem på racercykler, eller om dem på de der, du ved, elektriske, kæmpe kampvognscykler, så er der bare en energi.
1: Du mener pusherne, ja.
0: Ja, der er en energi omkring, og jeg tror simpelthen ikke, de kan administrere lige pludselig og få vejen også. Altså, det bliver for voldsomt.
2: De har fået for meget magt. Ja. Altså, det er blevet alt for meget, ikke? Jeg forestiller mig også, altså, hvordan bliver højresving lige pludselig, når du har nogen, der kommer ind? Altså, både du skal holde øje med biler, men også de her store kampvogne af elcykler, der bare sådan lige fræser ind foran dig, når du kører på en almindelig cykel.
0: Det bliver sindssygt. Men det er også lidt provinsagtigt. Altså, der er sådan lidt over, nu er jeg jo fra en lille bitte by nede på Sydsjælland.
1: Ja.
0: Der var det jo vejen, vi cyklede på, når jeg tænker over det.
2: Men det er jo, fordi der ikke var cykelstier.
0: Ja, nej,
1: men så kan man sige, så fungerer det måske. Så kan det måske fungere.
0: Jamen, det kan godt være, man skal ud og prøve at måske lære en lille smule af provinsen, hvordan vi gør det her.
1: Det lugter så meget af dagens soundtrack, det her senere i dag. Altså, jeg kan allerede forestille mig sådan at være POV, en helt ny bilist, som du ved lige har fået kørekort, og så bliver den her ting indført.
0: Ja,
2: var der ikke teoriprøven. Hvad gør jeg her?
1: Det er bare et forslag fra Cyklistforbundet, men vi skal helt skal snakke mere om den her morgen, og så skal vi quizze lige om lidt. Har I fundet noget godt til Google-quizzen?
0: Ja, jeg tror, jeg har noget rigtig godt.
2: Jeg har googlet lidt.
0: Jeg tror, jeg har noget rigtig godt.
1: Okay, jamen tror, så er der pres på. Så spiller jeg lige lidt musik og prøver at finde ud af, hvad jeg skal gætte på.

0: vær venlig og nævn navnet på den her sang. Jeg har hørt, det danske artister. I så fald så rammer de den glade sommervej fra min ungdom for sindssygt. Okay, den startede sådan lidt, den her sms, som om, at sådan meget kritisk, jeg var bange for, hvad der ville komme. Men det end godt, det er Come Close med Carlo Jarboy. Og klokken er blevet 17 minutter over 7, så mega fedt, at du kan lide musikken.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Det her, det er musikalsk. Hun er

0: To lanterner. Jeg har Mathias Rank og Freja Sejer. Klokken 21 minutter over 7.
1: Sommermorgen præsenterer
2: Google-quizzen.
3: Ja, det er altså Google-quizzen, vi skal til nu. Vores faste indslag her i programmet, hvor at vi, mig, Liva og Kasper skal gætte, hvad danskerne har googlet. Caroline Kært, du har listen over, hvad der trender inde på søgemaskinen Google.
4: Jeg har opdateret. Jeg kan godt gøre det igen. Bum.
3: Sådan, så har vi fresh results. Skal vi ikke bare springe direkte ud i det?
4: Jo, altså jeg har hørt en fuld pipper om, at Kasper, du har et virkelig stærkt bud. Yes. Så værsgo.
5: Al erfaring viser jo, at man skal gå spåndens vej. Det er simpelthen også ting, man gør nu. Man kan lige så godt tage de lave ting for folk der.
4: Jeg skulle til at sige det.
5: Der er ikke nogen grund til at gøre det svært for sig selv fra starten af ugen af. Fordi fredags startede Superligaen jo for fanden. VM er lige akkurat overstået. Der var nogen, der tænkte, prøv at høre, hvor er det skønt, at det der fodbold, det er stoppet. Og så er vi altså stærkt tilbage nu med dansk fodbold. Så jeg går med noget Superliga. Jeg skal lige finde ud af, fordi der har været kampe hele ugen. Undskyld, hele weekenden siden fredag. Men jeg tror, jeg tager FCK Lyngby i går. Som spiller i går, det bliver 3-2 til FCK.
4: Det var også spændende.
5: Ja, det var den. Tæt kamp. Og jeg kører en FCK Lyngby.
4: Ja, fint.
5: Ja.
0: Liva? Ja, jamen jeg vil gerne til en trist nyhed, som har fyldt meget den her weekend. Lørdag aften begyndte der at tække beskeder ind på min telefon om det her angreb i Berlin under Priden, hvor en mand, en 21-årig formodet gerningsmand, der kørte en bil ind i en menneskemængde under Priden. Der var en, der død, der er 29, mener jeg, der er såret. Caroline, er det opdateret tal PC? Helt forfærdeligt, og Berlin er totalt i chok, hvilket er så forståeligt. Så jeg tænker måske, der er mange, der har søgt på, jamen på Berlin faktisk, tror jeg. Jeg er tvivl om, det er Berlin Pride. Jamen, jeg gætter sådan lidt mere bredt på Berlin.
4: Godt. Ja, modtaget. Sidste.
3: Ja, jeg kan jo så slutte sportssandwichen ved at tage noget mere sport herovre. Nogle flere lavt hængende frugter. Jeg tror dog, at det er cykelsporten, som danskerne er været fokuseret på. Ja. På grund af den danske repræsentation, nemlig meget specifikt Mads Pedersen, som ender i den grønne trøje. For første gang har vi en dansker i den grønne trøje her i Tour de France. Så jeg tror, at folk har siddet derude og googlet Mads P. for at lige være sikker på, at han er endt der.
4: Det er ikke et dumt bud.
0: Og så et fuldstændig vanvittigt klip, du havde med i dine nyheder til på morgen. Så tror lige, vi skal høre igen på et
5: høj
0: tidspunkt.
5: Stemning. Ja, der var mikrofoner, der var på overarbejde.
4: Det må man sige.
0: Ja, de havde det drømt.
4: Jamen, skal I bare have top 3?
0: Ja, tak.
4: Ja. På en tredjeplads. Regn.
0: Regn?
4: Ja, der er ikke noget, som danskerne godt kan lide at google i løbet af sommeren, andet end vejret.
5: Jeg synes, det er sjovt, man googler det. Er der regn? Man åbner vel bare sin app?
4: Eller ja, eller sin vinduet.
5: Ja.
0: Jeg tror, det er håbet. Jeg tror, det er håbet om, at det snart stopper.
5: Eller regn som koncept.
0: Ja.
4: Ja. Og jeg kan fortælle, at der er også regn her til morgen. Nå, men det skulle gerne stoppe på et tidspunkt. Er på anden pladsen, Mohamed Salah. Og jeg tror, det er fordi, at ham fodboldspilleren her, han har sagt ja til et stort klubskifte. Det er noget med, han skal til Tyrkiet. Jeg ved ikke, hvad det er for en klub.
0: Du virker voldsomt engageret.
4: Ja, det kan man jo selv gå ind og google og få det op på førstepladsen. Og så skal jeg lige høre, Kasper, lige hvor mange gange er det, I har spillet den her quiz?
5: Liva har klart gjort det flere gange, end jeg har.
0: Og hver dag i fire år.
4: Ja, fordi I er jo ikke i nærheden af top 3. Til gengæld, Sebastian.
3: Sådan. Sådan, altså guld trøje.
0: Mads P. Jeg er Mads P. Jeg er stadig Mads P.
4: Jeg er stadig vild.

0: The Minds of 99, det der udenfor. Lyden af sommermorgen, hvor at, klokken den er blevet 7:30. Og det betyder, at vi skal en tur hen til dig, Caroline Kjært, og så skal vi have nogle P3-nyheder.
1: Det skal I. Da tysk politi i aftes skød og dræbte den 21-årige formodede gerningsmand bag angrebet mod Priden i Berlin i weekenden, så var det en mand, myndighederne havde stødt på før. Tilbage i 2022 blev han blandt andet dømt for vold og røveri, og tidligere havde han været kendt af politiet for både kriminalitet og radikalisering. Og hændelsen i Berlin, den har altså sat sig i mange tyskere. Vi hører fra vores udsendte reporter om en halv time. Naturbranden hærger store dele af Europa, og særligt i Spanien og Frankrig er de hårdt ramt. Flere end 300.000 personer på tværs af de to lande er blevet evakueret, og i Spanien der har regeringen erklæret landet i undtagelsestilstand. Vi hører fra vores klimakorrespondent Maria Andersen, som har besøgt områderne i Sydeuropa, og I taler også mere om de her naturbrande lige om lidt.
0: Ja, vi skal lige vente. Det har godt nok været voldsomt. Jeg sidder også og kigger på sådan et kort lige nu inde på DDK, hvor man kan se, hvor der er aktiv naturbrand lige nu i Europa. Og det er jo helt sindssygt, så mange steder, der foregår. Ja. Ja, der er pletter overalt på det her kort.
1: Ja, der er ikke bare varmt. Der er også rigtig mange brande. Om en uge, der starter 1600 unge på den nye 11 måneder lange værnepligt, men landets kaserner er så nedslidte og fyldt med skimmelsvamp, at der skal bygges nyt mange steder. Så indtil bygningerne de står klar, der flytter de værnepligtige ind i midlertidige pavilloner. Mere om de her pavilloner i P3-nyhederne om en halv time, når klokken den rammer 8. Udenfor regner byer først på dagen, senere solskin og en let til frisk vind og op til 19 grader.

0: Drukner her fra Casey Annika kl. 7.35. Vi skal høre Ray nu med den bedste begyndelse, synes jeg, på en sang.
1: Altså,
0: jeg elsker den måde, den starter på.
1: Okay.
0: Mm.
1: Det tror jeg, han skal genopfriske så.
0: Okay, nå, men det er jo sådan, det er jo suspens. Det er jo en form for trommevivl i musik.
1: Den er det teksten, eller er det instrumenteringen?
0: Nej,
1: eller?
0: Det er instrumenteringen. Det er bare sådan, det er bare den der lille trommevivl, okay, yes, den kommer her på Where's My Husband. Ja. Det kommer det her. Ah, jeg elsker det.

0: Your husband is coming.
1: Slutningen er faktisk også sygt fed.
2: Det her er jo altså... Der må være så mange bryllupper, som har fået den her masseret ind i løbet af deres aften.
3: Hun har regnet den ud.
2: Ja, det er fandme smart.
1: Where's my husband for Ray?
2: Nu er jeg jo stået i det her studie de sidste 4 uger. Og noget af det, jeg jo bare har kunne konstatere, har fyldt enormt meget henover sommeren, det er de her skovbrande. Både Spanien og Frankrig har været virkelig hårdt ramt. Og ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, så er det blandt andet klimaforandringerne, der er med til at skabe de her ideelle forudsætninger for brandene, fordi Europa selvfølgelig har fået markant varmere vejr. Ikke? Og en af de steder, der har været rigtig hårdt ramt, det er området omkring Bordeaux i Frankrig, en fransk by. Og der har så også været noget snak om at evakuere hele byen, hvor der bor ca. 200.000 mennesker. De forbereder sig på alt, siger den her borgmester her. Og her til morgen, så kan man så også læse, at de evakuerer flere hoteller og huse omkring lufthavnen i byen. Jeg kom til at tænke over, at jeg har faktisk på et tidspunkt været i en skovbrand i Frankrig. Mig og min familie var på sådan en... Ja, vi var på sådan en campingplads. Og så lige pludselig sådan ude, du ret hurtigt kunne du faktisk begynde at fornemme det i luften, sådan lugte. Og så kunne du sådan ude i horisonten fornemme gigantiske flammer. Og så var der sådan fuld panikstemning på den her campingplads, jeg var ikke særlig gammel. Så alle spurter jo op i bilerne og efterlader bare alt nede i poolen. Altså, du ved, håndklæder og badering, skulle jeg til at sige, alt det der. Og så... Så kører vi væk, og det var sådan, evakueringen foregik sådan forholdsvis stille og roligt, men folk panikkede stadig okay meget. Og så kan jeg huske, at vi på et tidspunkt kører ind til siden, fordi min mor sådan, det ville, hun ville godt lide at dokumentere det.
1: Nej,
2: jeg var bare, der var fuld stress på bagsædet, kan jeg sige, i den der bil der. Jeg sad og råbte og skreg, jeg var ikke særlig gammel. Og så går hun rundt med sit, det der gamle VHS-kamera og sådan filmer. Og så er det jo så meget fedt, da vi så endelig kommer hjem igen, havde vi det sådan, ej okay, det var faktisk fedt nok, at du lige fik filmet det. Og altså, det kommer vi forhåbentligvis aldrig nogensinde til at opleve igen, det der. Og vi sætter så det der VHS-kamera til fjernsynet. Og så er der den der... Så har hun ikke taget kapslen af kameraet.
3: Nej.
2: Så du kan bare høre, hun står i 5 minutter og speaker de her flammer her, og de kommer tættere og tættere på, og du kan høre os andre sådan panikke. Du skal ind i den fucking bil nu, og nu kører vi væk. Nu skal vi væk. Ja. Så vi har 5 minutters lydspor af en brand, hvor der bare er helt sort.
1: Er det galt eller genialt? Fordi det kunne også godt være sådan en Anders Thomas Jensen-film, eller noget vind, der bare havde fundet på. Sådan noget. Men der er helt sort. Ja. Altså, men man hører kun familien.
2: Ja. Det er sådan, men det er bare for at understrege, det er godt nok en sindssyg situation, og det er jo så, det her, det der foregår lige nu, er jo så i en helt anden skala, end det vi heldigvis oplevede, og selvfølgelig ikke heldigvis for dem, der er i det. Det er godt nok voldsomt. Du havde også lige, du ved, dyppet tærne i det, eller hvad?
1: Ja, det har jeg. Altså, jeg var i Sydafrika, og var i forvejen afsted på... Jeg var på en rejse til Sydafrika med min kæreste uden bil, hvilket er sådan et fuldstændig sindssygt land ikke at have bil i. Så det var, og ingen af os var sådan, jeg kan ikke huske, om vi ikke havde kørekort eller sådan noget, vi tænkte ligesom sådan, det kan vi godt, hvis vi får en eller anden chauffør til at køre os hen til et sted, hvor vi skal bo lidt ude på landet og sådan. Det er sådan en rigtig, rigtig rookie, ikke? Fordi der er intet offentlig transport. Altså, og ja, det var på mange måder en dårlig idé. Det blev specielt en dårlig idé, da vi boede på en hvidløgsfarm alle steder, som jeg havde fundet på Airbnb. Det er underligt.
2: En lugt.
1: Ja, og der gør så en skovbrand, der opstår lige i nærheden af hvidløgsfarmen. Så vi må ligesom sådan sige, fordi så, at de her Airbnb-mennesker, vi bor hos på gården, de gør sig klar til at evakuere og har mega mange dyr på den her gård også.
2: Ej,
1: så de gør sig klar til at skulle have alt op og sådan noget, så må vi være sådan, hvis det er, kan vi så komme med? Og så er de sådan, nå jamen, I kører bare. Så vi sådan, nej, som I, altså sådan, vi har ikke nogen bil. Og så de, man kan bare se i deres øjne, sådan, hvad de har tænkt på, de latterlige danskere. Sådan, okay, så laver vi en aftale om, så må vi ligesom komme op med, sådan, med kvæget, eller hvad det var, eller med hestene, tror jeg, vi fik lov til at komme op, hvis det var. Men det ender heldigvis ikke med at komme tæt nok på. Og du ved, der er nogen, der arbejder nonstop på at slukke det og sådan noget, så det går. Men fra nu af, tror jeg, jeg lejer en bil.
2: Ja, det er regel nummer et. Du skal have et transportmiddel, simpelthen. Ja.
1: Ha' et transportmiddel, og så sørg for at... at din mor ikke filmer.
3: Og yes, altid tage linsen af, hvis du skal filme skovbrand.
2: Ja, hvis det skal dokumenteres.
1: Det er de skovbrændstips, du ikke hører
2: ja,
1: i nyhederne ellers.
2: Ja, præcis. Det ikke om. Og så håber vi selvfølgelig også bare, der kommer styr på det snart, fordi det er godt nok brutalt, det der.
1: Ja, det er meget, meget uhyggeligt at følge med i, det må man sige.

0: Stay her for The Kid LAROI og Justin Bieber. 7:15 mandag den 27. juli. Jeg håber, at du har en god sommer. Uanset om det er at holde alting i gang på kontoret, eller om du holder ferie.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
4: Det, man hører, er man selv. Det her er P3.

0: udsving her fra Barcelona.
1: Tour de France sluttede, altså i går. Jeg ved ikke med jer, men jeg har virkelig brugt mange timer på sofaen den her sommer på at se noget cykelløb. Og nu er det jo, det er jo slut for herrene. Altså kvinderne, de starter jo så også på lørdag. Og der kan jeg godt have sådan lidt en tomhedsfølelse lige i den her uge over, hvad skal jeg nu give mig til ind i min tv-skærm?
0: Først var det VM, så var det Tour de France. Hvad har I overhovedet tilbage?
1: Kan I blive ved med at tage sport fra mig? Emil Schøning, DR's turkommentator. Du er med os. Kan du også genkende den her følelse?
2: Altså lige i går havde jeg det lidt sådan, men i dag så har jeg også været på farten i 25 dage og har egentlig behov for at få vasket tøj og måske få mig et ordentligt bad og sove i min egen seng igen. Så lige i dag, der glæder jeg mig til at komme hjem, men om et par dage så savner jeg helt sikkert også turen.
1: Ja, men det er sjovt, at du skulle nævne i går, fordi vi har faktisk et lille klip af dig fra i går.
3: 100 meter, de kommer! Mads Pedersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det? Mathieu van der Poel! Mads Pedersen forsøger! Han når det ikke, Mads Pedersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Pedersen, det bliver! Mathieu van der Poel til aller sidst! Mads Pedersen er så vanvittigt tæt på!
1: Altså, er du gal? Lidt drama og en stemning? Altså, det må være svært at omstille sig i dag efter sådan en omgang.
2: Ja, så står man på sådan et lidt sørgeligt lufthavnshotel og ved godt, at nu venter der en meget, meget lang kø med masser af cykler.

0: også skal tjekkes ind på flyet hjem. Så, så ja, det er fra, hvad kan man sige, himmel til helvede, men det var da en fantastisk måde at slutte på.
1: Jeg synes, du skal kommentere det også i lufthavnen. Altså, hvis jeg kan ind igen.
2: men altså, lad os lige blive himmel, fordi Mads P., han blev nummer 3 i går, men ender jo også Tour de France i den grønne trøje. Altså, den første dansker nogensinde til at gøre det i Tour de France.
0: Ja, og så har han jo vundet i alle tre Grand Tours nu. Det er der kun 6 ryttere, der har gjort i historien, og nogle af de aller største, der overhovedet har betrådt en cykel. Så det er en kæmpe bedrift, og nu når vi ikke havde Jonas Vingegaard, så var det et rigtig dejligt, hvad kan man sige, sådan moment og rigtig dejlige ting, vi kunne følge med i undervejs, hvor vi jo var lidt triste, da Vingegaard han røg ud.
3: Emil, vi talte også om for lidt over en uges tid siden, da han jo også var i den grønne trøje, Mads P., om det var en pandekagesituation, vi skal ud i. Hvad er din fornemmelse omkring det? Altså, er det Rådhuspladsen? Fordi det er jo kæmpestort, det her.
0: Jamen, jeg synes, den nyhed plejer at komme ret hurtigt, og jeg har ikke hørt noget endnu. Og der er jo også der med, at Mads P., han bor jo i Monaco, så han skal ilde hjem igen, og skal åbenbart nu også til at køre Vueltaen. Så jeg ved ikke, om man overhovedet har tid til at få pandekager.
3: Synes du, det ville være en lang...
0: Jeg synes godt, at du kommer ind og væk.
3: Ja, det er det. Synes du, det ville være en lang tur fra Monaco for en pandekage?
0: Ja. Ja, altså, jeg har hørt rygter om, at de er fine nok.
3: Men okay, heller ikke både.
0: Gider man altså fra Monaco for en fin nok pandekage? Det var debatable.
2: Og nu nævner du Vueltaen, som er jo den næste Grand Tour, vi har her på cykelløbens front. Jeg er jo ikke læge eller noget, men med det styrt, som Jonas Vingegaard han har haft, altså, det, jeg går ikke ud fra, at vi når at se ham der i Vueltaen.
0: Altså, jeg vil sige ud fra, og nu vil jeg gerne understrege, jeg er heller ikke læge, så havde jeg nok ikke siddet hernede. Men altså normalt, når man brækker kravben, kan man jo faktisk ret hurtigt komme på cyklen igen. Altså Jonas Abrahamsen fra Norge, han gjorde det sådan noget 12 dage inden turen sidste år, vandt en etape i turen. Men jeg tror, at Jonas Vingegaard, han skal have sig en ægte pause, og så skal han nok tænke lidt over sammen med holdet, hvordan de ligesom skal gribe det her an. Fordi lige nu ser det jo lidt ud som om, at sæsonen altid står på én ting, og det er tæsk af... Tager det Pogacar i Tour de France.
2: Ja. Det er også en hård omgang, og du har haft en hård omgang i løbet af de her uger, Emil, så det er også tid til, at du skal holde lidt fri. Tusind tak, fordi du gad at være med her til morgen.
0: Jeg ligger mikrofonen, nu ligger den, jeg ligger den, jeg går ud til min taske, og så er det farvel. Tak, fordi jeg måtte være med.

0: Rihanna med Take a Bow.
1: Og nu har vi jo lige sendt lidt berettiget hæder afsted mod Mads P. Der er noget, der, jeg ved, lander rigtig dejligt hos dig, Sebastian, også fordi der er en lytter, der også gør os opmærksom på, at Danmark jo blev verdensmester for anden gang i går i middelalderkampsport, der blev afholdt i Danmark.
2: Ja, ja. Hvis
1: Bøtreborg i Salling. Hallo, skud, vi er verdensmester i middelalderkampsport.
3: Kæmpe, kæmpe arrangement. Jeg sad og så noget af det i går på DR2. Altså, helt vildt vanvittig sportsgren, hvor at folk er i altså fuld rustning, som tager sådan en halv time at komme ind i, og går rundt og hakker på hinanden med altså, ægte svær og ægte stave og morgenstjerner, jeg skal give dig.
1: Ja, det ser helt sygt ud.
3: Der er en mod en discipliner. Det er sådan noget UFC-agtigt, hvor man er bare i rustning.
0: What?
3: Men det går helt op til 16 mod 16 mand. 32 mand på en bane, der bare går fuld over.
1: Hakker hinanden
3: ned. Prøv at lave takedowns, prøv at slå hinanden ud. Altså, det er fuldstændig crazy.
1: Jeg så sådan et helt vanvittigt klip af en eller anden fyr, der bare står og tager imod. Altså, han står bare og bliver slået sådan her med en knytnæve i ansigtet. Han står bare med den der rustning der. Det ser helt sindssygt ud.
0: Det lyder fuldstændig vanvittigt, det her. Det skal jeg se.
3: Det bliver du nødt til at se. Og det lyder jo ret drengerøv, men der er faktisk også ret mange kvinder, som er med i det. Altså, kvindelandsholdet i Danmark er bumstærk til det.
0: Der er simpelthen et landshold. Wow, okay. Der er en helt ny verden for mig. Det kan man ikke lige skal udforske. Klokken, den er næsten blevet 8, så vi kan lige nå her og kaste mig ud i her med August Højen, inden vi skal have lidt P3-nyheder fra Karoline. Og så vil jeg så bare sige, den her mandag morgen, måske du lige sådan i overgang fra den ene ferie til den anden, måske er du på arbejde. Jeg har lyst til at åbne playlisten lidt, så hvis du har lyst, så skriv ind med et forslag til en sang, vi skal høre den her morgen til 12.12, så man skal på P3 og lave et mellemrum, og skriv, hvad du hedder, og hvor vi skal høre den sang.

0: Augusthøjen med Kaster mig ud i. Klokken er blevet 8, og vi skal en tur til Berlin i Caroline Kjærs nyheder den her mandag den 27. juli. Det skal vi nemlig, for Tyskland og især landets hovedstad Berlin gik i weekenden i chok og sorg, efter en bil lørdag kørte ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i hovedstaden. En blev dræbt, 29 blev såret, og den formodede gerningsmand, han var på fri fod indtil søndag aften, hvor han efter en større menneskejagt blev skudt og dræbt af tysk politi. Angrebet, det bliver af de tyske myndigheder betragtet som et islamistisk terrorangreb, og det er ikke første gang. De seneste 5 år, der har Tyskland været ramt af 5 dødelige angreb, hvor biler er kørt ind i større folkemængder. Og det fylder altså rigtig meget hos de tyskere, som vores reporter Joshua Hollingdale har talt med i Berlin.
1: Det tilføjer nærmest til chokket og til sorgen, at man har prøvet det her i Tyskland så mange gange. Så det her, det er noget, man er vant til. Og der er mange, der siger ikke igen, hvordan kan det her det ske en gang til. Det er noget, vi har prøvet så mange gange. Og der kommer nok også en diskussion om sikkerhed efterfølgende her.
0: I Sydeuropa, der er de hårdt ramt af naturbranden, særligt i Frankrig og Spanien, hvor flere end 300.000 personer på tværs af de to lande er blevet evakueret. Et af de områder, hvor der er blevet rigtig hårdt ramt, det er storbyen Bordeaux i Frankrig, hvor mange mindre byer og hoteller omkring byens lufthavn er blevet evakueret. Mange små brande bliver nemlig ved med at blusse op på grund af vind, det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som i aftes besøgte en lokal brandstation.
2: En kort og velfortjent pause til de her brandmænd, der lige nu er ved at få fyldt deres bil op med en ny stor portion vand, så de igen kan køre ud og slukke de brande, der bliver ved med at blusse op på grund af den vind, som blæser i øjeblikket.
0: I Frankrig har præsident Emmanuel Macron indkaldt til krisemøde i dag, og i Spanien har regeringen erklæret landet i undtagelsestilstand efter et område på størrelse med Bornholm er brændt ned tæt på hovedstaden Madrid. Herhjemme er du måske en af de 1.600 unge, der næste uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt. Og er du det, så kan du se frem til at flytte ind i en midlertidig pavillon. Landets kaserner er nemlig så nedslidte og fyldt med skimmelsvamp, at der skal bygges nyt mange steder. Der er nemlig brug for mere og bedre plads til de mange ekstra værnepligtige, der bliver en del af forsvaret de næste år. Et af de steder, hvor der nu er stillet pavilloner op, det er på kasernen i Aalborg. Og det er nødvendigt, fortæller militærkonsulent ved trænregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
3: Vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige, og vi vil selvfølgelig også gerne have, at nogle af dem de bliver her længere end værnepligten. Så gode rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
0: Der er fuld plade på dansk sommervejr i dag. Vi starter dagen ud med regn og byer rundt omkring. Senere kommer solen, vinden den er lidt til frisk, og temperaturen mellem 15 og 19 grader.

0: Carlos Santo her fra Jessie Reyes og Stormzy.
1: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Sommermorgen med Kasper Reipurt, Liva Marquesi og Sebastian Grausen.
0: Godmorgen.
2: Morgen.
3: Good morning.
0: Klokken er næsten 7:07. Det er mandag den 27. juli, og var det hyggeligt at hænge sammen med jer?
3: En mandag, hvor du kommer tilbage fra ferie. Og noget af det første, jeg har lyst til at sige, du gør, Liva, det er at spørge, hvad vi kunne tænke os til morgenmad. Og så er du i gang med at fikse det, og det vil jeg bare lige stige. Hold da kæft, din energi. Skud ud. Kom tilbage på her.
0: Jeg tænker, at man er nødt til, når man har holdt 4 ugers ferie, så, og jeg ved, jeg ikke holdt noget ferie.
3: Nej. Og der har heller ikke været et eneste menneske indtil i dag, der har bestilt morgenmad.
0: Jamen altså, nu tænker jeg, nu må vi lige sørge for et eller andet morgenmad til jer.
2: Du er bare en champ, du er.
0: Ja. Det er sødt, I siger det. Jeg er lidt nysgerrig på sådan. Der er der lytter med lige nu. Er du på sådan en team Kasper og Sebastian, der har arbejdet hele sommeren? Er du lige kommet tilbage til at arbejde nu? Er det her din første uge, eller holder du stadig ferie? Har du ikke lyst til at skrive ind til 12.12, så man skal på 3 og lave et møde? Må bare lige sådan fortælle. Din sommerstatus, det synes jeg vil være ret hyggeligt.
3: Ja, fordi så kan vi jo også på en eller anden måde forsøge at tilpasse playlisten en lille smule for det, og i den forbindelse har du samtidig også åbnet op for, at ønsker er velkomne.
0: Ja.
3: Og Andrea, hun melder ind, simpelthen hun skriver, vil mega gerne høre Cyklen af Pil. Jeg er på vej på arbejde og drømmer mig tilbage, da jeg stod allerforrest, da hun åbnede orange scene på Roskilde Festival med lige præcis den sang.
0: Ah, Andrea, ved du hvad? Sådan en god sæt af scenen der, som du har lavet. Den skal belønnes med Cyklen af Pil. Så den får du her. Godmorgen og velkommen.

0: cyklen fra Pil. Lyden af sommermorgen, klokken den er 11 minutter over 8 på den her mandag den 27. juli. Og lige hvad du har spurgt folket derude, hvad de har på programmet.
1: Ja, der er blandet sommerstemning inde i indbakken. Der er en, der har det ligesom dig, Liva. Brugerbisen har skrevet, første dag efter ferien, skyd mig!
2: Det synes jeg, det troede jeg ellers, jeg gik stille med, at jeg havde det sådan.
0: Den er rigtig rough, den der, synes jeg også, hvis man er en af dem, der har holdt den lidt tidlige sommerferie. Og så kommer tilbage, og så kunne konstatere, at nu begynder andet hold ligesom at tage på ferie.
2: Yes.
0: Den nu er rigtig. Det er næsten den, du rammer nu faktisk, Liva.
2: Men det er jo også, fordi man finder ud af, hvor godt det er ikke at lave noget. Altså sådan, det der med, behøvede man egentlig. Men nej, jeg synes, det er helt vildt hyggeligt at være, som jeg er. Sander skriver, jeg har ingen børn, så jeg valgte at tage sommervagten, men der er så søren stille. Men jeg har en fantastisk kæreste, jeg kommer hjem til hver dag. Og så et forslag til musik, det tager jeg lige senere, Sander, og kigger på. Fedt.
1: Jeg har også en besked her fra Lukas, der skriver, godmorgen, skønne mennesker. Ingen ferie herfra endnu, men på tirsdag drager jeg mod Skanderborg og Smukfest.
0: Ej, det er rigtigt, mand.
1: Så skal jeg altså bare give den gas i 14 dage. Smukfest, de starter vel ikke den her uge, gør det? Det er måske en, der skal arbejde.
0: Jeg er svaret skyldig. Jeg er slet ikke i lume med fest.
2: Det tror jeg først er ugen efter.
1: Ja, det er uden for mine retter, men altså.
2: At jeg skal have FOMO, i hvert fald det der, jeg har planlagt i min kalender. Der er 4-5 dage med FOMO.
0: Der lukker du af.
2: Ja, fuldstændig. Ja.
1: Kom også med et lille musikønske. Jeg ved ikke, vil du have den nu?
2: Eller? Jo, bare kom.
1: Et lille nummer med Medina eller to.
2: Oi, okay, fedt. Det skal jeg nok kigge på. Var det hyggeligt, at I skriver ind. Nu ved vi også, at I er vågne. Og det er meget godt, fordi vi får brug for jer i det her. Nemlig vores lille leg, som vi altid leger om mandagen. Du er ikke alene. Og det er her, man kan ringe ind, skrive ind, fange os på Instagram og fortælle os om en ting, man gør. Så man måske har gået i sit eget stille sind og været sådan, er det her egentlig sådan helt almindeligt? Eller er det bare mig, der gør ting på den her helt specielle måde? Og her til morgen, Kasper, der er det simpelthen dig, der har valgt at åbne op for noget i stedet for en lytter.
0: Ja, og det, jeg har bare kunne konstatere indtil videre, at jeg i hvert fald er den eneste blandt kollegaer, der gør det her. Hvilket egentlig også, det er en sindssyg situation, går det op for mig nu at præsentere for sine kollegaer. Allerede der, altså jeg ved, det burde jeg heller ikke have gjort i virkeligheden, fordi vi skal, det er et intimt og privat rum, vi skal hen i.
1: Meget spændt på, hvad du siger nu.
2: Ja, kom. Skal jeg fjerne underlægget fuldstændig, så du bare får lov at stå helt alene?
0: Jamen okay, men så forestil jer det her billede. Og jeg siger det, fordi det her, det er det indhold. Inden at der er nogen, der begynder at hive fat i HR og sådan noget der. Men forestil jer mig fuldstændig nøgen om morgenen.
2: Hvorfor min første reaktion?
1: Gå væk, billede. Gå væk.
0: Helt nøgen. Min største klimalast, har jeg lyst til at sige, det er nok min lange bade. Jeg er virkelig glad for lange bade, og det hjælper så ikke, at når jeg tager de lange bade, så sidder jeg, men kan man få det lige hoppe ind på det lyd, hvor der er cam på, så kan det være, man kan se det. Jeg sidder jo lidt som en frø lige nu på min stol. Ikke?
2: Ja. Ja, du sidder oppe på din sådan rullestol.
0: Ja, og jeg sidder sådan, det er svært at forklare, men hvis man forestiller sig en lille frø, der er klar til at lave et lille hop, det er den måde, jeg ligesom sidder på. Og det gør jeg så også, når jeg er i bad. Jeg sidder helt nøgen under mit rain shower. Helt ynkeligt. Og så sidder jeg bare der og hygger mig, imens vandet det sådan rammer min nøgne krop.
1: Må jeg spørge, når du så tager fat i shampooen, siger du så også, my precious.
0: Ja, det er præcis. Jeg synes også en vidunderlig reference. Det er også lidt, der er lidt smikkel over det, faktisk.
2: Det er virkelig specielt. Altså, i forvejen er du kendt her på arbejde for at sidde fucking underligt.
1: Ja, den mest mærkværdige kropsholdning nogensinde.
2: Ja. Men du sidder simpelthen sådan der. Det er også meget sårbart, på en eller anden måde.
0: Ja, helt vildt. Jeg tror også, første gang min hustru ligesom opdagede det, der var hun også sådan der, okay, hold da kæft. Jeg tror bare lige, jeg smutter bare lige igen.
2: Det er i hvert fald ikke det, sådan, når man har den der scene.
0: Det er
2: ikke
0: super sexet.
2: Vi har en James Bond-film, ikke? Og når Daniel Craig står der sådan, i badet, og han er måske lige blevet skudt og sådan noget, ikke? Og han tænker lidt over det hele, så plejer det ikke at være altså, i skovskiderstillingen, at han har de tanker, mens han har hånden mod glasruden.
1: Ej, det er dagen efter 7 dry martinis, det der, hvor man lige er lidt ked af det.
0: Så fortrød sit liv. Og jeg tror bare, jeg ved ikke, det er, fordi jeg synes ikke rigtigt, det tæller, hvis man er sådan en type, der hiver en taburet ind, for eksempel, og sidder på den. Jeg har ikke lyst til, det skal ikke med i puljen.
1: I er ude.
0: Jeg vil godt prøve at høre, om der er andre, der ligesom mig sætter sig sådan helt ned. Ja, som smiget, som en frø, og lader vandet ramme en.
2: Det er sådan en skovskider, synes jeg. Ja, altså, jeg synes, det er sådan en stilling. Okay. Jamen, prøv at Kasper har gjort sig selv sårbar. Ja.
1: Har du også rundt i ryggen? Ring ind.
0: Jeg har blottet mig selv på et stavligt talt.
2: Så ring ind lige nu på 70... Nej, undskyld. Nu foregriber jeg noget. Det er faktisk ikke sådan, en lejr plejer at være. Det, jeg plejer at sige, er, det er lige om lidt. Du skal ringe ind på 70 20 20, fordi først skal vi lige høre Save Us. Så kan du lige tænke over... Er du klar til at dele med omverdenen, at det er sådan der, at du går i bad, ligesom Kasper?
1: Ja, det går om i bad.
2: Og så skal vi finde ud af, om der er nogen ligesom dig.

0: kender det. Du står der i badet og hører sådan en her sang. Eller nogen række, for du står ikke i badet. Du sidder ned i badet. Sidder i sådan en skovskider, gollum-agtig stilling.
1: Ja.
0: Og det skal vi nu finde ud af, om du er den eneste, der gør. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen. Ja. Og som du også fik malet et flot billede af før, Liva, så er det, det er enormt usexet jo. Det er ikke James Bond-badet, vi er ude i. Eller sådan R&B. Alle de der musikvideoer, R&B, det er altid sådan, de står også helt sexet bag en eller anden sådan glasrude og vasker sig, ikke? Og dampen, der flyver rundt, helt kondensmejlede lokale, ikke?
2: Folk er altid der, så pæne i bad i medier. Ja. Der er ikke nogen, der vasker sig mellem ballerne i filmen.
0: Nej, og der har vi jo også altså, en forgangsmand her, som Kasper Reiport er gået for og sagt, når jeg går i bad, så sidder jeg...
1: Jeg sidder...
0: I nærmest en form for squat-frø-stilling.
2: Det ligner bøje for Aros.
0: Ja, det er faktisk rigtigt.
1: ligner hans Mikko.
2: Ja, en lille smule gør han, han ser både lidt bange ud, men også lidt sur. Det kommer an på, hvor han ser mig så fra. Altså, du er lidt en kunstudstilling i badet.
0: Er det... Okay, vi skal finde ud af, om der er nogen der er andre som dig, eller om der er andre som dig. Jeg har så mange spørgsmål til det her, kan jeg mærke. Det kan være, at jeg lige først skal sige, vores nummer, det er 70 20 20 20, og du må rigtig gerne ringe ind lige nu. Hvis du ligesom Kasper, når du går i bad, sidder nede i, hvad kalder vi positionen?
1: Jamen, det er jo, altså, jeg føler en frø, smigel, det er derhenad.
0: Det er derhenad, sådan sidder du til i badet.
1: Ja.
0: Fordi mens vi så håber, der er nogen, der er ligesom dig og ringer ind, så kan jeg spørge dig, Kasper. Er det fra start, at du går i position, når du går ind i badet? Ja, ser du meget hurtigt.
1: Ja. Jeg tænder for, altså selvfølgelig for vandet som det første, og så sætter jeg mig ned. Ind til badet er færdigt.
2: Hvis du har en form for hylde, hvor du har alle dine sæber og sådan noget, er den så sat i højde med der, hvor du sidder?
1: De står nemlig på gulvet. Så de er jo også altså sindssygt, okay. Altså det er sindssygt let lige at gribe fat.
2: Jeg føler, vi laver en form for market research for kiropraktor derude lige nu. Altså der er nogle folk, der har rigtig, rigtig ondt i rygsøjlen.
0: Nu kan jeg også mærke, nu bliver det selvfølgelig sårbart. Barbering.
1: Det er rigtigt. Der bliver man
0: nødt til... Er vi fortsat i position, Tom?
1: Der bliver man nødt til lige at rejse sig på, altså når man gør det, ikke?
0: Men er det sådan en russisk dans, hvor du så tager det ene ben ud,
1: altså nu,
0: mens det andet stadigvæk sidder på huk?
1: Jeg barberer jo ikke... Altså benene barberer jo ikke, men det rigtige intimbarbering, der rejser mig op, når jeg gør det, ikke? Nu er jeg jo så et menneske, som har forholdsvis begrænset hårvækst. Så på den måde har jeg aldrig bøvlet helt sindssygt meget med det.
0: Det her virker som det perfekte tidspunkt at sige, at der faktisk er gået lidt over et minut. Men jeg var glad for, at vi lige fik det der med. Så nu er spørgsmålet, om der er andre ligesom dig, Kasper. Er du sådan spændt? Er du nervøs?
1: Jeg håber det, fordi ellers det er jo det, der er faren ved det her indslag. Ellers er det jo bare mig, der fremstår som en kæmpe stor freak.
0: Godmorgen, Axel.
3: Godmorgen. Du er ikke alene, Kasper.
0: Hej! Du er ikke alene. Axel sidder også som Gollum i badet, eller hvad, Axel?
3: Ja, det gør jeg. Sidder og tænker lidt over livet og...
1: Det er det, man gør.
3: Hvorfor?
1: Det er the thinking man's pose. Er vi enige om, at det også er ekstremt komfortabelt?
3: Det er fucking komfortabelt.
1: Men bøvler du så også lidt ligesom mig, Axel, med at badene måske af den grund så også kommer til at blive en lille smule længere?
3: Ja, jeg er lidt tør for vandet et par gange.
1: Ja.
2: Axel, må jeg spørge, har du nogen derhjemme, der har kommet til at opleve dig i den her stilling?
3: Ikke nu.
2: Ikke nu.
0: Men lad os høre, om du har det.
3: Det er min beskidte hemmelighed.
0: Danny, godmorgen.
4: Godmorgen, godmorgen. Du er ikke alene, Kasper. Ej,
1: hvor er det smukt, Danny.
0: Danny, har du nogen, altså har du en kæreste eller noget, som har observeret dig i den her position, eller en ven?
4: Nej, ikke endnu, heldigvis. Det holder jeg for mig selv.
2: Den lukker klub, det
1: er. Men det lyder som om, Danny, at du er også meget bevidst om, at det er ikke den mest sexede udgave af dig selv, der sidder der i badet.
4: Det er det ikke, men man slapper bare af, jo.
1: Det er nemlig det. Og det er sexet, til gengæld.
4: Det er mega sexet. Ja.
2: Gør man det? Har ikke lidt ondt i ryggen, eller hvad? Det lyder
1: altså, nu har jeg også siddet
4: sådan her. Det gode er jo, at når det begynder at gøre ondt, så kan man jo bare lige læne sig lidt op ad væggen der, ikke? Og lige pludselig, så er der gået 3 kvarter og 60 minutter.
0: Det er for lang tid. Men lad os lige høre dig, Lukas. Godmorgen.
5: Godmorgen. Kasper, du er ikke alene.
1: Ej, hvor er det fedt. Og hvor er det fedt, det er en mandeting, eller hvad?
0: Hvad er det præcis?
5: Ja, det må det jo næsten være.
0: Hvad er det præcis, du gør, Lukas? Kan du lige beskrive det?
5: Jamen, du ved, efter sådan en lang arbejdsdag der, så starter jeg lige med at gå ud i køleskabet. Lige tage en kold øl, og så bevæger vi os lige så stille ind imod badet. Så ender det ligesom om, at så starter det med, at jeg ligesom ryger ned i huk. Og så til sidst, så ender jeg sgu helt ned over røv, og så sidder jeg op ad væggen og slapper af.
0: Okay, Det er magisk, det her. Lukas, Danny, Axel, jeg drømmer, og Kasper, jeg drømmer om en filmatisering. Jeg drømmer om et remake af alle sådan nogle scener fra James Bond og andre film, hvor de er hotte i badet.
1: Ja.
0: Men hvor det er jer, der ligesom indtager positionerne i stedet på den måde, I går i badet på. Det kan I jo lige snakke om. Tusind tak, fordi at, du ringede ind også dig, Lukas.
5: Ja, selv tak.
0: Kasper.
4: Velbekomme, god dag.
1: Virkelig tak, har jeg lyst til at sige også.
0: Ja, du er bare ikke alene.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt her fra Andreas Odbjerg.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Den kan du også se netop på DRTV. Vi skal Pregnant, og så er der snart en lille vejrudsigtsquiz, så jeg holder klar, hvis du har lyst til at være med. Så kan du, Kasper, lige svare på alle de beskeder, der er kommet fra andre, som også går i bad på din helt særlige måde imens.

0: Pregnant her fra Flake. Nå, jeg skylder sgu en quiz, må vi sige.
1: Ja, det gør du.
0: Fordi der er ikke vejrudsigtsquiz.
1: Så fik du hurtigt med det.
0: Kan jeg forstå på alle i studiet sådan, tak, quiz, lige efter jeg har sagt det. Den er tilbage på mandag, når Godmorgen på 3 er tilbage. Så jeg tænker bare, at jeg skylder en quiz. Så det skal jeg nok lige få bækset sammen. Men først, Caroline, så tager vi lige nogle nyheder her, hvor klokken er blevet 8:30, mandag den 27. juli.
2: Ja, vi skal til Tyskland, for da tysk politi i aften skød og dræbte den 21-årige formodede gerningsmand bag angrebet mod Priden i Berlin i weekenden, var det en mand, myndighederne havde stødt på før. I 2022 blev han blandt andet dømt for vold og røveri, og tidligere havde han været kendt af politiet for både kriminalitet og radikalisering. Og det vækker altså kritik og chok hos mange tyskere og tyske politikere, fortæller vores udsendte reporter i Berlin om en halv time. Naturbrændene haver stadig i Spanien og Frankrig. Flere 100.000 personer er blevet evakueret i begge lande, og den spanske regering har erklæret undtagelsestilstand på grund af naturbrændene. I P3-nyhederne klokken 9, der får vi lige en status på brændene lige nu. Og så blev det en historisk dag for dansk cykelsport i går, da Mads Pedersen som den første dansker nogensinde vandt den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Men faktisk var der andre store danske præstationer. Mere om det om en halv time. Udenfor regn og byer først på dagen, senere solskin, en let til frisk vind og op til 19 grader.
3: Er der nogen af jer, der har været i værnepligt?
4: Nej.
3: Nej. Ikke så god i situationer, hvor man bliver råbt af. Det kan du ikke lide.
4: Nej, det er ikke mig.
3: Jeg er jo 5% invalid, så jeg blev simpelthen også erklæret uegnet.
4: På grund af din holdning i badet, eller hvad?
3: det var lige anklen, det er lige der. Ikke? Jeg er sikker på, at jeg også var blevet bedt om at gå, hvis det er set, hvordan det gik. Hvad? Nå, men vi skal ind på kasernerne, og det skal handle om værnepligten om et øjeblik. Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv sommermorgen. Med Kasper Reipurt, Liva Marquise og Sebastian Grausen.

Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift. Julia skriver, team kæmpe ferie på fredag. Det har været en lang juli måned med meget stille på arbejde. Ser frem til 3 ugers ferie, som står på en masse sol og rejse. Velkommen tilbage, Liva. Krammer fra Julia. Tusind tak, Julia. Og fedt, du har alle skansen, og dejligt, at det snart er din tur til ferie.

0: TLC på No Scrubs. Det er lyden af sommermorgenklokken. Den er 20 minutter i 9 på den her mandag, den 27. Hvor vi lige talte om, at ingen af os nogensinde har været i værnepligt.
1: Nej, det kan vi ikke prale af.
0: Det er der forskellige grunde til. Så der er heller ikke rigtig nogen af os, der har haft oplevelser om, altså... Jamen, jeg har lyst til at sige klamme kaserner. Det er sådan noget med kolde, klamme vægge, skimmelsvamt, altså et kummerlige forhold, ikke? Og det er altså også ved at være sidste chance med de her lidt kummerlige forhold, fordi nu skulle det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand og bare generelt sådan dårlige forfatninger, hvad angår kasernerne, fordi om en uges tid, der starter der 16 nye unge på den her nye 11 måneder lange værnepligt.
1: 1600, ja.
0: 1600, hvad sagde jeg?
1: 16.
2: Ja.
1: Vi tager 2-0 til.
0: Man kan større antal, ja. Og en del af dem her kommer så til at bo i de her midlertidige nye pavilloner, mens der bliver bygget nye kaserner. Om lidt på Aalborg Kaserne rykker der 60 nye værnepligtige ind i de her pavilloner, og ifølge forsvaret så er det her en klar forbedring i forhold til de gamle bygninger, som de boede i før. Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Peter Viggo, som et menneske, der ikke har været i værnepligt, vil jeg meget gerne lige understrege, men kun på Roskilde Festival, så synes jeg jo ikke, det lyder helt vildt lækkert nødvendigvis med sådan en pavillon. Kan du ikke lige... Man skal ikke nødvendigvis associere det med sådan en Roskilde Festival-pavillon, vel?
3: Nej, det er en lidt mere permanent ting. Og det, der sker i forsvaret i øjeblikket, fordi vi pludselig har fået at vide, at vi skal bygge over alt til alt og alle, det er, at vi har ryddet Europa for pavilloner. Der bliver sat pavilloner op over alt i forsvaret. Det er sådan set også det, vi skal til at bruge på Forsvarsakademiet, når vi skal undervise. Så du skal forestille dig sådan lidt mere... containerbaserede løsninger eller barretbaserede løsninger, der er lidt mere permanente og som kommer til at fungere fint. Altså, de får også meget bedre forhold. Altså, Sønneke, han var i værnepligt sidste år, ikke? Og der var de på en 12-mandsstue, og der var 4 toiletter til 40 rekrutter. Så det, de lover de nye på Aalborg, det lyder markant bedre end det, Sønneke, han var udsat for.
0: Okay, så det er reelt set lækre, det her, end de tidligere kaserner?
3: Ja, det er lækre end for eksempel Høvælde, hvor man jo havde problemer med skimmelsvamp, hvor junior, der skulle til forsvarsdag, jo blev Babu blev sendt til Slagelse, i stedet for, fordi det var sundhedsfarligt at bare være på forsvarsdag. Så det siger jo lidt om, hvor ringe det har været.
1: Hvor er det vanvittigt at blive sendt væk derfra?
0: Yes.
1: Wow, okay. Vanvittigt.
0: Ja, det lyder.
3: Men altså, I skal jo forestille jer, at forsvaret er DSB, ikke? Der er skandale på skandale i øjeblikket, fordi togene ikke kører, fordi man ikke kan få bestilt reservebusser i forvejen. Sådan har det været med forsvaret i 10 år. Der er bare ikke nogen af jer, der har opdaget, fordi I ikke bliver betjent af forsvaret til daglig. Men det er sådan, man skal forestille sig, at det er den situation, forsvaret forsøger at arbejde sig ud af. Og det er derfor, at man har været nødt til at ty til midlertidige løsninger, som pavilloner, fordi at vi jo ikke kan nå at få håndværkere til at bygge hurtigt nok i de mængder, vi har brug for.
2: Det lyder også til, at det var ligesom en melding, der kom ret pludseligt. Altså, hvordan kan det være, at man er så dårligt forberedt til ligesom at tage imod de her nye værnepligtige med nogle ordentlige ligesom, omstændigheder?
3: Jamen, det skyldes jo politikerne. Politikerne, de gik jo og lød som om, at vi ikke havde behov for at bruge penge på vores eget forsvar, frem til, at Donald Trump han blev valgt som præsident igen. Og så lige pludselig, så forklarede Forsvarets Efterretningstjeneste, at det kunne godt være, at Donald Trump ikke kom og hjalp os, hvis russerne kom. Og så fandt Mette Frederiksen ud af, at nu måtte hun nok hellere købe sig et forsvar, og så indkaldte hun til en pressekonference, hvor hun råbte køb, køb, køb. Og så fik vi pokkers travlt, og så skulle alting pludselig ske i går, ikke? Og det er derfor, at vi ikke kan nå det, fordi vi simpelthen ikke har haft tid til at bygge det op, der skal bygges op. Politikerne har en eller anden idé om, man kunne bare lave et forsvar fra den ene dag til den anden, men det kan man altså ikke.
0: Okay, men så vi kan også, kan vi lidt konkludere også, Peter Viggo, på baggrund af det, du siger, at det er faktisk en udmærket løsning til at starte med det her, som de her nye værnepligtige ser hen imod med de her midlertidige pavilloner.
3: Det er det bedst mulige, yes, man kunne på den tid, og med de muligheder, der var til rådighed. Det er ikke optimalt. Det havde været federe, om vi havde haft nye kaserner stående klar til dem, og også havde været bedre til at få uddannet flere folk til at tage imod og sådan nogle ting. Men med det vilkår, vi havde til at løse opgaven, kan jeg ikke se, at man kunne have gjort det på andre måder.
0: Peter Viggo, tak fordi vi lige måtte ringe dig op, og tak for at gøre os klogere på det her, og så nyd din mandag.
3: Ja, selv tak, og i lige måde.
1: Tak.

0: gør jer klar på at finde nogle fede bud til dagens soundtrack, fordi det skal vi lege lige om lidt, og det er en rigtig god historie i dag.
1: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
2: Han er ved at lukke hullet op til ham.
1: Drama.
2: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
1: Og sekunder, vi husker.
3: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
1: Kan de danske talenter slå stjernerne?
2: Et forrygende comeback.
1: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Dragler her med Tame Impala. Godmorgen, klokken er 9:09.
1: Og hvis man, hvis man drømmer om at præge playlisten, så skal man lytte efter nu, fordi vi skal ud i en omgang dagens soundtrack til historien, som landede i nat klokken 5. Jyllandsposten listede den stille og roligt, måske meget smart her om natten. En springfarlig nyhed på deres forside, og så er sådan en historie, som virkelig kridter benhårdt op, må man bare sige, mellem cyklister og bilister. Fordi at Cykelforbundet, de er ude at sige, at de synes, cyklister over 15 år bør kunne vælge at køre på vejbanen i stedet for på cykelstien. Det vil simpelthen forbedre trafiksikkerheden. Det er ifølge, der er ifølge dem for meget kamp om pladsen på cykelstierne med de her gigantiske ladcykler, racercykler, ikke? Altså det, man, folk i stram lykre generelt, og bedstemorcykler. Og de peger så på, at vejdirektoratet er ude at sige, at en tredjedel af de ulykker, der sker på cykelstierne, ulykker, der fører til død, simpelthen sker på, ja, cykelstierne, og altså ikke ude på kørebanen.
0: Okay, det er faktisk et ret sindssygt tal, ja, det var jeg ikke klar over.
1: Nej.
0: Okay.
1: Og derfor så er forslaget så, at man sender nogle af de her cyklister ud på kørebanen. Det er bare ikke alle, der synes, det er en god idé. FDM, bilejernes organisation, de afviser forslaget. Naturligvis har jeg lyst til at sige, at de er bare ikke fan af det. Og samtidig så mener Cyklistforbundet også, at udover at cyklisterne, de skal ud på vejene, nogle af dem i hvert fald, så foreslår de også at sætte fartgrænsen hos bilisterne ned i byzoner til 30 km i timen, ikke?
0: Mm.
1: Så jeg forestiller mig, at jeg er faktisk lidt usikker på, hvordan cyklisterne har det med det her, men jeg forestiller mig, at rigtig mange af bilejerne synes, det er et lorteforslag, det her.
0: Tanken om, at der pludselig er cyklister, der blander sig med bilerne.
1: Yes.
0: Altså, har I nogensinde været i London?
1: Ja.
0: Der har jeg været og besøgt min svigerfamilie nogle gange, og der er jo sådan crazy ingen cykelforhold, faktisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der er det sådan, hvor man ser lige pludselig nogle dobbeltdækkerbusser, så kommer der lige sådan en cykel ind ud det mellem det. Dem, og man, altså, jeg får sådan helt... jeg får helt sved på panden af bare at se det ske, og jeg er ikke engang involveret i det.
1: Men jeg føler jo præcis, det er noget af det, man jo rent faktisk savner, når man er ude at rejse. Det der med at komme tilbage til cykelstier.
0: Ja.
1: Altså på en eller anden måde.
0: Jamen lad os da prøve at sammen sætte noget musik til den her nyhed.
2: Soundtrack.
0: Altså det her forslag.
1: Ja. Ja, og vigtigt at understrege, at det er et forslag, ja.
3: Det er bare et forslag, og jeg har taget et perspektiv, som er de her store, kampklare elcykler med mega lade og 20 hestekræfter, der bare drøner derudad. Som, hvis det her forslag skulle gå igennem, kan se frem mod en virkelighed, hvor de skal være i smørhul mellem store, kluntede biler til venstre, og så de små, lille pivercykler ude til højre. Her er jeg i midten med klovne på hver min side.

0: Okay, der er du. Jeg forestiller mig, at jeg er en ganske ny bilist. Altså, jeg er mig selv for nogle år siden. Jeg fik sent kørekort. Og jeg kan bare huske den der fornemmelse af, at jeg skulle begive sig ud for første gang på vejen.
1: Ja.
0: Og det, i det her scenarie, jeg forestiller mig, der falder det lige præcis sammen med min første dag som bilist, falder sammen med, at det her forslag på magisk vis, det er blevet til virkelighed, og det sker så, da jeg kører ud og ligesom sætter i gang i bilen, så kan jeg bare høre ude på kørebanen. Altså et mareridtscenarie. Altså et mareridtscenarie af alle de her forskellige cykler, som bare er over det hele, og jeg er bare fuldstændig stress og i øvrigt angst.
2: Det stod ikke på teoriprøven, det her.
0: Ja, det gør
1: det. Ej, det er rigtigt, man. Hold kæft, der er lige pludselig mange andre ting, man skal holde øje med.
0: Kan I ikke mærke det på pulsen? Jeg fik det helt ubehageligt, og det har jeg selv lavet der. Prøv at nu tænker jeg, at vi åbner ballet. Skal vi gøre det, Kasper?
1: Jo, man skriver Petrines Mads, laver man et mellemrum, og så fyrer man et bud ind til os til nummeret 1212. Maler meget gerne et billede af, hvorfor sangen den giver mening i forbindelse med den her historie, altså til dagens soundtrack, ikke? Hvilket perspektiv tager man ligesom? Er man bilisten? Er man cyklisten?
0: Ja, altså jeg kan også se allerede, at vi kan da bare komme sådan nogle beskeder ind, som bare foreslår, fuck you, Mathilde. Ja. Sådan, vi får brug for en lille smule mere. Ja. Bare lige af sådan lidt kontekst, hvem du forestiller dig, at du er. Hvad der er scenariet netop? Er du bilen? Er du ny cyklist? Gammel cyklist? Ja. Er du en pusher på en matecykel? Du ved, hvad har du lyst til at være? Skriv det ind til os nu på 1212. Der man skal på 3 lave et mellemrum. Og så hører vi altså Better Now med Post Malone, mens vi venter på jeres gode bud. Dagens soundtrack den her mandag.

0: Better Now, altså fra Post Malone, kunne også godt være en sang, han ligesom sang fra kørebanen til de her cyklister. Oh, you think you're better now, hva? Nu tror du er federe, fordi du kan få lov til at køre ud på vejbanen. Det kunne jeg også godt se for mig i dagens soundtrack. Men der er stadig åben. Du har sikkert et meget bedre bud end mig. Så skriv det ind lige nu til 12.12. Der man skal betale et mellemrum, så tager vi lidt nyheder fra Caroline Kjær i mellemtiden kl. 9.
1: Og vi skal direkte til den tyske hovedstad Berlin, for den 21-årige formodet gerningsmand fra lørdagens angreb mod Priden i hovedstaden, der i går blev skudt og dræbt af politiet, var allerede i de tyske myndigheders søgelys. Han havde nemlig flere domme bag sig, senest en fra maj, som var blevet gjort betinget, og han havde også forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat. Og de her oplysninger har altså sat gang i kritikken i Tyskland, fortæller DR's reporter Joshua Hollingdale.
2: Der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb granskes. Man skal virkelig have fundet ud af, hvordan det her kunne lade sig gøre. Borgmesteren her i Berlin siger, at han er målløst decideret over, at denne her person kunne være på fri fod. Og der er også kritik fra højrefløjen her i Tyskland, at regeringen de siger, at man har svigtet, når sådan en person kan være på fri fod og så udføre sådan et her angreb.
1: I Frankrig og Spanien, der er flere end 300.000 mennesker blevet evakueret på grund af naturbranden. Den franske præsident Macron har indkaldt til krisemøde i dag, men her til morgen er der kommet lidt mere positive meldinger omkring storbyen Bordeaux, som er et af de hårdeste ramte steder i Frankrig. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som er i området.
3: Det er, at brandene i nat for første gang i flere nætter ikke har udviklet sig markant. Bordeaux er stadig ikke evakueret. Det er ikke en direkte plan lige nu. Her i Gironde, som departement hedder, der er det alene 230.000 mennesker, der har måttet forlade deres hjem.
1: Ja, man kan følge naturbrandene inde på dr.dk. Og mens de haver i Sydfrankrig, så kørte Tour de France i går i mål i hovedstaden Paris, og det blev med en stor dansk pointsejr til Mads Pedersen. Lad os lige høre en gang til, hvordan det lød i turen på B4.
4: 100 meter, de kommer, Mads Pedersen forsøger, der er et hold op, kan han nå det, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen forsøger, han når det ikke, Mads Pedersen, Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst, Mads Pedersen er så vanvittigt tæt på.
0: Kan vi på en eller anden måde aftale, Caroline Kjær? Nu er det fjerde gang, at jeg får et ægte chok, som I sådan hopper op af min stol, hver gang du spiller det her klip.
5: Det
0: kan vi aftale,
5: dejligt,
0: at du på en eller anden måde prikker til mig, eller siger, at det, nu det sker, det der voldsomme klip?
5: Det er sådan en lille godmorgen sved, man kan få på banden. Fordi danske Mads P., han kom i mål som nummer 3 på Champs-Élysées. Til gengæld havde han allerede sikret sig den grønne pointtrøje. Det er altså som den første dansker nogensinde i turen. Og det har været en spektakulær præstation at følge, det mener chefredaktør på cykelsportsmediet Feltet, Camilla Boraghi.
6: Det er jo ikke kun danskerne, der har fulgt den her spænding, som der har været om den grønne trøje. Det er også noget, man har talt om rigtig meget internationalt. Altså begyndt lidt i sjov at kalde den grønne trøje for den nye gule trøje, fordi det simpelthen var så spændende. Mm. Den måde, han sled sig til at få alle de her point, selvom det ikke lå lige for, det har været simpelthen spektakulært.
5: Ja, men det var ikke kun Mads P., der har været spektakulær. Hans holdkammerat Mathias Skelmos endte med at tage en 6. plads i klassementet, hvor han kun var 15 minutter langsommere end Tadej Pogacar på førstepladsen.
6: Og jeg må bare sige, at han både på en meget eller vanvittigt flot enkeltstart, men også i de hårde bjerge har været eminent god og i den bedste form, vi har set ham nogensinde, tror jeg.
5: Der er dansk sommervejr i dag på programmet. Der er lidt byer rundt omkring, men også solskin, en let til frisk vind og op til 19 grader.
7: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande, og nu mens Kasper og Sebastian, og I lige kiggede op for at klippe sangen.
1: Fuldstændig.
0: Jeg tænkte, jeg bare lige, at hurtigt ville kigge ind med at smide en absolut banger på bordet.
1: Ja, ja, men altså, stor energi også på med TV, det her.
2: Kings of Leon.
0: Præcis.
2: Dejligt gensyn.
0: Sex on Fire, klokken 7:07. Et perfekt tidspunkt, hvis jeg selv skal sige det til den sang.
1: Er der et dårligt tidspunkt?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Bagefter, så er vi klar med dagens soundtrack. Tusind tak, fordi I skriver ind med så mange gode bud.

0: lytter til Sommermorgen og til dagens
1: soundtrack. Historien om, at Jyllandsposten sned en forside ind i nat. En forside, som 100% vækker debat. Det kan man også bare konstatere ind på, sådan vil jeg sige. Cyklistforbundet, de er ude med et nyt forslag. De mener, at cyklister over 15 år skal kunne vælge at køre på vejbanen i stedet for cykelstien, simpelthen. Og ideen stammer simpelthen på baggrund af, at der åbenbart er enormt mange uheld på cykelstierne, og man mener så, at det faktisk kunne aflaste cykelstierne en lille smule og flytte nogle af de her cyklister ud på vejbanen.
0: Det giver så også mening, altså sådan, hvis jeg skal komme lidt i møde, så du sagde også, der også samtidig var et forslag om nogle steder i byzoner at sætte grænsen ned på vejbanen til 30 km/t. Ja. Nu kører jeg selv en ladecykel på el.
1: Ja.
0: Det kommer altså ret meget derop af. Altså det vil ikke være sådan mega langt fra hinanden.
1: Nej.
0: Så kører jeg måske, det ved jeg ikke, jeg tror den kører 22 km/t eller sådan noget. Det er måske ikke helt skævt, men...
2: Der er sikkert nogle kloge hundrede, der har regnet på det, men jeg tænker bare, flytter man ikke måske lidt ulykkerne ud på vejen, så i stedet for, hvor det potentielt kan være lidt værre?
0: Det kunne totalt være en kritik. Der er også masser af kritik
1: det må man
0: i indbakken.
2: Ja, der er i hvert fald, vi har det første bud her, som går ud til de fartglade racercykler, der endelig kan leve deres virkelighed blandt bilerne, hvor de sådan hastighedsmæssigt hører til. Den kommer fra Victoria, som i øvrigt synes, at racercyklen skal til at få sig en ringklokke.
0: Ej, et godt forslag. Så vigtig er aerodynamik bare heller ikke.
2: Ja, det er det altså ikke.
1: Ej, det er også fordi, man kan bare lige forestille sig nogle af de der... mellemledere, der har anskaffet sig en ny racercykel af fuld carbon og stram lykreset, kommer til ligesom at bruge bilerne som en form for læg, fordi de har set, at det kan man gøre i Tour de France og sådan nogle ting. Ja.
2: Det er den, der kører op i hovedet på dem, når de spænder lidt af lykre på om morgenen. Vi har også et andet bud, som jeg nok lidt bedre kan relatere til. At sidde på en fortorvscafé og observere turisterne, der forsøger at forstå cykelkulturen, nu man også har introduceret det ude på vejbanerne, skal vi høre Survival med M&M.
1: Også fordi vi er stadig i gang med at lære dem ligesom at holde til højre, ikke?
2: Ja, og det der med håndtegn,
1: ja, præcis.
2: Og lige at få cykelhjelmen på en gang. Hvordan drejer man til venstre? Ikke bare ved at gå ud foran trafikken.
0: Ja, og så, men så, ja, så skal den oveni. Det er...
2: Oh, you can also drive on the roads?
0: Yes. Very in smart. Denmark, we actually get paid to study and we drive in the middle of the lane.
1: Jamen, det er jo ikke udpræget begejstring, må vi bare sige, der er inde på 12-tolleren, og slet ikke i den her sms her. Set ud fra Dansk Cykelforbundets sadel, som ikke længere kan se ud over deres egen ringeklokke. Vi bliver nødt til at høre me, myself and I.

0: Det er ikke udpræget begejstring, som ligesom præger den her sms. Og det er det jo faktisk generelt ikke, må vi bare sige, når vi kigger på 12-tolleren.
1: Nej, men vi ved også godt, at I skriver de sms'er fra jeres bil. Det vil jeg bare sige, den har vi luret. Vi har fået en besked fra Katrine. Og der, hvor vi skal slutte i dag, det er på en sang, som jeg de seneste 2 år, når jeg har lavet morgenradio, der har ikke været en eneste dag, hvor jeg ikke har fået foreslået den her sang. Men lige præcis i dag, der synes jeg faktisk, den er ret velvalgt.
0: Altså jeg vil sige, 90% af sms'erne vedrører den her sang.
1: Yes, og Katrine har beskrevet det sådan her. Det virker til, at i alt det her, der er der én fælles fjende, ladcyklerne. De er et problem, uanset om man er den cyklist eller bilist, der ikke gider at blive forsinket af en stor, fed ladcykel, der fylder det hele. Derfor forestiller jeg mig, at jeg både er bilister og cyklister, der sammen råber, flyt dig! Kom væk fra helvede af den fælles fjende, ladcyklerne. Og derfor skal vi høre...
0: Ja.
1: Move, bitch, Melinda Chris.
0: Det er jo blandt andet dig, Liva, ja,
2: der bliver ramt af det her.
1: Jamen, det er rigtigt. Råb det bare. Jeg kan godt tage det.
0: Move, bitch.

0: Det her, det er Potential fra Stoneberg, klokken 20 minutter over 9. Godmorgen og velkommen til sommermorgen.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Mark Stig.
2: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Mark Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Mark Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Desperado fra Annika her i sommermorgen.
1: Og klokken den er blevet 24 minutter over 9, og Kasper og Sebastian, I må gerne lige sige godmorgen til Thea, og jeg må godt gøre det på sådan en meget hjertelig, omfavnende måde, fordi det har hun brug for. Godmorgen. Lad mig høre det.
2: Godmorgen, Thea.
0: Godmorgen, Thea. Godmorgen.
1: Okay.
2: Har du brug for et lille mental kram?
3: Det kunne stærkt bruges.
2: Okay.
1: Thea, du skrev lige en sms ind, som jeg læste med stor sympati. Kan du ikke lige fortælle, hvad din sommerferie den består af?
3: Jo, lige nu så sidder jeg og læser til eksamen i molekylærmedicin.
2: Ui.
3: Stort så det er lidt en stram sommerferie.
2: Yes. Ja,
1: det, man kan godt sige, at det var en stramning at kalde det sommerferie overhovedet. Molekylærmedicin. Kan du ikke fortælle os de sider, du sidder med lige nu? Hvad er det for nogle emner? Hvad står der på dem?
3: Lige nu der sidder jeg med noget, der hedder citronsyrecyklusen.
0: Og hyperhydrogenasen.
3: Ja.
2: Hold kæft, det er specifikt.
1: Har den også et efterår, et forår, en sommer?
0: Er den i vinter nu?
1: Ja.
3: Det føles som vinter. Men jeg skal kunne det hele udenad, så der er sådan lidt lang vej igen.
2: Hvornår er det? Hvornår skal du til eksamen?
3: Jeg skal til eksamen 18. august, så jeg har startet i god tid.
0: Er det mundtligt eller skriftligt?
3: Skriftligt.
1: Hvad kunne du ellers fortælle os om citronsyrens cyklus?
3: Altså, der er en milliard enzymer og substrater og ting, der bliver til CO2 og NADH.
1: Hvilket spørgsmål om citronsyrens cyklus vil du allerhelst have?
3: Jeg tror, så længe de ikke spørger ind til, hvad der hæmmer og aktiverer alle mulige biprodukter, så vil jeg være glad.
2: Så hvis sensor tilfældigvis lytter til P3 lige nu, så vær lige lidt tød ved Thea, og lad være med at spørge
3: det. Ja, tak.
1: Thea, der var en særlig sang, som du drømte om, lige for at få citronsyren på lidt bedre glæde.
3: Ja, jeg vil rigtig gerne høre, ved du noget med Gullimund og Saviors?
1: Yes.
2: Det føler også, at det er et godt mindset at gå ind til en eksamen med det her. Ja, ja. Bare sådan til at prøve at høre sensor og lære. Nu kommer jeg til at køre fuldstændig over i citronsyrens cyklus.
0: Med næsen ned i bogen, hvor man godt kan sige, at jeg kunne smadre noget lige nu og her.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
3: Ja, det er den energi, vi går ind til med.
1: Prøv at sige, kæmpe held og lykke. Du får den altså her. Ved du noget? Med kul i mund. Og se os. P3. Det man hører, er man selv.

0: Ved du noget her fra Gullimund og Savers? Godmorgen. Klokken den er næsten blevet 9:30. Og det vil sige, at vi skal have lidt nyheder fra Caroline Kjær, hvor det altså stadig fylder rigtig meget, at weekendens ellers festligheder til Priden i Berlin, de hurtigt blev forvandlet til et mareridt. Og det skal vi høre om nu, her hvor klokken er blevet 9:30.
1: Det er helt rigtigt, for Tyskland er i sorg efter lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin, hvor en blev dræbt og 29 såret. Den 21-årige formodede gerningsmand bragede en bil ind i menneskemængden, og det er femte gang på bare 18 måneder, at Tyskland oplever den her form for angreb. Og det skaber tydelig frustration blandt de tyske folk. Det hører vi mere om og fra dem i P3-nyhederne kl. 10. Om en uge herhjemme starter 1600 unge på den nye 11 måneder lange værnepligt. Men landets kaserner, de er så nedslidte og fyldt med skimmelsvamp, at der skal bygges nyt mange steder. Så indtil bygningerne, de står helt klar, flytter de værnepligtige ind i midlertidige pavilloner. Jeg har mere om de her pavilloner om en halv time. Og som I battlede om i dagens soundtrack, så har Cyklistforbundet foreslået, at alle cyklister over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Formålet er at gøre det sikrere at færdes på cykelstien med de mange forskellige typer af trafikanter. Det fortæller Cykelforbundet til Jyllandsposten. Men jeg har lyst til at sige, sjovt nok, så er hverken Rådet for Sikker Trafik eller Bilisternes Interesseorganisation, FDM, enige med Cyklistforbundet. Man kan læse mere inde på dr.dk. Regn og byer først på dagen hos nogen af jer, eller solskin, en let til frisk vind og op til 19 grader.
2: Imens du har været på ferie, ikke, Liva?
0: Ja.
2: Så vil jeg jo sige, at vi med stor succes har haft gang i en vidunderlig VM-quiz, gæt VM-landet.
0: Fedt.
2: Og vi begyndte at holde så meget den quiz, at vi var rigtig ærgerlige over at give afkald på den, da VM sluttede. Så vi har udvidet rammen en lille smule. Nu skal man gætte ferielandet.
0: Okay.
2: Der kommer til at være nogle sokker på højkant. Vi skal nok indvige dig i det om et øjeblik.
0: Yes, det glæder mig til. Du lytter til P3. Det, man hører, er Mads' sommermorgen med Kasper Reiter.

Skulle lige være Rodrigo på Stupid Song. Det lyder, når sommermorgen klokken den er 9.35, hvor vi om meget, meget få minutter skal bruge 20 lyttere til vores quiz, gæt, ferie eller andet. Vi sætter nogle sokker på højkant i første omgang. I vil prise

0: på Irreplaceable, og nu skal vi have fat på noget, som jeg virkelig er begyndt at holde enormt meget af.
1: Næste afgang. Get Fairyland.
0: Et meget hjemmestrikket underlæg her i forbindelse med vores nye store satsning her på sommermorgen. Get Rejselandet. Det er jo peak season lige nu. Hvad angår rejser? Rigtig mange danskere, de krydser grænser rundt omkring i Europa, i verden. Du har også lige været på ferie, lige hvad?
2: Ja, jeg har krydset grænser med min mor.
0: Ja. Okay, hvor var
3: også du socialt, eller hvad?
2: Bare til Grækenland.
0: Nå, til Grækenland.
2: Ja, så der var et par på vejen. Ja. Det var rigtig dejligt. Jeg er vildt spændt på, hvad man skal i den her quiz.
0: Ja, fordi som en del så af forberedelsen, hvad angår de her rejser, så zoomer vi hver evig eneste dag ind på en af de lande, vi er særlig glade for. Ikke? Vi har hævet noget data ud fra Danmarks Statistik over de 10 mest besøgte destinationer fra danskerne. Og så har vi udarbejdet 7 ledetråde, som sådan gradvist bliver lettere og lettere og lettere. Og så skal vi bruge 2 lytter, der dyster mod hinanden om de her P3-sokker.
3: Det er jo egentlig en quiz, der mindede meget om den Get VM-blandet, yes, som vi lavede under VM. Nu er det selvfølgelig ikke VM, så det kan vi ikke mere. Det var jo en geografi-quiz, som er pakket ind i fodboldbeklædning. Man skulle ikke rigtig vide noget om fodbold. Det her er vel bare en geografi-quiz pakket ind i
0: geografi-beklædning. Ja, det er jo en alt mulig quiz. Det er geografi, det er kultur, det er måske også sport. Det kan i virkeligheden være det hele. Vi har bare de her 7 ledetråde, som bliver lettere og lettere, og så er der 2 lytter mod hinanden, der dyster om de her sokker. Når man ligesom tænker, nu har jeg den sgu. Nu tør jeg godt at satse hele butikken. Så råber man sit navn højt, og så skyder man ind med det land, man tror er hovedfokus. I dag, man har bare kun et enkelt bud. Det betyder, at man skal lige overveje sådan, hvornår tør jeg egentlig at skyde der sted, ikke? 70-20-20-20. Det er okay. Nummer, man ringer ind på lige nu, hvis man godt kunne tænke sig at være med i kampen om de her sokker. Og tænker, jeg er sådan forholdsvis stærk i lande.
2: Fedt. Jamen, jeg glæder mig til at være med.
3: Jeg er ikke du kan rigtig bare gætte med, Liva.
2: Ja, så ja, faktisk, jamen, jeg glæder mig bare til at opleve.
0: 70-20-20-20.
4: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: If you know, you know, her fra Kette og Caroline Morsingen.
1: Næste afgang, get Færgeland.
2: Så er spørgsmålet bare, hvor at, den her afgang den går hen. Vi har udvalgt et land, og så er det op til to lytter at forsøge at gætte, hvilket land vi zoomer ind på i dag. Og det gør vi naturligvis, fordi vi jo bare kan konstatere, at vi befinder os i en periode, hvor at helt sindssygt mange danskere er ude at rejse. Det er peak season, ikke? Og så har vi taget udgangspunkt i de 10 mest populære destinationer. Og så er det altså op til to forskellige lytter at gætte, hvilken destination der er tale om. Og vi skal starte med at sige godmorgen til Oscar. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Oscar, hvor gammel er du?
3: Jeg er 12 år.
2: Jeg synes, din stemme virker bekendt, Oscar.
3: Ja, det var fordi, jeg var med i Gæt VM-landet for nogle uger siden.
2: Hvordan gik det der?
3: Jeg gættede Brasilien på 4. ledtråd.
2: Ja, det er jo der, og det er derfor, okay. Du med igen, Oscar.
4: Oscar, er det ikke noget med, at du kan alle flag i hele verden?
3: Jo, det er rigtigt.
0: Nej, super. Hvor sygt.
2: Oscar, vi skal også sige godmorgen til dine to modstandere, tror jeg i virkeligheden. Asger og Gustav, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Hvor gammel er I?
5: Jeg er 23, og jeg er 21.
2: Okay.
0: Hvordan vil I have det med at tvære en 12-årig ud?
5: Jamen, altså ud fra, at han kan alle flage i hele verden, så så meget godt.
0: Ja.
5: Det tog lidt modet fra os.
0: Hvad siger du til det, Oscar?
3: Altså, man kan jo sige, at hvis jeg taber, så har jeg jo tabt til en voksen, så...
2: Ja, præcis.
3: Så har jeg jo lidt
6: du har en kæmpe udvej.
2: Du har faktisk vundet. Du har vundet, uanset, Oscar. Drenge, prøv at høre alle tre. Som sagt, så har vi jo 7 ledtråde klar til jer. I har kun et enkelt bud. I melder ind med jeres navn, så må I lige overveje, hvad I gør. Oscar og Gustav, I er med i 2. Og så lad os bare springe ud i det.
4: Den første ledtråd, den kommer her. Landet, det grænser altså op til 8 lande.
2: Mm. Tænker vi bare køre ind til. Ledtråd 2. Landet har 9 regioner.
0: Hvad, undskyld, må jeg spørge noget?
2: Ja.
0: Råber de så deres navn, hvis de...
4: Ja, skal nemlig råbe deres navn, når de vil byde ind. Og man har kun et bud.
0: Nå, okay,
4: og
0: okay.
4: Og så er det forkert, så er man ude.
2: Der er fuldstændig tavshed, så jeg tror faktisk, at vi har sådan en tredje.
4: Den første kvindelige Nobelprismodtager kommer fra det her land.
2: Hvad siger vi, drenge? Skal vi have en til?
5: Asger.
2: Okay, hold da op.
5: Jeg gætter på Tyskland.
2: Du gætter på Tyskland. Okay. Så bliver vi nødt til at gøre sådan her.
7: No.
2: Ja. Ej. Og det betyder jo, at Oscar, det her det kan blive enormt let for dig, fordi at, du kan bare vende den til alle 7 ledtråd. Så lad os bare lige kaste os over den 4. gang. Ham vi skal tør at høre nu, han kommer fra det her land. Er det noget, du hører derhjemme, Oscar, det her?
3: Nej, men
2: ikke,
3: det kunne godt være
2: Mozart
3: eller noget
2: Beethoven. Ja,
4: ikke dårligt.
2: Det kunne det nemlig rigtig godt være. Lad os bare hoppe videre til den næste.
4: Red Bull, altså energidrikken, kommer fra det her land.
2: Vi tager bare en til. Der er ikke nogen grund til at på den måde trække ud. På afterski, så vil man ofte kunne høre det her i det her land. Og hvad siger vi, Oscar? Skal vi bare hapse den sidste også? Hvad for noget?
3: Den er jo gratis.
4: Den er jo gratis. Du kan lige så godt få den sidste. Jeg elsker energien. Okay, hvis ikke du havde fået det med allerede her fra sidste ledtråd, så snakker man altså tysk i det her land. Og da Tyskland er budt ind, så må du jo selv regne dig frem til, hvad det kunne være. Hvad siger du?
3: Det må være Østrig eller Schweiz. Jeg tror, vi siger Østrig.
2: Du siger Østrig. Oscar, tillykke med det.

0: fuldstændig rigtigt.
1: Du har gjort ren på indtil videre, Oscar.
2: Nå, Oscar og Gustav, så skete det. I tabte et barn.
3: Ja. Det gjorde vi.
1: Hvornår begyndte I selv at få en fornemmelse for Østrig umiddelbart efter?
3: Jamen, da der blev sagt... Nej, men jeg vidste det faktisk godt, efter vi gældede på Tyskland, og det var forkert. Og så kom jeg i tanke om, det var ham manden med dynamit, ikke?
1: Det, prøv at høre, det kan jeg slet ikke afvise, men jeg kan heller ikke gå ind i det på nogen måde, fordi at de her 7 ledtråde er ikke sådan et dybt researchet. Så, okay. Så der ved du formentlig mere, end vi gør. Men det var en kvindelig Nobelprismodtager.
3: Ja. Nå, ja.
1: Så jeg tvivler på, at det var en mand med dynamitten, måske umiddelbart.
0: Oscar, for en sikkerheds skyld, skal vi lige høre, hvordan ser det østrigske flag ud?
4: Det er rødt i begge sider, så er det hvidt i midten.
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Prøv at høre, Oscar, tillykke med det, og blive hængende på røret, ikke? Så sikrer vi, at vi får de rigtige informationer, og at sokkerne endnu en gang lander det rigtige sted. Og så må du have dig en vidunderlig mandag.
4: I måde.
1: Tak skal du have.
2: Der er ikke nogen grund til at gøre det sværere end der. Gør det længere end der. Det er det, vi valder videre fra Coldplay.

0: Wide Awake her med Scarlet Pleasure. Klokken er der som blevet 10, hvilket vil sige, at vi snart skal have nyheder fra Karoline. Og så er der, du ved det, med Julie Rabeck. Og Julie, nu tænder jeg lige for din mikrofon her. Hvis du nogensinde manglede inspiration til en sang, at du skulle lave en babyquiz.
1: Ja.
0: Så spiller jeg nu den sang, jeg tror, hvor vi har, der bliver sagt baby i flest gange.
1: Okay.
0: Det er Jack Harlow på Løg Hør Med Her.

0: Loving on Me her fra Jack Harlow. Der er Du ved det, og Emil Lang er gæst i dag. Men først får du lidt P3 nyheder. Her var klokken blevet 10:01, og de kommer fra Caroline Kjært.
1: Og vi starter i Tyskland, hvor de både er i chok og sorg efter lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin, hvor en blev dræbt og 29 såret, da en 21-årig formodet gerningsmand bragede en bil ind i menneskemængden. Det er femte gang på de seneste 18 måneder, at Tyskland oplever den her form for angreb. Noget, som frustrerer de tyske folk, fortæller Ali Davic, der bor i Berlin.
2: Jeg er verzweifelt tatsächlich heute Morgen. Jeg var verzweifelt og har mig gesagt...
1: Ja, jeg oversætter lige. Jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her. Vi kan ikke slippe af med det had hos visse mennesker. Det bliver kun større, siger Ali. Gerningsmanden, som i aftes blev skudt og dræbt af politiet, havde en række domme i forvejen. Han var kendt af politiet og havde også forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdal.
3: Så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
1: Herhjemme starter 1600 unge om præcis nu på den nye 11 måneders værnepligt. Og er du en af dem, så kan du altså se frem til at flytte ind i en midlertidig pavillon. Landets kaserner er nemlig så nedslytte og fyldt med skimmelsvamp, at der skal bygges nyt mange steder. Et af stederne, hvor der nu er stillet pavilloner op, det er på kasernen i Aalborg. Og det er nødvendigt med de her midlertidige pavilloner, fortæller militærkonsulent ved trænregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
4: Vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige. Og vi vil selvfølgelig også gerne have, at nogle af dem de bliver her længere end værnepligten. Så gode rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
1: Og måske sidder du lige nu på en cykel og kæmper om pladsen på cykelstien med de andre cyklister, eller også sidder du i din bil og holder ekstra øje, når du svinger til højre. Men står det til Cyklistforbundet, så skal der skabes bedre og mere sikker plads på cykelstierne. I Jyllandsposten kan man læse, at Cyklistforbundet foreslår, at alle over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Lige nu er fordelingen på vejene nemlig skæv, mener Jens Peter Hansen, forperson i Cyklistforbundet.
5: Det er visse steder, der er stor utryghed på cykelstierne. De er overfyldte af mange forskellige brugere. Det er jo ikke i orden, at det er den her fordeling af pladsen. Hvorfor dem, at det vil cykle hurtigt? Hvorfor har de ikke lov til at cykle ud på vejbanen?
1: Hverken Rådet for Sikker Trafik eller Bilisternes Interesseorganisation FDM er enige med Cyklistforbundet, men det handler om sikkerhed, siger Jens Peter Hansen.
5: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen frem for cykelstien.
1: Der er fuld plade på dansk sommervejr i dag. Nogle steder regn og byer, ellers solskin. Vinden er let til frisk, og temperaturen mellem 15 og 19 grader.

0: ved det.
1: God mandag formiddag, og rigtig hjertelig velkommen indenfor til 2 timers musikquiz. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg er dit vært, helt frem til klokken den bliver 12. Og i dag bliver måske en lille smule selvsmagende, men på den gode måde. Jeg har fødselsdag i dag. Tillykke til mig. Jeg bliver 29 år gammel, og jeg har selvfølgelig valgt at invitere en mand ind, der ligesom jeg har fødselsdag i dag, sådan, så vi kan holde det store, fede fødselsdags-quiz-show i dagens anledning. Så det er simpelthen Emil Lange, der kigger forbi, fordi vi, ja, hele vores liv har delt den 27. juli som fødselsdag. Han bliver 35. Vi glæder os til at fejre ham lidt senere, men det bliver altså simpelthen det tema, der ligger an til alle de forskellige quizzer i dag på den ene eller den anden måde. Så måske lidt nichet sagt, men tillykke til dig, der også har fødselsdag i dag den 27. Du skal være så velkommen til at ringe, men alle andre er selvfølgelig også velkommen til at ringe ind og få nogle gaver. Og de gaver, vi har på bordet i dag, det er, du ved, i kasketten. Det er P3-strømperne, det er æren helt generelt, og jeg synes, vi skal starte med nogen, der er født samme år som mig. Simpelthen sange, der er født i 97, ligesom jeg. Det er den første quiz, går ud på. 5 hurtige sange fra 97. Og derfor er det også en lidt en bred palette. Jeg har forsøgt ligesom at finde de bedste hits frem. Nogle sange, som vi kan være stolte af fra 97. Så du skal måske bare være sådan god bred i din musiksmag og have lidt styr på 90'er musik for at være med i den her. Og så skal du selvfølgelig kunne svare på, hvem der har lavet og hvad den hedder, denne her første sang. Fra 97, kæmpe nummer at starte sin fødselsdagssender ud på. Men hvad er det her for en sang? Kan du svare på det? Så er vores telefonnummer 70 20 20 20. Ring ind og være med i quizzen.

0: Kæmpe nummer fra 97. Spørgsmålet er, hvad den hedder, og hvem der har lavet den. Og det er Cecilie, der skal svare på det. Hej Cecilie.
1: Hej Julia, tillykke med fødselsdagen.
0: Tak, hvor du sød. Hvor ringer du fra, og har du sommerferie lige nu?
1: Jeg har sommerferie, og jeg ringer fra Nørresundby.
0: Okay, hvad bruger du din ferie på?
1: Jeg har været vildt meget i haven, så jeg har hørt dig hele sidste uge, da jeg gravede trampolin ned.
0: Åh, at grave en trampolin ned er godt nok også et projekt. Hold da op.
1: Det er vanvittigt.
0: Ja,
1: det
0: er du færdig? Er den good nu?
1: Den er done. Oh. Kæmpe done.
0: Bravo, Cecilie. Hold da op. Okay, så du har gættet meget med selv, og så nu har du samlet mod til at ringe ind.
1: Lige præcis.
0: Det er jo nu spændende, Cecilie, altså. Oh,
1: ja.
0: Jamen, det er jo en 97'er-quiz, fordi jeg selv er fra 97, og vi er lidt selvsmagende i dag. Så spørgsmålet er, hvor godt du har styr på 90'er-musikken. Hvad tænker du, hvor gammel er du egentlig?
1: Jeg er 33, så jeg var ikke så gammel i 97, men så har jeg øvet mig på det i mange år.
0: Klart, og man kan sige sådan, du ved, så længe du selv er 90'er-barn, så tænker jeg, at du er blevet eksponeret nok for dem.
1: Klart.
0: Ja. Du må selv vælge, om du vil svare på, hvad for nogle kunstnere det er, eller hvad for nogle titler det er. Så hvad for en tror du, du har bedst held med?
1: Jeg tror, det er titlerne.
0: Ja. Spændende. Det vil jeg jo altid mene er lidt sværere, men det er jo dig, der skal vælge. Så det gør vi. Vi tager titlerne. Hvad hed den, jeg spillede lige før?
1: Man, I Feel Like a Woman.
0: Det er fuldstændig rigtigt, Shania Twain's Man, I Feel Like a Woman. Okay, du skal have 3 rigtige ud af 5 for at vinde de her strømper. Er du klar?
1: Yes, lad os gøre det.
0: Hvad hedder den her?
1: Det er Barbie Girl.
0: Jamen, det er da selvfølgelig Barbie Girl, altså. Og det er lige før, du også kan komme med en kunstner oveni.
1: Tak.
0: Ja, tak.
1: Of course.
0: Så er vi ligesom i gang. 97, mand. Det var der, vi fik den her kæmpe slasker.
1: Kæmpe elsker.
0: Okay, hvad siger vi så til den her titel?
1: Og det er Backstreet Boys.
0: Med...
1: Backstreet's Back?
0: Ja!
1: Ja!
0: Den får du. Den hedder Everybody Backstreet's Back.
1: Okay.
0: Jeg er nok også lidt sødere i dag, fordi at jeg er blevet vækket med sang og flag og gaver. Det er en god dag at ringe ind på, Cecilie.
1: Fedt.
0: Okay. Allerede 2 rigtige ud af 5. Hvad siger du til den her? Den er måske lidt sværere.
1: Okay. Er det Nirvana?
0: Nej. Bittersweet Symphony.
1: Selvfølgelig. Jeg kan ikke engang huske, om
0: de
1: har lavet den.
0: Nej, det er The Verve. Jeg ved heller ikke, om de har lavet så meget andet. I hvert fald ikke, som jeg kender. Så det er sgu fair. Cecilie, der er 2 sange tilbage. Du mangler kun én.
1: Fedt.
0: Det kan godt lade sig gøre. Jeg krydser fingre for dig. Okay. Hvad hedder den her? But I saw a man brought to life. He was warm, he came around, and he was dignified.
1: He showed me why it was to cry. Torn?
0: Ja, tak! Jo, den gang! Sådan, Cecilie.
1: Er det... Hvad hedder hun? Imbruglia?
0: Ja, Natalie Imbruglia, lige præcis. Torn, ej, du sang lige lidt frem der. Det var godt, du gjorde det hurtigt. Okay, jamen du har vundet strømper. Skal vi lige tage den sidste også, bare lige for at se, hvad der gemmer sig der?
1: Lad os gøre det.
0: Okay, hvad hedder den her?
1: Okay, det kan jeg heller ikke.
0: Nå, men så er det jo perfekt, du allerede har 3 point. Det er Bailando.
1: Bailando?
0: Med Paradiso. Ja, men det er nok også... Mest Bailando stedet, man hører. Så fair nok, du ikke lige kunne genkende det. Cecilie, du har vundet strømper. Vi sender dem til dig.
1: Tak.
0: Ej. Kan du have en mega dejlig ferie? Hvor længe var den endnu, før du skal tilbage til hverdagen?
1: Jeg skal først tilbage næste uge.
0: Okay, dejligt. Så må du nyde det.
1: Will do. En god fødselsdag. Hils min.
0: Tak skal du have. Jeg hilser og siger tillykke fra Cecilie.
1: det.
0: Okay, vi fortsætter den her kvindestemning. Det er ikke engang meningen. Woman, Peggy Gou, Iris Star til din mandag.

kæft, hvor er I bare søde på sms'en. Tusind tak til alle jer, der skriver tillykke. Det er da så hyggeligt at få lov til at sende radio på sin fødselsdag. Og så endnu mere hyggeligt, at min gæst i dag også har fødselsdag. Emil Lange kigger ind lige om lidt. Og det er i sig selv spændende, fordi han var en af dem sidste år, der var rigtig højt op på scoreboardet. Så jeg ved, han er spændt. Jeg er også spændt på at se, hvor han kommer til at placere sig. Men lige nu, der skal vi altså fortsætte i det her fødselsdagstema, som jeg tilladt mig selv at holde i dag. Og derfor skal du i associationsquizzen i dag simpelthen gætte den fødselsdag, der bliver nævnt i sangen. Altså en alder, der ligesom bliver nævnt i sangen. Det har været lidt svært at finde, fordi der er rigtig mange, der nævner tal i sangen, men det er jo ikke nødvendigvis altid, fordi det er en alder. Alligevel, så synes jeg, vi har fundet 8 ret solide, som du burde kende. I hvert fald, hvis du kender den første. For det er nok den sværeste af dem. Det kan jeg godt allerede nu afsløre. Det går ud på det, at du får 8 sange, og så skal du fortælle mig, hvad associationen er. Og hvis du svarer rigtigt på dem alle sammen, og ender med at svare rigtigt på det sidste og 8. spørgsmål, jamen så vinder du. Du ved, det kan ske den. Men du kan også blive skiftet ud. Så det er altså også en quiz, hvor du skal holde telefonen tæt på dig, hvis du bare sidder og lytter med og gætter med fra, hvor end du lytter fra. Fordi det kan være, at du kan ringe ind og overtage den i sidste sekund. Så, hvad er det for en alder, den her sang repræsenterer? Hvis du ved det, så skal du ringe 70 20 20 20 lige nu. Og det skal du virkelig, fordi det her, det er så lidt en nichesang. Så hvis du ved det, så er du måske den eneste.

så er der gået et minut. Og nu siger det måske også lidt sig selv. 70-20-20-20, hvis du skal være med i associationsquizzen. Det her, det kan jeg tænke bare roligt.

0: skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Sygt højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det? Apaka live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget farligt. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.

0: Der er så mange, der har fødselsdag i dag. Der er en, der har skrevet tillykke til dig, Emil og mig. Med venlig hilsen, Flemming, med mindst 10 timers job endnu. Hold ud, Flemming, det var da hårdt på din fødselsdag. Fie har også skrevet stort tillykke med fødselsdagen. Jeg har også fødselsdag i dag, og når man skal fejre den på arbejde på farten, er det da super skønt med fødselsdagsquiz. Ha' en skøn dag i lige måde, Fie. Tillykke. Jeg synes da lige, du skal se, om du ikke kan ringe ind over samtaleanlægget eller et eller andet og lige være med i en fødselsdagsquiz. Det ville da være fantastisk. Men lige nu, der skal vi altså i gang med en associationsquiz, og det er alder, du skal finde. Altså simpelthen en alder, der bliver nævnt på de her sange. Så en lidt svær quiz alligevel. Men Simon, du er klar til at give dig kast med det. Hej.
1: Goddag.
0: Goddag. Hvad var det for en alder, der blev nævnt i den sang, vi hørte før?
1: Det var sgu 21.
0: Det var 21.
1: Ja.
0: Præcis. Nå, Simon, jeg skal lige høre, inden vi går videre. Har du sommerferie, eller ej?
1: Ja, jeg har sgu ikke.
0: Hvad laver du så?
1: Jamen, jeg er på arbejde.
0: Hvad laver du? Hvad er dit arbejde?
1: Lige nu, der fejrer vi noget vodhalm sammen, når min kollega.
0: Noget vodhalm sammen? Hvorhen? Ja, ja. Hvad laver I?
1: Jamen,
0: Murer I ud, eller?
1: Vi befinder os... Hvad?
0: Murer I ud, eller hvad har I gang i?
1: Nej, det er fordi, vi har læsset noget halm ind i nogle lader her de sidste par dage, og så er det regnet, og så... lidt lækkert.
0: Okay. Er du landmand?
1: Ja, jeg sgu.
0: Okay, jamen skide godt. Det var lidt det, jeg prøvede på at få dig til at sige, Simon.
1: Nå,
0: ja. Nå, er du klar til at gætte en alder?
1: Jamen, jeg vil da prøve.
0: Der bliver nævnt en alder i den her sang. Spørgsmålet er, om du ved hvilken. Og du skal endelig bare tænke højt, Simon.
1: Ja, det er jeg skrevet.
0: En alder.
1: Nu er jeg ikke den største, just please.
0: Eller så skyd på en alder.
1: Jamen er det 18 eller sådan eller andet, sikkert.
0: 18 kunne det godt være, men det er det desværre ikke, Simon. Hyg dig med halvmed, vi ses.
1: Ja, vi snakkes.
0: Det her, det er Mads. Hej.
2: Ja, hej.
0: Hvad tror du, det er for en alder?
2: Altså, jeg var også lidt i tvivl, da Simon han sigte den.
0: Ja.
2: Men jeg siger 20.
0: Desværre, Mads. Hvad siger Michaela?
3: Jeg siger 13.
0: Hvorfor siger du 13?
3: Fordi han synger i rappen, så synger han When I Was 13.
0: Ja! Præcis!
3: When I Was 13. Ja. Yeah.
0: I Had My First Love. Kan du den her rap, Michaela?
3: Jeg kunne den engang, men nu er det så mange år siden, at... jeg hører den ikke lige så meget længere.
0: Det er en skam, ikke?
3: Jo, det er det faktisk.
0: Nå, men hej og velkommen til quizzen. Er du klar til at fortsætte?
3: Jamen, det tror jeg. Det håber jeg.
0: Godt. Hvad siger vi for en alder til den her?
3: When your legs don't work like they used to. 70.
0: Sådan der, det er rigtigt. Han synger nemlig, at han vil elske hende, til han bliver 70 år gammel. Michaela, hvor ringer du egentlig fra, og har du ferie, eller er du på arbejde?
3: Jeg har faktisk været syg. Jeg skulle på arbejde sidste uge, men i morgen skal jeg på arbejde, så er jeg tilbage fra ferie.
0: Ej, hvor træls at være syg oven i ferie.
3: Ja, det var lidt noget andet.
0: Sikke en skam. Nå. Ja. Jamen, godt, du er tilbage, Michaela. Nu skal vi også lige skaffe dig en hat, og så er du totalt klar til i morgen.
3: Så er jeg bare mega klar.
0: Okay, hvad er det her for en alder? Den bliver nævnt ret mange gange, faktisk, i træk på det her nummer.
3: Okay. Gold digger.
0: Ja, det er nemlig gold digger. Men hvad for en alder bliver nævnt?
3: Jeg tror, jeg har sagt så godt.
0: Kom så, Michaela.

0: Ej, Michael, skal jeg give slip på dig?
1: Jo, vent. 18 years. Okay,
0: jeg siger 18. Ja, tak! 18 years. Sådan der. Åh, du har godt styr på dine sange, på teksterne, Michaela, kan jeg høre. Ja, det kan jeg godt mærke. Det synes jeg lover godt, for den er lidt svær, den her quiz, så det er skide godt.
1: Okay, nu tager vi.
0: Det håber jeg også. Vi tager lige en pausesang. Vi har 4 sange tilbage.
1: Okay.
0: Det her, det er Marvel. Kiso, chili, ja. Drik noget vand og lige træk vejret, så er vi tilbage.

0: Marvel, Kisu og Jilly. Vi er i gang med en associationsquiz. Og den er lidt svær, fordi man skal ligesom finde alderen, der bliver nævnt i løbet af sangen. Og det kan godt nogle gange gemme sig et sted, der ikke er sådan helt lige så åbenlyst. Men altså, Michala, du har sgu styr på det, det må man sige. Jeg er klar til, at du skal i gang med de næste fire. Er du selv klar?
1: Ja, det er jeg.
0: Okay, skide godt. Jamen altså, du skal endelig bare tænke højt. Og
1: ja,
0: så er det jo en alder, jeg skal have fingrene i. Mere end det er en titel eller en kunstner.
1: Ja.
0: Hvad for en alder repræsenterer den her sang?

0: Hvad siger du, Michaela?
1: Ej, men altså, den her, den ved jeg ikke.
0: Jeg er virkelig ked af at sige det, men de har faktisk sunget det.
1: Har de?
0: Ja.
1: Ej, hvor forfærdeligt.
0: Nej, Michaela, jeg prøver det at tige stille.
1: Åh, oh, nej. Nå, så må jeg jo bare gætte.
0: Ja, gæt. Gæt på, på en alder.
1: Så gætter jeg på... jeg gætter på 17.
0: Det er en perfekt alder at gætte på, for jeg tror, det er den alder, ja, der bliver nævnt allermest i sangen, men det er desværre ikke det. Det er simpelthen ikke det. Okay, hvad siger vi til Thor? Kan du gætte det her? Ved du?
2: Jeg havde ingen idé, men han sagde 16, så det skulle jeg på.
0: Ej, hvad siger du?
2: Ja, 16 skyder jeg på.
0: Ja, det er rigtigt. Han siger nemlig, hun er kun 16 år. Thor, du kommer ind på falderæbet. Der er så få sange tilbage.
2: Ja.
0: Er du klar til den næste? Det er altså også lidt nemt.
2: Lad os.
0: Hvad siger vi til den her?
2: At være 11 år.
0: Det er fuldstændig rigtigt. To sange tilbage, Thor. Hvor ringer du fra? Har du ferie?
2: Ja, jeg ringer på Ærø lige nu.
0: Altså, fordi du er på ferie på Ærø?
2: Nej, jeg er bare afsted med min far.
0: Det lyder da så hyggeligt.
2: Ja, skønt.
0: Altså, er I båd til Ærø?
2: Nej, vi er i firmabil. Han er på arbejde. Jeg er bare med for, ja.
0: Det lyder sindssygt hyggeligt, Thor.
2: Jamen, det er det også.
0: Jamen, hvad er det her for en alder?

0: Kender du sangen, Thor?
1: Ja, men jeg får lige lidt på den her.
0: Altså, det er jo den sidste sang, og det er jo så trist, men den her quiz kan jo godt nå at skifte ben allerede. Altså, der, ja. Man må jo gerne ringe ind, hvis man kan den.
1: I don't know about you, but I'm feeling 22.
0: Nej, den fik du foræret, Thor. Er det 22, du siger?
1: Ja.
0: Okay. Hvor gammel er du selv, Thor?
1: Jeg er 19.
0: Okay. Ja. Du har den her til gode. 3 år, du. Så skal det her være dit anthem hele året.
1: Jamen, jeg håber lidt på at komme igennem på den der 21 med Top Gun.
0: Ja, men altså, jamen, også kæmpe nummer.
1: For den banger.
0: Nå, min ven. Tillykke med det. Du kom ind fra højre og snuppede det hele.
1: Tak.
0: Kan du have en mega dejlig dag eller tur på Ærø? Hvad siger vi? Arbejdsrejse med din far på Ærø.
1: Jo, tak. Jamen, hej.
0: Tilted, Christine and the Queens lige her. Jeg ved, Emil Lange er i bygningen, og det er heldigt, fordi det er ham, der kommer ind og quizzer sammen med mig. Og han har jo også fødselsdag i dag, så vi håber lidt på både at kunne fejre ham, forhåbentlig score ham mange point til scoreboardet. Måske du også kan vinde ham en hat, en lille musikquiz. Kan du gætte? Skal vi også ud i? Det bliver rigtig godt. Men lige først, Tilted.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
1: Hvis forholdet er tætte, så kunne

0: Nu skal vi byde velkommen og sige tillykke.
1: Ja.
0: Til min gæst i dag, Emil Lange. Tillykke ved fødselsdagen.
1: Tak. Fuldstændig voldsom situation der.
0: Har du haft en god morgen?
1: Det har jeg. Jeg har haft en fantastisk morgen. Jeg har været nede og købe en jordbærtærte, og jeg har fået gaver, og det har simpelthen været så dejligt.
0: Ah, men altså hvor skønt.
1: Ja.
0: Er du bare klar til at komme herind og smadre en quiz så?
1: Jeg vil sige, at jeg er jo far til en 2,5 måneder dejlig lille pige.
0: Ja, tillykke med det også.
1: Lige i nat, der havde hun ondt i maven. Så jeg har gået et maraton i nat. Men måske det er også meget godt, fordi så tænker jeg ikke så meget. Så siger jeg bare ting.
0: Jamen, det tror jeg faktisk tit er en fordel i det her program.
1: Specielt i den sidste quiz.
0: Ja, så kan man ikke overtænke for meget. Vi har rullet scoreboardet ind, fordi jeg ved, det betyder meget for dig at komme langt op nu, hvor du var rigtig god sidste år. Generelt er ret god til musikquiz.
1: Ja, det plejer at gå godt i hvert fald. Ja. Det er også derfor, jeg kommer til at skamme mig, hvis ikke jeg ligger i top 3.
0: Det er jo en svær top 3. Altså, vi har Andrew Mojo,
1: som
0: altså
1: var god.
0: Tidligere B3-vært, du ved sådan, han har styr på musik, som ligger på en tredje plads på 52 point. Nicky Bujante, producer, sidder også med fingrene i rigtig meget musik på anden pladsen. Og så Chris Burden på første
1: pladsen. Jamen, Chris Burden tror jeg simpelthen ikke bliver slået af. Det er simpelthen for mange point. Men jeg tror også bare, det handler om at bare sige noget. Det skal jo gå stærkt.
0: Ja, det skal gå stærkt. Det skal gå stærkt.
1: Fordi nu hørte jeg det med Mojo, og problemet var jo, at det ikke gik stærkt nok, fordi han var god. Men han, det bare sig noget.
0: Ja,
1: det og så hvis du kun kan huske titlen, så sig titlen. Og så videre. Bare hurtigt, hurtigt, hurtigt.
0: Jeg har et spørgsmål i forhold til, at det er din fødselsdag, og du har været op i nat med baby, og det er måske et mærkeligt spørgsmål, men hvad tid tror du var op i løbet af natten?
1: 1:45.
0: Så er det jo din fødselsdag. Sørgede du så for at være sådan,
1: ikke lige
0: tillykke
1: der.
0: Tillykke til Emil.
1: Jeg prøvede at forklare hende det i morges, men hun forstod det ikke. Jeg havde fødselsdag, og det ville hun også have en dag, og sådan, hun fattede ikke en skid. Hun lå bare og grinte.
0: Ja, okay.
1: Så måske fatter hun det.
0: Jeg ved
1: det. Hun er det bedste menneske i verden allerede.
0: Nå.
1: Ja.
0: Så ved du, hvad hun skal hedde endnu?
1: Hvad hun skal hedde?
0: Ja,
1: hun hedder Chloe.
0: Chloe?
1: Ja.
0: Virkelig smukt.
1: Ja. Det er fordi, jeg elsker Frankrig jo.
0: Ja, ja. Eller, det ved jeg ikke så meget om.
1: Skiferie.
0: Ja,
1: Frankrig.
0: Det er rigtigt. Ja. Skiferie, du elsker. Jeg er glad for, at du kalder hende Chloe og ikke sådan...
1: Chloe.
0: Alpe. Eller?
1: Ja. Nå jo, hun var ved at hedde Valtorange, men det måtte jeg ikke.
0: Okay, spændende, spændende. Emil Lange.
1: Lille Kaffe Snesko kalder jeg hende.
0: Lille Kaffe Snesko.
1: Ja, det har jeg kaldt det meget.
0: Jeg vil bare lige sige til alle, der sidder og lytter med, at Emil er 2 meter høj.

0: og bordet er nede i en meters højde eller sådan noget lige nu. Og
1: vi har
0: vi har ikke lige fået taget Emils mikrofon op, så pt. Står du også i en squat. Du ligner en, der skal noget, som jeg ikke har lyst til at sige i radioen.
1: Det ser dejligt ud.
0: Det er meget specielt,
1: Man kan jo gå ind på det her lyd af dem, så kan du se mig stå i en squat.
0: Et smukt webcam på. Nå, men tillykke til dig.
1: Og til dig også.
0: Tak. Så skal vi bare fejre fødselsdag den næste times tid. Så dejligt.
1: Kommer der kage?
0: Der er mælkesnitter.
1: Det er det samme.
0: Det er det samme. Velkommen.

0: Emil, har du fået en fødselsdagssang i dag egentlig?
1: Nej.
0: Har du ikke det?
1: Det har jeg ikke.
0: Okay, men det skal vi gøre noget ved så,
1: ja,
0: tænker jeg. Og det gør vi med den næste quiz.
1: Okay.
0: Den første quiz,
1: ja,
0: som er til dig. Og i og med, du har fødselsdag i dag, jamen så tænkte jeg, at vi skulle lave noget med den med instrumenterne.
1: Åh, oh, nej, ja.
0: Den kender du godt, den første sang, ikke?
1: Jo, jo.
0: Emil, han...
1: Jamen, jeg er med.
0: Jeg er med. Ja, ja.
1: Der er trummer
0: nej,
1: i den her sang.
0: Nej, det skal du ikke.
1: Okay.
0: Men jeg har tænkt mig at synge fødselsdagssang for dig. Og når, ja, det bliver hårdt for mig, det her. Ja. Det bliver faktisk rigtig træls for mig.
1: Ja.
0: Men det er, hvad det er. Jeg har tænkt mig så at spille forskellige sange for dig med de forskellige instrumenter, som man normalt har med i den sang.
1: Okay.
0: Giver det mening?
1: Ja, ja. Det kommer det til, når du gør det, tror jeg.
0: Så hør nu her, hvordan vi alle tromme vil, og så...
1: Ja. Play the life, vi sørger for du.
0: Det er også en nem sang, ikke?
1: Ja, jo.
0: Men ja.
1: Men, okay, så det var et point.
0: Det var ikke noget point. Okay. Der er ikke nogen point her. Men du skal have dig en modstander.
1: Ja.
0: Så hvis du godt kunne tænke dig at tvære Emil Lange ud og være imod ham i musikquiz lige om lidt, så skal du ringe herind. 70 20 20 20 er vores nummer. Jeg kan jo se på sms'en, der er faktisk ret mange, der har fødselsdag i dag.
1: Ja, men hvis du har fødselsdag,
0: så... fødselsdag, så skal du ringe ind.
1: Det vil jeg også sige.
0: Du må også gerne ringe ind, hvis du ikke har fødselsdag. Det er ikke, fordi du ikke må være med, hvis du har fødselsdag. Hvis du har overskud til det, og du selv har fødselsdag, ligesom mig og Emil, så ring lige ind.
1: Så 70 20 20 20. Så du lige tage en pause på arbejdet, ja, eller smide familien ud på terrassen, ja, eller et eller andet.
0: Så får du lige en lille fødselsdagssang med instrumenterne fra mig også. 70 20 20 20. Og så er der quiz lige om lidt.

0: et enkelt minut over 11 lige nu. Skal vi selvfølgelig have gang i en omgang P3-nyheder. De kommer lige her med Mae Bækskov.
1: Og jeg starter her i nyhederne med weekendens angreb i Berlin, hvor en mand bragte sin bil ind i en menneskemængde til Pride og dræbte en og sårede 29 personer. For det har altså sat tankerne i gang herhjemme, for eksempel hos dem, der arrangerer Tall Ships Races i Nordjylland senere den her uge. Der forventer de, at der kommer 750.000 mennesker, så i dag mødes arrangørerne med politi og beredskab for at se på, om de skal skrue op for sikkerheden. Det fortæller deres sikkerheds chef Palle Nielsen her.
2: Vi har jo gjort en masse, eller lavet en masse planlægning inden, således at vi har valgt at spærre arrangementsområdet af med blandt andet betonklods og anden form for afspærring, således at vi ikke får blandet den kørende og den gående trafik. Og håber derved jo selvfølgelig, at der ikke kan komme biler ind i det område.
1: Han mener heller ikke, at man skal frygte, at der kan ske noget, der ligner det tragiske, der er sket i Berlin til deres arrangement. Om to uger er der så Copenhagen Pride herhjemme, og der er sikkerheden altså også i fokus, fortæller formand Benjamin Hansen.
3: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, sådan til at vi om to uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
1: Og så en kort status på de naturbrande, der stadig haver i Frankrig og i Spanien. Flere end 300.000 mennesker er blevet evakueret på grund af ild og røg, og indtil videre så er brandene altså bare fortsat, især i et af de hårdt ramte områder i Frankrig, der hedder Gironde. Men her til morgen, der kunne myndighederne i området så fortælle, at brandene ikke har bredt sig i løbet af natten. Det fortæller klimakorrespondent Maria Andersen, der selv er der.
4: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brande vokse større og større.
1: I Spanien er et område, der er på størrelse med Bornholm, brændt ned i nærheden af Madrid, og man har erklæret undtagelsestilstand i landet. Og herhjemme der kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give bedre plads på cykelstierne. Nemlig at alle over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen sammen med bilerne, hvis de altså vil køre hurtigt. Det siger deres forperson til Jyllandsposten. Lad os lige høre fra ham her.
5: Det er visse steder, der er stor utryghed på cykelstierne. De er overfyldte, det er mange forskellige brugere. Det er jo ikke i orden, at det er den her fordeling af pladsen. Hvorfor dem, at det vil cykle hurtigt? Hvorfor har de ikke lov til at cykle ud på vejbanen?
1: Og forpersonen siger også, at det handler om tryghed og bedre sikkerhed på cykelstierne. Men Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes Organisation FDM er altså ikke fan af forslaget. Der er en blanding af sol og byer i dag mellem 15 og 19 grader og rimeligt blæsende fra nordvest og vest.

0: ved det.
1: Du ved det, fødselsdag special, fordi det både Julie Rabeck og Emilia Lange, og vi begge to har fødselsdag.
2: Ja, det vil jeg sige, Emilianos fødselsdag, det kan jeg godt lide. Emiliano Lanjes.
1: Lanjes.
2: Ja, det er mit spanske navn.
1: Fødselsdag.
2: Ja. Por ejemplo, det er det eneste, jeg kan på spansk. Nå.
1: Hola, det kan jeg på spansk.
2: Si.
1: Si.
2: No.
1: No.
2: Sådan er det.
1: Hej Camilla.
3: Hej.
1: Er du klar til at være med i den her fødselsdagsquiz?
3: Jeg er helt klar.
1: Emil.
2: Og endnu vigtigere, har du fødselsdag?
3: Jeg har ikke i dag, jeg har 21. august.
2: Det er det samme.
1: Okay.
3: Og det er en rigtig grim en.
1: Hvorfor er det en grim en?
3: Det er fordi det er 40. Det er ikke sjovt.
1: Hvordan har du det med det?
3: Rigtig, rigtig dårligt.
1: Har du det? Er det rigtigt?
3: Ja.
1: Jeg synes faktisk, folk de plejer at snakke om, at sådan 40 er okay.
2: Du står også der som 29-årig og siger, det du kan slet ikke sætte ind i det.
3: Jeg skulle også til at sige, at det er kun folk, der ikke snart bliver 40, der siger sådan der.
1: Så. Er du også bange for 40, Emil?
2: Jeg synes, 40 er mere ægte end 30.
1: Okay.
2: Ja.
1: Hvordan havde du det med 30 dengang?
2: Var det var okay? Under corona, så det talte ikke.
1: Nej.
2: Altså, jeg bliver aldrig rigtig 30.
1: Jo, du er det der, for du bliver 29 igen i år.
2: 23.
1: Okay, ja, 23. Ja. Young Gun her. Jamen altså, det bliver jo rigtig ubehageligt for mig, det her, men der er jeg villig til lige at smide mig selv under bussen for Emil. Fordi jeg kommer til at prøve, med streg under prøve, at spille nogle forskellige instrumenter.
2: Ja, men du har ikke nogen instrumenter med jo.
1: Nej, men det er jo fordi, det tager udgangspunkt i den her sang, som vi kender, den med instrumenterne, hvor man jo ligesom spiller instrumenter, men med munden og med kroppen.
2: Ja.
1: Så det vil jeg prøve at gøre,
2: i stedet for... Og hvad var det 25 nummer, du skulle gøre det med?
1: Det man skulle tro, du er 25. Nu kigger jeg ind her. Der er rigtig mange vejs. Nu må vi se, hvor mange det bliver til. I hvert fald så skal I op mod hinanden, dig Emil og Camilla, og gætte, hvad det er for nogle sange, jeg spiller med min krop.
2: Mm.
1: Hvad skal din lyd være, Emil?
2: Hurra!
1: Ja, det hvad med dig, Camilla?
3: Plinge, tror jeg.
1: Plinger, hurra. Det er så super. Jamen, jeg kan jo lige starte den. Så må du vælge, om du vil stemme lidt i, Camilla, men der er selvfølgelig forsinkelse på.
2: Ja.
1: I skal jo gætte titlen på sangen, som jeg spiller, ikke? Men den første her er bare sådan en opbygning, ikke?
2: Okay.
1: Emil, han har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Emil, han har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle guitar vil. Og hør nu her, hvordan vi guitar vil.
2: Wonderwall med Oasis. Hurra, hurra, hurra, hurra.
1: Det var utrolig hurtigt gættet, ja.
2: Ja.
1: Hold da op.
2: Ja, det var voldsomt.
1: Var det, fordi jeg lavede en god guitar?
2: Ja, men jeg blev meget forvirret over, at vi skal høre hele første sang først.
1: Det skal vi ikke hver gang. Det var bare lige
2: start. Det synes jeg faktisk, vi skal.
1: Det skal vi simpelthen ikke hver gang.
2: Camilla, er du ikke med på den, at vi skal høre den hver gang?
3: Jeg vidste ikke, vi var gået i gang, men det er fint.
2: Ja, nej, det var bare en prøve. Det var en prøve.
1: Det var faktisk ikke en prøve. Du fik et point der, Emil.
3: Okay. Det er fair. Ja.
1: Okay, så prøver vi den næste. Jeg kan jo starte fra at høre nu her, hvordan vi alle triangel vil.
2: Ja.
1: Hvordan vi triangel vil. Hvordan skal jeg gøre det her?
2: Ja. Hvordan ser en triangel? Ja.
1: Ding, ding, ding, ding. Ding, ding, ding, ding, ding.
2: Hurra! Det er Robin med Dancing on My Own.
1: Ja, det. Jeg fortryder min egen quiz. Så grusom.
2: Den er voldsom.
3: Den er svær.
2: Ja.
1: Det står 2-0 til Emil. Den næste her er, der står klaveret og hører nu her, hvordan vi alle klaverer og vil. Og hører nu her, hvordan vi klaverer eller all vil.
2: Ja.
1: Bling, bling, bling, bling. Bling, bling. Bling, bling, bling. Bling, bling, bling. Bling, bling, bling. Bling, bling, bling. Pling, pling, pling.
2: Ja, Camilla, det ved jeg ikke.
3: Pling,
1: pling, pling, pling. Pling, pling, pling, pling. Pling. Pling.
2: Ja. Jeg kan meget godt lide, altså selvom jeg vidste, tror jeg ikke, jeg vil sige noget.
1: Åh,
2: jeg...
1: I er så onde med mig, det er den her. Er der sol
2: over Gud? Ja.
1: Piano, mand.
2: Ja. Yeah.
1: Var det all-spillet? Jeg var også lidt i tvivl om, hvordan jeg skulle lave et all.
2: Ja. Yeah. Jeg synes, du gjorde det fint. Altså, jeg synes, du gjorde det godt. Det var mig, der ikke lige...
1: Okay, og hør nu her, hvordan vi tamburin vil. Og hør nu her, hvordan vi tamburin vil.
2: Åh, det er også... Det er, nu synes jeg, det bliver svært til gengæld. Det der kan jo være alle sange. Ja. Hurra!
1: Ja?
2: Er det Johnson med Kig Forbi?
1: Nej, det kunne okay. Det godt have været. Det er Booty Up.
2: Okay, ja.
0: Booty Up. Booty Up.
2: Ja.
1: Det er også svært, ikke?
2: Ja, jeg synes, den var svær, kan jeg mærke.
1: Kan du høre det lidt nu?
2: Ja, men det lyder også som Johnson med Kig Forbi. Ja, det er ligegyldigt. Ja. Det var, jeg synes, det var godt. Hvad siger du, Camilla?
3: Jo, det var smukt, men det er svære sange, du har valgt.
2: Ja, det synes, ja.
1: Ja, det er lidt svært. Det er jo lidt sværere, end jeg lige havde forventet det her. Jeg kan mærke, at jeg kommer til at få lidt skæld ud på sms'en, og det synes jeg er lidt hårdt på min fødselsdag.
2: Det synes jeg... Ej, prøv, man må ikke skælde ud på sms'en, fordi jeg synes, at du gør det godt.
1: Tak, okay.
2: Det er jo svært at sige som en tamburin.
1: Det er virkelig svært.
2: Nummer, hvor der ikke er tamburin.
1: Det er rigtig svært. Så har vi den næste her. Camilla?
3: Ja?
1: Jeg hæpper lidt på dig nu, for lige nu står du 2-0 til Emil. Du skal seriøst ikke kigge på mig, for så kan jeg ikke fløjte.
2: Jeg kigger den anden vej. Camilla, den kan jeg mærke, du har.
3: Klinget måske. Er det, hvad hedder den, med Flowrider, noget whistle, et eller andet?
1: Ja, det er så! Ja. Ej, hvor var det flot. Det var starten, jeg prøvede at lave der, Camilla.
3: Ja, vi har godt hørt det.
1: Åh, den gør det, fordi det er meget svært at fløjte, når man flikker og griner. Det står 2-1 nu.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ej, hvad skal du nu?
1: Jeg tror faktisk måske en dag, jeg skal den her sunget ind i øret af min producer, for jeg er i tvivl om, hvordan den lyder. Okay. Ja, okay. Det er fordi, det er delvist min producer, der også har været hård og lavet nogle af dem her. Og han har simpelthen valgt, at jeg skal harpe nu.
2: Skal harpe? Okay.
1: Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring.
2: Det er Seven Nation Army.
1: Ja. Og så for harpe.
2: Det var ringen.
1: 3-1 står det til Emil. Det betyder også, at du har vundet quizzen.
2: Ja.
1: Og du vinder P3 Strømme, var.
2: Det er jeg glad for.
3: Det er heller ikke mig, der har fødselsdag, så
1: nej.
3: Det er helt fair.
1: Det var jo med vilje. Ingen, Camilla, at du lige lod Emil vinde, så han fik en dejlig lille præmie her på sin fødselsdag. Okay, jamen tak fordi du ville være med, Camilla.
3: Tak fordi jeg måtte.
1: Tillykke med det, Emil.
2: Tak. Og tillykke til dig også med fødselsdagen.
1: Tak.
2: Skal vi spille flere instrumenter?
1: Det er super ubehageligt.
2: Ja, det forstår jeg også godt.
1: Du skal spille et instrument om lidt, thank God. Det er ikke mig mere.
2: Ja,
1: det er det.

0: Den skal vende om, Emil. Og så skal du sige dut ind i den. Ja, tak. Emil Lange har fødselsdag. Det har jeg faktisk også. Vi fejrer den sammen lige nu.
1: Du skal ikke glemme dig jo. Du skal ikke glemme dig. Du har også fødselsdag.
0: Jeg har også fødselsdag. Det er rigtigt. Det føles bare lidt selvsmagende at stå og råbe det hele tiden.
1: Men du elsker din fødselsdag. Jeg elsker også min fødselsdag.
0: Ved du, at de har skrevet ind i sms'en? De har skrevet 100% den quiz, hvor Julie har været mest udfordret. Og det kunne man godt læse på en hård måde, men jeg læser det på en sød måde.
1: Som ja, det er det
0: klap på skulderen. Der er også en, der skriver, det er ikke kritik. Du gør dit bedste, Julie.
1: Ja. Hvis ikke du har fødselsdag, så har de hakket dig ned. Men
0: det var også en voldsom quiz, jeg fandt på at lave lige før. Den med instrumenterne.
1: Jeg synes, det var godt. Ja, men det var, og ved du hvad, jeg synes overhovedet ikke, det var dårligt. Jeg synes, det var rigtig godt. Man kan sige, hvis man skal pege fingre af nogen, så kunne det være personen, der har valgt numrene.
0: Ja.
1: Det vil jeg sige. Og jeg står og kigger på ham nu. Han står bag en glasrude.
0: Det er producer Morten.
1: Ja. Ja. Men altså, det var det.
0: Jeg synes det var en dejlig quiz. Jeg elsker booty up.
1: Ja, og det gør jeg også. Ved du hvad?
0: Den er bare lidt svær at lave med tamburin munden.
1: Tamburin munden.
0: Ja.
1: Det er mit nye DJ-navn, kan jeg mærke. Tamburin munden.
0: På en eller anden måde så bliver den quiz, du skal ud i lige nu, jo super nem, fordi du faktisk får et instrument. Du skal ikke lave det med munden.
1: Og i kazoo munden.
0: Ja, det er rigtigt. Kan du lige tage den op igen? Ja, præcis. Du skal spille tre sange på kazoo. Spørgsmålet er, om der er nogen lyttere, der kan gætte, hvad der du spiller. Hvis I kan gætte det, så vinder du endnu en fødselsdagsgave. Du ved det, kasket. Som der også er en lytter, der vinder. Så hvis du godt kunne tænke dig at vinde sådan en og være på hold med Emil Lange, så skal du ringe ind lige nu. 70 20 20 20 er vores nummer. Emil.
1: Ja.
0: Kan du ikke lige prøve at spille en sang på kazooen, og så kan vi se, om man kan gætte den. Så kan folk jo ringe ind og gætte, hvis de har et bud. Jeg tror, jeg har et bud.
1: Ja, Avicii med Levels.
0: Ja, præcis. Det var lige præcis det, jeg tænkte. Ring ind 70 20 20, hvis du kunne gætte, hvad det var, Emil spillede der.

0: det mening?
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Det man hører er mig selv.

0: programmet er Sao Paulo. Velkommen til, du ved det. Fødselsdag special, fordi jeg har fødselsdag, og du også har fødselsdag, Emil.
1: Ja, jeg er virkelig glad.
0: Tillykke til os. Jeg er simpelthen også glad.
1: Det er verdens bedste fødselsdag indtil videre.
0: Har du været ude og hente en mælkesnit?
1: Nej, det glemte jeg.
0: Jeg henter lige en til dig om lidt.
1: Tak.
0: Så skal vi lige mælkesnitten herinde. Men først så skal du forhåbentlig vinde en, du ved det, kasket. Det er det der på højkant, både til dig og til Katrine. Hej, Katrine.
2: Halløj.
0: I skal arbejde sammen om at få fingrene i de her kasketter. Men inden I gør det, så vil jeg da gerne lige vide lidt om dig, Katrine. Hvor ringer du fra, og har du sommerferie lige nu, eller hvordan ser det ud?
2: Jamen, jeg ringer fra en lille café i København.
0: Ja.
2: og hygger med en bolle med ost og en god cappuccino.
0: Altså, det lyder meget ferieagtigt.
1: Ja.
2: Ja, det er det.
0: Hold da op, hvor hyggeligt.
1: Det lyder også meget sådan københavnerlivagtigt. Ja. Jeg arbejder freelance,
2: ja,
1: så har lige tid til lige om jeg arbejder bare
0: kl. 14. Ej, jeg er lige med i radioen også.
1: Ja.
0: Så ringer vi bare lige ind. Ej, det er så overskudsagtigt, Katrine.
1: Jeg kan bare skrive min artikel i aften. Det er fint. Den skal først op i morgen. Og ja. Jamen, vi forstår det. Vi forstår det.
0: Ja. Er du klar til at arbejde sammen med Emil? Og tror du kommer til at kunne gætte de her sange, han skal spille?
2: Helt vildt. Altså, jeg prøvede også at komme igennem, da jeg havde cops, og jeg var faktisk igennem, og det gik bare af hårdt til, mand.
0: Ej.
2: Der gættede kun én ud af tre. Det var noget værre noget.
0: Okay, jamen så er det revanche i dag.
2: Ja.
1: Det gjorde mig lidt nervøs, kan jeg mærke.
0: Ja.
1: Min cops er meget dygtig til alt.
0: Ja.
1: Ja. Det var sikkert dårligt valg.
0: Det var nogle dårlige svar.
2: Ja. Ja, det var nogle dårlige
0: sange. Der er skyld på produceren. Ja. Det er det, vi siger. Katrine, du har sikkert 30 sekunder til at svare. Du skal ikke komme med nogen lyd eller noget. Bare fortæl, hvad det er for en sang. Og så håber vi, du gør det inden for tidsrammen. Det er 2 ud af 3, du skal have, for at I begge vinder kasketter.
1: Ja, tak.
2: Ja.
1: Og den vil du altså gerne have, når du sidder der og drikker cappuccino.
2: Ja. Yes.
0: Det er faktisk det eneste, der mangler.
1: Ja, det eneste, man kan blære sig med efterhånden, det er en, du ved, det kan ske.
0: Det er det.
2: Lige præcis.
0: Okay, Emil.
1: Ja.
0: Det er den her.
1: Hold da op.
2: Det er hvad hedder det?
0: Kinkyfætter. Ja, tak.
1: Jeg vidste ikke lige, hvordan jeg skulle tage rapstykket. Det...
2: Nej.
0: Jeg havde håbet lidt på, at du prøvede at tage omkvædet.
1: Ja. Det er svært.
0: Nej, det har jeg ikke omkvædet. Ej, hvor er det dårligt. Nå, der var 1 point i banken til jer. Er du klar til den næste?
2: Sådan. Yes.
0: Der er vi lidt i en anden boldgade her.

0: I'll always love you med Whitney Houston.
1: Sådan, Katrine! Okay.
0: Oh
1: my God,
0: man.
1: Redemption. Der er han til jer allerede.
2: Ej, vi skal have 3-3.
0: Puha, nu er der pres på.
1: Vi tager lige det sidste her. Okay.
2: Åh. Ja, tak.
1: 3 ud af 3. Det kunne ikke være bedre her på fødselsdagen. Altså, Katrine, vi sender dig en, du ved det, kasket.
0: Ej, jeg glæder mig. Fuck, hvor nice, mand.
1: Jeg håber, du kommer til at have det fantastisk på café med en bolle med ost og din, du ved det, kasket.
0: Det bliver ikke bedre, mand.
2: Håber, du når dine deadlines. Ja. Meget vigtigt.
0: Tak.
1: Kan du have det godt?
0: Ja, tak i lige måde.
1: Tak. Endnu en gave til dig, Emil.
2: Ej, vi er simpelthen så glade. Ting, jeg kan tage på mit ansigt og på mine fødder, det er jo det bedste.
1: Vi skal have en hat på det hoved lige med det samme.
2: Ja, tak.

0: Illuminati, EG.
1: Kæmpe nummer.
0: Kæmpe nummer.
1: Kæmpestort.
0: Og kæmpestort, at du har knappet din Red Bull op nu.
1: Ja, jeg er klar.
0: Du har taget en tår.
1: Jeg har drukket halvdelen i en tår.
0: Kan det hjælpe, tror du?
1: Jeg ved det ikke, men jeg prøver på alt. Jeg har taget min ADHD-medicin tidligere, end jeg plejede. Jeg har ligesom, det er fuld fokus nu.
0: Det er utroligt, så mange mennesker, jeg har besøg af, der har ADHD, og som på den ene eller den anden måde har forsøgt at time deres medicinindtagelse med det her program.
1: Det er fordi, at der skal være psykofokus jo.
0: Ja, og det skal der.
1: Og samtidig skal jeg lige huske al musik, jeg nogensinde har hørt.
0: Og det skal du, ja. Det er et sekunders quizzen, vi skal til om lidt. Og når du kigger op på det her scoreboard, Emil, hvor vil du så gerne ind?
1: Jeg vil gerne i top 3 jo. Jeg skal over musikchefen, det er 100%.
0: Ja, han ligger på en 6. plads, hvilket også er en flot placering. Han har mange point, men altså, du vil gerne op omkring Andrew Mojo, Nicki Puyanda og Chris Burden.
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg er ikke så selvsikker i dag, som jeg plejer at være de andre gange, jeg har været herinde.
0: Plejer at sige, jeg vinder.
1: Ja.
0: Det gør du ikke i dag. Er det på grund af Chris og hans 64 point?
1: Ja. Okay. Ja, det er altså, fordi det er fandme svært. Men jeg tror, min strategi er at svare meget hurtigt.
0: Ja, okay, og bare sige noget.
1: Forkert. Ja.
0: Jeg tror sgu er en meget god idé. Det er lige om lidt, vi skal ud i et sekunders quizzen med Emil Lange, Gabriella her.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: her. Jeg sidder i skuret med kæmpe smil på læben.
1: Han bor ude i det skur.
0: Ja, jeg elsker, hvor meget han nævner det her skur. Det må være et skønt skur.
1: Det tror jeg.
0: Tak, Nikolaj.
1: Skønt skur.
0: Skønt skur.
1: Det skal mit album hedde.
0: Øj, det er simpelthen så mange gode titler, jeg giver dig i dag. Og så må vi håbe, du også giver mig nogle gode titler, fordi Emil, dine to minutter starter lige om et øjeblik. Jeg vil bare lige minde om, der er et point for titel, et point for kunstner.
1: Ja.
0: Det er ikke fordi, at du ikke får det, hvis du kun kan den ene af dem.
1: Nej.
0: Men det kunne være nice at kunne begge.
1: Ja.
0: Og du må gerne sige noget sådan på bagkant. Hvis du pludselig kommer i tanke om et eller andet, der var tidligere, så skal du egentlig bare sige det. Det er ikke fordi, der er nogen regler om det.
1: Nej.
0: Sig pas, hvis du ikke kan noget.
1: Ja, det kan godt være, at jeg bare siger videre.
0: Det er også okay. Ja. Det skal jeg nok forstå. Alright, jeg får lidt sved i håndflader. Hvordan har du det?
1: Jeg har haft det forfærdeligt i en time nu, tror jeg. Det er det frygteligste. Jeg hader det her.
0: Ja, for du har mange ambitioner.
1: Ja.
0: Okay. Emil Lange.
1: Ja.
0: Dine to minutter starter nu.
1: Videre. Kom tilbage nu, Dansorkestret. Videre. AC/DC, videre. Avicii med Wake Me Up. Videre. Kongens Have, Top Gun. David Guetta, videre. M.I.A., videre. Outlandish, med videre. Diamonds med Rihanna. Videre. Videre. Satisfaction med Benny Benassi. Mø med Final Song. Akon med videre. Gasolina med Daddy Yankee. Timber med Kesha. Videre. Fire, det er Adele, videre. Empire State of Mind med Jay-Z. Op med håret med Uffe Jepper. Get Lucky med Daft Punk. Igen og igen med Nephew. Driver's License med en eller anden, videre. Videre. Stronger med Kanye. Sander, videre. Videre. Kun for mig med Dina. Hey, skal vi to ikke bare... videre. 7 Years med Lucas Graham. Nede med det med Black. Coldplay, videre. Titanium med Sia. Gangnam Style med Psy. Dancing in the Moonlight med videre. Videre. One Kiss med Dua Lipa. Medina med videre. Lady 5, Rasmus Seebach. Hvor min dreng kender Arti Arti. Mødderen Danslov, så vidt ekspekter. Nudes med Jada. Nick og Jay med En Dag Tilbage. Hot med Nick og Jay. Call Me Maybe med Kanye Ray Jepsen.
0: Den får du også, fordi der var den samme, der kom to gange. Oh my god, der var fart på. Emil, jeg nåede nærmest ikke engang at bevæge mine fingre. Jeg nåede i hvert fald ikke at sige noget. Er du okay?
1: Det var frygteligt.
0: Godt klaret, min ven. Nu skal vi lige tælle point.

0: Hvordan har du det, Emil?
1: Jeg har det fuldstændig forfærdeligt. Det her, det var det frygteligste, der er sket på min fødselsdag nogensinde. Det var så hårdt.
0: Det er også min fødselsdag, og jeg har det også forfærdeligt, fordi det gik så stærkt, at jeg blev stresset, og vi har været ude om at tælle efter. Altså sådan, vi har lyttet til det igen og talt efter.
1: Fintælning.
0: Fintælning, for at være helt sikker.
1: Ej, det kan jeg godt lide. Far fedt, hvis jeg så kun har fået sådan 2 point. Og det var derfor, vi skulle lige tælle efter, om du var suverænt nederst.
0: Altså Emil, du har været med i det her program før, bare sidste år med det andet scoreboard, og du har altid gerne ville langt op. I dag, der vil du gerne op over, i hvert fald, Andrew Mojo at tage hans tredje plads.
1: Ja, 100.
0: Han har 52 point. Niki Puyande på anden pladsen har 54 point. Chris Burden på første pladsen har 64 point.
1: Ja.
0: Emil.
1: Ja.
0: Jeg ryster.
1: Ja.
0: Du har fået 63 point.
1: Nej!
0: Altså, jeg mener det her. Jeg troede ikke, det var muligt at komme så tæt op på Chris Burden. Det kan godt være, at du ikke er oppe på siden af ham, men du er sat med lige i røven
1: ja, det er
0: af ham.
1: Godt nok
0: undskyld mit sprog. Hold da op.
1: Ej, så er jeg glad. Det kan jeg godt gå på fødselsdag.
0: 63!
1: Ja, det er voldsomt. Ej, det er jeg glad for. Næste sæson tager vi førstepladsen. Det var tredjepladsen sidste sæson. Nu er det andenpladsen næste gang.
0: Altså, jeg ved, der kommer en Lasse Knudsen og en Savers ind på et tidspunkt meget presset for at skulle komme helt derop. Og nu er det spændende at se, hvem der ender i finalen.
1: Lasse Knudsen har den ikke mere. Ja. Ej, shit, det var voldsomt.
0: Tillykke med fødselsdagen, og tillykke med den sindssygt flotte placering, Emil.
1: Tak.
0: Kan du have en god dag?
1: I lige måde.
0: Jeg håber, at du kommer hjem og bliver fejret, og så inviterer jeg dig formentlig ind igen til en finale på et tidspunkt. 63!
1: Shit, det er sygt.
0: Oh my gosh!

0: Altså, jeg er stadig ikke helt okay, men vi skal sgu have en gang på tre nyheder. De kommer lige her med Mae Bæksgaard.
1: Og jeg starter med Berlin, for efter tysk politi i aftes fandt og dræbte den formodede gerningsmand bag angrebet mod Priden i netop Berlin i weekenden, er det kommet frem, at manden her ikke var ukendt for politiet. Han havde flere domme bag sig, senest en fra maj måned, som var blevet gjort betinget, og han havde også forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat, og det har sat gang i kritikken i Tyskland. Det fortæller DR's reporter Joshua Hollingdale.
2: Der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb granskes. Man skal virkelig have fundet ud af, hvordan det her kunne lade sig gøre. Borgmesteren her i Berlin siger, at han er målløst decideret over, at denne her person kunne være på fri fod.
1: Vi skal herhjem, for hvis man skal i trøjen som værnepligtig, når sommerferien er slut, ja, så kan man se frem til at flytte ind i midlertidige pavilloner. For på mange kaserner er der simpelthen for taglige forhold med f.eks. skimmelsvamp og dårlig ventilation, så der skal bygges helt nyt. Og mens man er i gang med det, ja, så skal mange værnepligtige altså bo i pavilloner. Men det er en upgrade sammenlignet med de gamle kaserner, det siger militærkonsulent ved Trænregimentet i Aalborg. Han hedder Søren Bo Larsen.
3: De var nedslidte, utidssvarende, må man sige. Vi lever i 2026. Vi er nødt til at kigge os selv i spejlet og så se, kan vi gøre det bedre, og det gør vi nu.
1: Der skal bygges mere permanente boliger til soldaterne rundt omkring frem mod 2028, for der er brug for mere plads til de ekstra mange værnepligtige, der bliver en del af forsvaret de næste år. Og så skal vi lige runde Tour de France, hvor danske Mads Pedersen i går kunne kalde sig vinder af den grønne pointtrøje. Og han gav os også spænding helt til det sidste på Champs-Élysées i går. Vi kan lige høre, hvordan det lød i turen på P4.
4: 100 meter, de kommer! Mads Pedersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det, Mathieu van der Poel? Mads Pedersen forsøger! Han når det ikke, Mads Pedersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Pedersen, det bliver! Mathieu van der Poel til aller sidst. Mads Pedersen er så vanvittigt!
1: Mads P. kom ind som nummer 3 på den sidste etape, men han havde altså som sagt sikret sig den grønne trøje som den første dansker nogensinde i øvrigt. Så det er de meget stolte af i Tølløse-området, hvor Mads P. kommer fra.
5: Det var fedt at se det ene her på byen, der vundet den jo. Det synes jeg, det er faktisk fedt.
6: Nu er det jo ikke, fordi man møder Mads P. på vejene hver eneste dag, men man kan jo godt forestille sig, hvordan han har ligget og trænet ude i Maglsø og har givet en gas, så det bærer frugt nu.
1: Her hørte vi Jan Berntsen og Bjørn Kryger Nielsen. Der er en blanding af sol og byer derude, og mellem 15 og 19 grader og rimelig blæsende fra nordvest og fra vest.

0: Velkommen til Sommer Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Ja, ja, ja. Jeg er alene hjemme. Cheferne, de er stadigvæk på ferie, og det betyder altså, at jeg har tænkt mig at slette playlisten. Det kan jeg lige gøre nu, faktisk. Godt. Så er hele playlisten slettet for de næste 3 timer lige her på kanalen. Jeg har ikke noget musik planlagt. Det vil sige, at det er dig og mig, vi er alene hjemme. Og det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Smid en sms til 1212. Start beskeden, man skal gå på 3, lav et mellemrum, eller ring lige nu 70 3x20, hvis du har nummeret, vi alle sammen skal høre. Jeg vil gerne lige lægge ud med en rigtig sommerferie-vibe. Fordi jeg ved, der er mange, der er tilbage på arbejde i dag. Måske for første gang efter sommerferien. Og det er jo mandag, og det er lidt kedeligt, og det er også lidt gråt udenfor. Så jeg tænker, at vi på en eller anden måde skal sommerferie-maxe her i den første time af programmet. Så jeg vil gerne høre dig. Har du et nummer, der får dig til at glemme alt om tid og sted? Du ved den der energi, man kan have, når man er midt i sommerferien. Man aner ikke, hvilken dag det er. Man aner ikke, hvad klokken er. Man ved ikke, hvad man skal i morgen. Man ved knap nok, hvem man selv er, fordi man bare er så zen. Har du et nummer, der giver dig den energi? Du ved, lige for verden omkring dig måske til at træde lidt i baggrunden, og så bare overtage dit system med overskud og god stemning. Det er den type sange, jeg leder efter. Har du en, så smut min vej. 12-12, start med at skubbe 3, lav et mellemrum, eller ring 70 3x20. Jeg ligger selvfølgelig ud med et nummer, der gør det for mig hver evig eneste gang. Så her på et nummer, der vitterligt føles som et spabad for ens ører. Jeg er ligeglad med, hvor meget det er mandag, og hvor meget det regner. Så længe det her spiller, så ligger jeg i en hængekøje. I Maldiverne, forestiller jeg mig. Og har det helt godt. Den hedder også Good Days. Og med det, velkommen til Sommer Takeover.

Gosh, I love it. Du lander på B3, og du lander midt i takeover. Jeg vil gerne have, at du forestiller dig det her. Du er på din ferie. Du er sådan cirka midt i den. Det eneste, du kan dufte, det er måske lidt lækker juice. Måske du har lidt solcreme på kroppen. Og så går du ellers ned mod stranden, og du ved ikke, om det er mandag, eller om det er torsdag. Du ved faktisk ikke, om klokken er 10 om formiddagen, eller 2 om eftermiddagen. Fordi det er som om dit indre ur, det er indstillet helt anderledes. Det er bare indstillet efter, hvornår skal jeg have min næste drink, eller hvornår skal jeg have min næste dyb i vandet. Hvornår skal jeg have mit næste lækre måltid. Det er den der energi, jeg leder efter i programmet. Så har du et nummer, der lyder sådan. Sådan en sang, der får dig til at glemme alt om tid og sted. Så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Smid en sms, det gør du, værsgo til 1212. Start besked med skru på 3, lav et mellemrum og fortæl mig om det. Du må gerne lige skrive lidt om, hvorfor det lige netop er den der sang. Du kan også ringe 70 3x20, kom herind. Del sangen med mig og alle dine medlyttere. Der er Maiken, der tjekker ind og skriver, jeg vil så gerne høre Badebro med MRC Sted Høg. Kæmpe sommerferiestemning, og jeg får bare lyst til at danse. Man glemmer alt om mandag og dårlig vejr. Bedste sommerhilsen og trods vejret fra Maiken. Maiken, jeg er virkelig enig. Rigtig god stemning på den her MRC Sted Høg på Badebro.

hvor skal vi bare aldrig nogensinde på arbejde eller skole igen? Kan du mærke det? Emma så i stedet høj lige her på Badebro. Der er en, der tjekker ind og skriver, beautiful. Det er det bedste sommernummer nogensinde. Jeg lige startet på arbejde efter ferien og kunne virkelig godt bruge lidt mere ferie. Og altså, jeg synes virkelig, hvis det her ikke er ferieenergi, så ved jeg nærmest ikke, hvad. Snoop Dogg, Uncle Charlie Wilson og Pharrell.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

August Højen. Også på et nummer, der godt lige kan nulstille ens indre ur. Den her, den havde kastet mig ud i. Har du sådan et nummer, der bare får dig til at glemme alt om tid og sted? Altså, du kan stå, lad os sige, i en propfyldt metro, og der er lige kommet en folkeskoleklasse ind, og alt lugter af madpakke, og det er 45 grader varmt i den der metro. Og så længe du hører det nummer, så glemmer du, hvor presset en situation, du står i. Har du et nummer, der giver den der energi af at være på ferie, og have glemt, hvilken ugedag det er? Har glemt, hvad du skal i morgen, eller om et halvt år, eller om 5 minutter, fordi du er bare i nuet? Så vil jeg rigtig gerne høre om det. Smid en sms 1212, start med at skulle betale, lav et mellemrum, eller ring 70 3x20. Og det er altså alle type numre, du gerne må melde ind. Som altid, når det er mig, der er på knapperne. Jeg har ikke nogen genrekrav. Det behøver ikke at være noget musik, du normalt tænker, du står på, når du tænder for din radio. Jeg tænker, nu der er ikke nogen chefer hjemme. Lad os gøre lidt, som det passer os. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 15. Og der er tækket en vidunderlig besked ind fra en, som holder første ferie i dag, der bare skriver Time of Our Lives med Pitbull. Det minder mig altid om, at jeg kun har ét liv, og det skal leves fuldt ud. Med venlig hilsen, en, som holder første ferie i dag. Den her sang, den har altså også rigtig stor første ferie i dag energi, det må man bare sige.

Pitbull og Neo lige her på Time of Our Lives. Lige et øjeblik stillhed for linjen. I'm like a squirrel, always looking for a nut. Som Pitbull oprigtigt synger i den her sang, som du fik lige her i Takeover på P3. Hussein, legenden, der altid melder ind med nogle vidunderlige klassikere. Tjekker ind og skriver. Jeg vil bare gerne have, at den her uge går hurtigt. Så det er min tur til at gå på en lille sommerferie. Den her sang er perfekt til lige at starte ugen ud med. Så det er altså Cassie på Me and You. Åh, det er meget svært at være stresset.

det her track, den her produktion, Cassie, på en vaskeægte klassiker, som Hussein jo simpelthen har for vane at tjekke ind med de her store R&B-klassikere. Tak for den, Hussein. Jeg leder efter numre, som giver den der følelse af, at tid og sted forsvinder lidt. Du ved, det er lige meget, hvor du egentlig befinder dig henne, fordi at sangen suger dig bare ind i nummeret. Har du sådan et nummer, så smid det min vej. Og der er altså Emil, der tjekker ind og skriver, jeg har første dag på job i dag efter 14 dages ferie. Jeg kunne godt lige bruge 14 dage mere. Motivationen er ikke for høj. Et nummer, der altid har givet mig sommer vibes. Det er Stevie Wonder. På Master Blaster. Jammen, de vibes kan jeg godt bruge igen her i toppen af liften. De bedste hilsner fra Emil. Elektrikeren. Emil. Det kan godt være det mandag. Men så længe man hører det her, så er det fredag aften. Jeg forestiller mig, at vi lige har fået fyr aften. Måske vi har en lille drink i hånden. Måske vi lige har sat os i en bil. Helst uden tag på. Solbriller i panden. Og vi har slettet alle vores mail-apps. Ud mod en evig solnedgang. Med den eneste ene i ørerne. Ej, jeg glemmer aldrig at se ham på Roskilde Festival. Et af mine store barndomsidoler lige her. Poppetræ, Stevie Wonder, Master Blaster.

Mikkel, din kæmpe legende. Tak for at smide den her energi ind i vores mandag. Emil Elektrikeren, der altså gerne lige vil høre den her. En nummer, der får ham til at glemme alt om tid og sted. Har du sådan et nummer? Så smutter vores vej. Smutter det som helst 12-12. Start med at skubbe 3, lav en mellemrum. Eller ring 70-3x20. Der er landet en virkelig god besked, der lyder sådan her. Jeg vil gerne høre Flueben med Anton Westerlin. Den her sang er indbegrebet af sommer for mig. Den har en lethed og et tempo, der gør, at man glemmer hverdagen for et øjeblik og bare lever i nuet. Det er den slags nummer, man sætter på i bilen med vinduerne nede på stranden eller til en sen sommeraften med venner. Det bedste er næsten følelsen af, at sangen er overstået, før man når at tænke over det. Præcis ligesom sommerferien. Den flyver afsted, men efterlader en med et smil og lyst til bare at sætte den på igen. Det er sådan en sang, der bare giver energi, gode minder og ægte sommerstemning. Og altså, der må bare sige, at du har solgt den så godt. Jeg synes, vi skal høre den 14 gange. Anton Westerlin, Alarms, det er Flueben. Hey.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Og jeg har simpelthen nuket playlisten. Det betyder, det er dig og dine medlyttere, der bestemmer, hvad vi skal høre. Jeg har en fuldstændig tom playliste foran mig. En fuldstændig tom radiolog, som vi kalder det i radiosprog. Og det er altså dig, der skal fylde den ud. Jeg er stadig på udkig efter den der type sange, der får en til at glemme alt om tid og sted. Du ved, det der nummer, hvor at du sætter det på, og så er det som om verden bare står stille. Eller du glemmer måske helt verden omkring dig. Har du sådan et nummer, så smider det min vej. 12-12. Start beskeden med at skrive på 3, lav et mellemrum, eller ring 70-3x20. Og der er allerede nogen, der begynder at gå igen. Og ham her er der faktisk ikke nogen, der har meldt ind med i løbet af sidste uge heller, hvor vi sendte, så jeg er meget glad for, at han er i indbakken. Der er Childish Gambinos stemning. Der er en, der skriver en sang, der giver mig den ultimative sommervibe af Feels Like Summer af Childish Gambino. Det instrumentale er så sommeragtigt. Hilsen Kasper. Og så er der også en, der bare skriver Summertime Magic.

0: Summertime Magic. Da ævemagien er en rigtig god sommerferie. Man ved, den har ramt rigtig godt. Hvis man glemmer alt om tid og sted. Hvis man ikke aner, om det er tirsdag eller lørdag. Og det er altså den energi, jeg leder efter i playlisten også. Og Louis, du har et track, der godt kunne ramme den der stemning. Velkommen til.
1: Jo, hej.
0: Louis, jeg kan forstå, at du ringer fra Ebeltoft, og at du er på ferie lige nu.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Det lyder som et meget godt udgangspunkt til at kende det gode soundtrack.
1: Ja, altså jeg har taget R her med Casey og Arti Artit
0: med. Stor sang. Hvorfor skal det lige være den?
1: Jamen, jeg hører egentlig altid R her, fordi at, hey, altså de dage, den bringer sommerdage, afslapning, alle bekymringer, alle hvad der, problemer, det forsvinder bare, når jeg hører R her.
0: Det forstår jeg virkelig godt.
1: Og det er bare det der guitar riff, der er i starten af sangen. Man får bare lyst til at danse af det her nummer.
0: Ej, men Louis, okay, men så lad os gøre det. Så lad os lige danse et par minutter.
1: Det synes jeg.
0: Det er meget svært at så stille til det her track. Louis, tusind tak for at melde ind med det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Casey, Artit.

0: du lige når hun nyder at tage af.
1: Det er artig, fucking artig. Kom herover. Ja, hvis du kommer herover, skal jeg lover dig, der billetter til morgen. Kom nu herover, mamma.

Den hedder Er Her og bevæger sig, han tjekker ind og skriver, en stor sms, der står Sander, det burde ikke være sådan her, og Owl City på Fireflies. Uden tvivl, de to numre, som får mig til at glemme tid og sted. De bedste hilsener fra bevægelseren, og så måtte jeg jo spørge, hvad for en af de to, han ville vælge, hvis vi kun kunne tage en af dem. Og der bliver der altså meldt ind med Sander. Jeg vil sige, der er noget over instrumentalen mellem de to sange, der minder lidt meget om hinanden. To gigantiske klassikere. Sander, nu skal vi bare scrolle med. Det burde ikke være sådan her.

fuldstændig gigantisk slasker, Sander. Det burde ikke være sådan her. Vi kan lige nå et nummer ind, der er på tre nyheder lige om lidt. Tak for alle jeres sms'er indtil videre. Asta skriver, at vi skal høre Another Love Song, og du er sikker, mor. For den har bare en mega fed energi. Og man får lyst til at synge mega højt med og glemme alt andet og bare være i sangen. Kærlig hilsen, Asta.

0: der er på tre nyheder for dig med Bæk Skov.
1: Det er der i hvert fald, og jeg starter med de naturbrande, der giver kæmpe problemer i blandt andet Frankrig. Her til formiddag indkaldt Frankrigs præsident Emmanuel Macron sin regering til et krisemøde om de mange naturbrande. For i den her uge kan Frankrig nemlig få årets fjerde hedebølge. Og det giver ny risiko for naturbranden. Det fortæller vejrvært her i DR, Anders Brandt.
2: For at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 graders varme. Og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
1: Ifølge det franske medie Le Monde, så kan det varme vejr i Frankrig give en af de varmeste sommer nogensinde. Og ifølge klimaforskerne, så kan vi se ind i flere af den slags farlige rekorder for varme og skovbranden. Det siger klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Hvis vi ikke får begrænset vores udledninger, jamen så vil vi få endnu mere ekstrem varme i fremtiden, og det skaber jo de perfekte betingelser for tørke, som igen skaber naturbranden.
1: I Spanien er der også problemer lige nu, for 10.000 vis er blevet evakueret fra et område vest for hovedstaden Madrid, og indtil videre er et område, der svarer til næsten Falsters størrelse, brændt ned der. Og herhjemme, der kommer Cyklistforbundet med et forslag, der kan give bedre plads på cykelstierne. Nemlig, at alle over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de i stedet vil køre på vejbanen sammen med bilerne, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forpersonen i Cyklistforbundet, Jens Peter Hansen, til Jyllandsposten i dag. Lad os lige høre fra ham her.
4: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
1: Men de cyklister, vi har mødt i København, synes ikke, at det her er en god idé.
5: Jeg vil være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
6: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg virkelig.
7: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
1: Her var det Luna Vassini, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes Organisation FDM er heller ikke store fans af det her forslag. Og så til dem, der cykler rent professionelt, for når PostNord Danmark Rundt begynder på onsdag, så bliver det med den belgiske stjernerytter Wout van Aert i feltet. Han har nemlig bekræftet, at han skal køre med, og den melding giver stor begejstring hos sportslig ansvarlig for det danske etapeløb, Jens Kansler.
8: Han er topprofileret, så selvfølgelig betyder det enormt meget for løbet, at han kommer. Det er helt indiskutabelt. Jeg tror, alle danske cykelfans er glade og glæder sig til at byde ham velkommen på de danske landeveje.
1: Van Aert har blandt andet vundet 10 etapper i Tour de France tidligere, og så har han faktisk også vundet på PostNord Danmark Rundt i 2018. Og der er enkelte byer derude, men også sol og mellem 15 og 19 grader. Vinden kommer fra nordvest og vest og er lidt til frisk.
0: Tak for det, Mange.
1: Selv tak.

0: Sommer Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Det der er mig og musikken. Der er ikke nogen chef hjemme. Det vil sige, der er ikke nogen, der holder øje med, hvad vi spiller. Og derfor har jeg slettet hele playlisten. Frem til klokken 15, der er det din, det er dig, der ejer den. Så spørgsmålet er bare, hvad skal vi høre? Jeg tænker, at vi godt lige kan køre en form for drømmescenarie den næste times tid. Fordi i går, der sluttede turen. Mads P. vandt den grønne trøje, og rytterne kørte selvfølgelig i mål ved Champs-Élysées i Paris. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis nu det var dig. Hvis nu det var dig, der var den første til at passere den der målstreg. Og du skulle træde op på podiet og stå der med blomsterbuketter og panje i favnen. Hvad for et nummer skulle så spille? Hvad for en sang vil ramme energien? Forestil dig, at du har brugt de sidste par uger på sådan der og fuldstændig ødelægge dig selv. Du har været vitterligt oppe på bjerge og nede igen. Du er ødelagt på alle ledere og kanter. Men alligevel skal du finde noget energi nu til lige at feste og fejre det. Det nytter ikke noget, du bare ligger derhjemme og sover. Så hvilket nummer skulle være soundtracket til din podiedans? Smid mig sms 12-12, start med at skrive på 3, lav et mellemrum, eller ring 73x20 og fortæl mig om det som sædvanligt. Er jeg rimelig ligeglad med, om det er bestemt genre eller en bestemt sound? Det skal bare være det, som du i den ideelle verden godt kunne tænke dig at høre. Og jeg tænker, hvis jeg havde det sådan der rigtig nært, og var helt færdig og flad efter nogle uger på cykelryg. Jeg er forresten virkelig dårlig til at cykle, så jeg tror virkelig, jeg ville være ekstremt smadret. Så skulle der altså noget tråd til. Jeg tror, jeg ville have det sådan helt dyrisk. Sådan. Og så kunne jeg bare godt forestille mig, at det her ville være den rigtige energi for mig. Bare sådan der, så I mig, så I hvad jeg gjorde. Så jeg starter lige med at smide mit bud i puljen. Arctic Monkeys, I bet you look good on the dance floor. Og med det, velkommen til Summer Takeover.

0: sådan, som jeg nok ville have det, hvis jeg netop havde vundet Tour de France. Olivia Rodrigo lige har på Drop Dead. Du lander med på B3. Jeg hedder Marie. Jeg har været frem til, at klokken den bliver 15, og jeg leder efter det nummer, som du ville spille, hvis du netop havde vundet turen. Hvis det var dig, der stod op på podiet. Jeg taler kæmpe blomsterbuketter, store champagneflasker. Du har netop gjort noget fuldstændig vanvittigt. Du har smadret din krop i ugevis. Og nu er det hele done, og du gjorde det. Hvad for et nummer skulle spille? Du kan melde ind på 12-12'eren, start besked med Masker på 3, lave et mellemrum, eller ring til mig 70-3x20 og fortæl mig om det. Jeg vil bare sige, der er altså en mand, som der bliver meldt ind med igen og igen og igen. Der er en, der skriver, det er så svært at være så god med Kid. Vil helt klart være det, mit ego skulle høre efter at have vundet. Der er også Lasse, der bare skriver bedre med Kid. Og så er der Alexander, der skriver, jeg skulle 100% høre Respanje med Kid. Jeg skulle flyve der ud af og give en stor fuckfinger og sige, jeg fucking gjorde det. Med vel hilsen, Alexander. Og altså, det her, det er virkelig energien, tror jeg også. Så lad os tage den en gang for alle. Kid, det er Respanje.
1: Jeg vil smide tusser, så det regner, så ingen de skal feste alene. Jeg vil røde spanje, så det regner, så jeg kommer

og fejrer sin sejr sammen med de andre, ikke? Kit, han er en generøs mand på den her rustpanje. Jeg leder efter det nummer, du ville spille. Hvis det var dig, der stod på Tour de France på, du byd ind. SMS 1212, start med at skubbe 3, lav et mellemrum. Og Mal byder altså ind med en vaskeægte banger. Are You Gonna Be My Girl med Jet? Jeg kan ikke forklare det, men det er bare min gadedrengehoppende, luftgitarspillende vindersang. Knus fra Mal, der ikke føler sig som en vinder på sin kontorplads, når alle andre har sommerferie. Okay, ved du hvad, Mal? Det er noget med lige at forlade computeren. Væk fra hævesænkebordet i et par minutter. Og så bare på med nogle store sorte læderstøvler. Hold nu op, hvor har jeg hørt det her nummer meget som teenager. Jet! Et nummer, der har stor energi. Det er så hot! Og stor nostalgi for mig. Are you gonna be my girl, Mal? Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money.

Jet, are you gonna be my girl, Mel? Der er simpelthen den med den her gigantiske energi. Julia kører den videre og skriver, at det er helt sikkert titanium. Uanset om det er før, under eller efter en stor præstation, så er det da den vildeste powersang. Jeg bruger den i alle mulige sammenhænge for lige at få lidt energi i systemet. Og det er da for vildt overhovedet at gennemføre Tour de France. Sommerhilsener fra bilen på vej hjem. Tak for et godt program fra Julia. Julia, ultimate power på den her. Sådan et nummer, der giver mig troen på, at jeg faktisk godt kunne bestige bjerg på en cykel. Titanium.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livetiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

lige her på Drømmefanger, og for nogen er det måske en drøm at komme derop på vinderpodiet til Tour de France. For mig er det mere et sjovt scenarie, vi lige kan lege lidt med i radioen den her mandag, fordi jeg har slettet playlisten. Det betyder, at vi har ændret musik liggende. Der er ikke noget, vi skal høre. Det er jeg, der bestemmer, hvordan lyden af P3 er frem til, klokken den bliver 15. Jeg hedder Marie. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg leder altså efter det nummer, som du ville spille, hvis du efter ugers fuldstændig alt smadrende fysisk hårdt arbejde lige pludselig stod på det der podie i Paris og havde vundet Tour de France. Jeg snakker champagne og blomster, og måske du ville fejre det med en kæmpe festbanger. Det kan også være, at du bare skulle have et eller andet nummer, der føltes som en omgang massage for dine ører. Det kunne være, at du skulle have et nummer, der fik dig helt ned i gear, uanset hvad. Vil jeg gerne høre om det? Smid en sms. 12.12. Start med at skulle på 3. Lav et mellemrum. Eller ring 70. 3x20. Og der bliver altså budt ind med en stor banger her. Der er en, der bare skriver respect med Aretha Franklin. Min mor ville spille den. Sådan sæt jer ned, for jeg har lige vundet Tour de France. Stor energi at stå der i Paris og have det sådan lidt med Aretha Franklin i ørene. Det er selvfølgelig respect.

Bare lige en lille besked til alle hatersne derhjemme. Aretha Franklin her på Respect, hvis man stod der på vinderpodiet til Tour de France. Og det er altså den type sang, jeg leder efter. Der er en mand, der går igen, nemlig DJ Khaled. Der er en, der skriver helt klart, I'm the one med DJ Khaled. Der er også en, der skriver, hvis jeg stod på podiet og havde vundet noget stort, så ville jeg nok normalt ikke træde i, hvor god jeg er. Men jeg synes alligevel, at den her sang kunne være sjov at spille. All I Do Is Win med DJ Khaled. Der er også Thor, der skriver, der er kun to rigtige vindersange. Og det er Trophies med Young Money og All I Do Is Win med DJ Khaled, Ludacris, T-Pain, Snoop Dogg og Rick Ross.

0: alle i champagne til lyden af All I Do Is Win, DJ Khaled, Ludacris, T-Pain, Snoop Dogg og Rick Ross. Hvad siger du så?
1: Samba!
0: Ja, ja, ja. Måske den her energi også kunne være passende. Der er en, der bare skriver, jeg skulle fandme høre Samba de Janeiro. Kom nu lidt, Tour de France.
1: Samba de Janeiro.
0: Synes jeg bare er passende. Hey, du fortjener det. Du har lige vundet Tour de France. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Selvfølgelig er det den her energi. Bellini.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

også en meget passende attitude til, når man står der på vinderpodiet på Tour de France. Forestil dig det lige. Du har simpelthen gjort det. Du har gennemført det. Du har gjort det hurtigere end alle de andre. Og nu står du der og skal fejre det. Spørgsmålet er bare, hvad for noget musik, hvilket nummer skal spille, mens du simpelthen fejrer dit livs præstation. Så hvad er soundtracket til dit podie på Tour de France? Meld ind på 12-tolleren, start en maske på 3, lav et mellemrum, eller ring ind til mig 73x20. Jeg hedder Marie. Jeg er med dig frem til, klokken den bliver 15, og jeg har slettet playlisten. Det vil sige, det er kun dig og dine medlyttere, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og lykke, hun skriver sådan her. Når nu både rock og kit er budt ind på, så tænker jeg, at jeg går lidt en anden retning. Jeg tænker Freedom med Pharrell Williams. Føler, den lyder så overlegen og heist-agtigt. Meget det, jeg vil sætte på, hvis jeg stod der. Haha, med Nielsen Lykke. Det synes jeg har godt set, Lykke. Der er lidt sådan en energi over det her track, som rammer helt godt. Pharrell Williams, Freedom.

må altså også føles lidt som frihed. Endelig at være over Tour de France. Pharrell Williams på Freedom. Og vi leder altså efter de helt gode podiesange, hvis det var dig, der havde vundet. Og det var altså Lykke, der bød ind med Pharrell Williams og Freedom. Stor sådan fejringsfrihedsenergi, men man kunne jo også have det lidt mere sådan her. Kunne jeg godt forestille mig, at jeg personligt ville have. Der er en, der bare skriver, at vi skulle helt klart høre Zombie med Cranberries. For

The Cranberries på en vaskeægte klassiker, som vi lige har på P3. Den er god nok. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Vi hylder de numre, som vi gerne ville sætte på, hvis det var os, der vandt Tour de France. Hvilken sang der skulle spille, hvis det var dig, der stod der på podiet, og der er en, der melder ind med en sang, der altid kan få mig i godt humør. Også hvis jeg lige har løbet et maraton op ad et bjerg. Er helt sikkert Pompeji af Bastille. Den har sådan en fed, glad vibe og nogle fantastiske trommer. Den er så god at danse til. Altså, det her, det er også en ny klassiker. Lad os være ærlige. Stort kor på den her.

meget, meget storslået her, ikke? Det er de helt store armbevægelser, og det er kun passende, hvis man er der for vundet Tour de France. Og der er altså den type sange, vi er på udkig efter. Og der er altså lige en sang, vi kan nå frem til nogle gange på Trine hedder. Klokken er 14 lige om lidt, men der er altså en, der tjekker ind. Det er Trine, der skriver, hej Marie, gulddreng, se mig lige nu. Vil klart ramme den energi, jeg vil have, hvis jeg vandt turen. Hilsen Trine, som har været tilbage på job i 14 dage efter 3 ugers ferie, som nu føles så langt væk, at jeg trænger til ferie igen. Trine, sådan tror jeg, vi er mange, der har det. Men lad os have lidt overskudsferieenergi her. Se mig nu.

0: vender stærkt tilbage med meget mere musik lige på den anden side. Af en omgang P3-nyheder har leveret frem med i Bæksgården. Klokken den er nemlig blevet 14.
1: Og weekendens angreb mod en Pridefest i Berlin, hvor en mand bragede ind i menneskemængden med en bil og dræbt en og sårede flere, har virkelig sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig til den 21-årige og nu afdøde formodede gerningsmand fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. Og det bliver også taget op politisk, det fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
2: Der er skarp kritik fra højrefløjen, der siger, at regeringen har svigtet. Indrigsministeren her i landet lover jo, at man gransker det her til bunden, at man vil sørge for, at sådan en her person aldrig nogensinde kan udføre sådan et her angreb igen.
1: Og det her angreb kan også gøre, at immigrationspolitik kommer til at overhale de politiske emner, som normalt optager tyskerne mest, nemlig økonomi, pension og sundhed. Det siger Lykke Friis, som er direktør i Tænketanken Europa.
3: Men det er klart, med de her begivenheder, så kommer det til at ændre sig radikalt. Så vil det her tema være nummer et i Tyskland den kommende tid.
1: Den tyske kansler Friedrich Merz har sagt, at det er for tidligt at drage politiske konsekvenser efter weekendens angreb. Og det kan være, at der sidder nogen derude herhjemme, der skal starte i værnepligt om en uge. Og så kan jeg fortælle, at der er ret stor sandsynlighed for, at man skal bo i en midlertidig pavillon. For 16.000 starter nemlig på det nye 11 måneder lange værnepligt. Og mange skal bo i de her pavilloner, mens man bygger nye bygninger på kasernerne. De gamle har nemlig problemer med ting som skimmelsvamp, dårlig ventilation og manglende varmt vand. Og de 70 værnepligtige, der mandag starter hos Jyske Dragonregiment i Holstebro, skal bo i en midlertidig løsning, det siger regimentschef og oberst Søren Damgaard Møller.
4: De indkvarteringsfaciliteter, vi har til vores værnepligtige i dag, de er fra 1953. Det er 10-mandsstuer, og de er godt fyldt op med skimmelsvamp også. Så vi har behov for noget nyt, og indtil det står klar med udgangen af næste år, der har vi behov for at have noget midlertidig indkvartering.
1: Og nu hvor værnepligten varer længere, og kasernen bliver en form for hjem i den tid, man er der, så er det vigtigt, at der kommer styr på forholdene, siger Søren Damgaard Møller her.
4: Det, at vi skaber nogle gode rammer og vilkår for vores værnepligtige, skulle også gerne gøre, at de bliver mere motiveret for at i virkeligheden skrive en kontrakt til os med os bagefter, således at vi kan få dem over i vores professionelle styrker.
1: Og så til en tragisk sag herhjemme, hvor en 19-årig mand nu er blevet varetægtsfængslet i en måned efter en ulykke nord for Holstebro, hvor et ægtepar blev dræbt søndag formiddag. Den 19-årige er sigtet for uagtsomt manddrab og usærlig hensynsløs kørsel, som det hedder. Flere vidner har set ham køre op mod 200 km i timen. Han har også kørt over for rødt for enden af motorvejen og har så ramt ægteparets bil bagfra ved næste kryds. Manden er varetægtsfængslet in absentia, fordi han lige nu selv er på intensivafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Der er enkelte byer derude, men også sol og mellem 15 og 19 grader. Vinden kommer fra nordvest og vest og er lidt frisk.
0: Tak for det med.
1: Selv tak.

0: Velkommen til Sommer Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Det er simpelthen din anledning til at få spillet lige netop dit nummer i radioen. Også hvis det ikke er en sang, som vi normalt hører. Også hvis du tænker, det passer bare igen. Så prøv mig lige. Prøv lige at se, om det ikke er et sted, jeg gerne vil gå hen. Fordi når jeg er på knapperne, så kan jeg altså godt lide at gå hen i nogle hjørner musikalsk, som vi ikke nødvendigvis flytter så ofte med. Det er en sms 12-12, start med at skrive på 3, lave et mellemrum, eller ring 70-3x20. Jeg har slettet hele playlisten. Jeg kigger ned i en fuldstændig tom radiolog, som vi kalder det. Altså, der ligger ikke noget musik klar. Der er ikke noget, vi skal høre. Der er ikke nogen chef for hjemme. Der er ikke nogen, der kan holde os i ørerne. Så jeg vil gerne høre dig. Hvis din dag i dag skulle have en form for temasang, en form for soundtrack, hvad for et nummer skulle det så være? Det kan være et nummer, der rammer energien. Det kan være et nummer, der rammer den energi, du ville ønske, du havde. Det kan også være det nummer, der vitterligt handler om det, du laver, uanset hvad. Så skriv lige, hvorfor det lige netop skal være det track. Og så smutter jeg afsted til 12.12. Start den maske på 3, lav et mellemrum. Eller ring 70-3x20. Og det er altså lige nu. Fordi som sagt, så er playlisten tom. Så det er lige nu, du skal finde telefonen frem. Jeg står bare og venter. Okay, og der er BN, der skriver Aloha. Allerede der genial energi. Aloha kunne være totalt fedt, hvis vi kunne høre Honey Mean af Patina. Totalt overset sommerbasker fra sidste år. For stemningen med sommer på vej mod stranden. Gennem byen med piger i sommerkjole og forelskelse i luften. Kærlig hilsen fra BN. Ej, det er bare en energi, vi alle sammen godt kunne bruge. Og hvis jeg kigger ud fra mit vindue, kan jeg faktisk se, at solen er begyndt at pippe frem, så Monique den bare begynder at skinne fra fuld smadre lige her. Patina på Honey Mean. Velkommen.

Dave og Thomas lige her på Rain Dance i Takeover. Hvor jeg tror, jeg har fundet ikke bare min navnesøster, men også min sjælesøster i indbakken. Marie skriver, jeg er vild med Losing You af Solange. Perfekt energi til en sommeraften i solen. Jeg hører den hele tiden. Med venlig hilsen Marie. Her Marie, jeg synes jo, det her det er verdens bedste sang fra Dysk. Det tror jeg faktisk oprigtigt, jeg synes. Det er et nummer, der er så pakket med følelser. Og selvom det er så simpelt og kører så meget i ring, så har det så stor en effekt, at jeg får gåsehud og smil på læben og blanke øjne på en og samme tid. Så tusind tak for at melde ind med den her Solange, altså her fra Marie. Det er Losing You.

Jamen, tænk, hvor meget hun kan gøre. Med så lidt. Bare den der linje, der bliver sunget igen og igen og igen. Tell me the truth, boy. Am I losing you for good? Der skal ikke mere til, før jeg er fuldstændig færdig. Solange, lige her på Losing You. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Den her mand, at du landede med i sommer takeover. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til klokken. Den bliver 15, og det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Jeg har slettet hele playlisten. Og mit spørgsmål til dig, det er, hvis din dag i dag havde et soundtrack, hvordan ville det så lyde? Meld ind på 12-12'eren. Start din beskrivelse med skrubbe 3, lav et mellemrum. Fortæl mig om det. Rasmus, den kæmpe legende, tjekker ind og skriver, efter en lang periode i flexjob, har jeg endelig fået fuldtidsarbejde som lastbilchauffør. Det er en kæmpe personlig sejr at lægge flexjobbet bag mig, og bare mærke, at jeg har landet det helt rigtige sted. Derfor vil jeg gerne høre Nick og Jay. Kommer igen. Hilsen Rasmus. Rasmus, din kæmpe legende. Tillykke med jobbet. Du gjorde det. Selvfølgelig skal vi have din sang. Nick og Jay, kommer igen.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er pakket. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
2: Nu på DRTV.

Taylor Swift. På Elizabeth Taylor. Jeg har bedt jer om at melde ind med den musik, I gerne vil høre frem til, at klokken den bliver 15. Jeg har slettet playlisten. Og altså jeg vil sige sådan, jo bedre en sms du skriver, jo bedre en begrundelse du har, jo større chance er der selvfølgelig, for vi spiller det. Men nogle gange, så er en god nok sang, ligesom også begrundelse nok. Der er en, der bare skriver Shaggy, It Wasn't Me. Sgu altid en god klassiker. Han bliver aldrig spillet. God sommer til jer alle. Og jeg må bare sige, jeg er rørende enig. I begge dele. Kæmpe klassiker. Og det bliver så ikke spillet nok. Shaggy, der står i, hvad skal ikke det problem? It Wasn't Me.

et soundtrack, der måske opsummerede energien eller stemningen eller noget, du har gang i dag, så vil jeg rigtig gerne høre om det. Så må du min vej 12-12. Stop, hvis man skal betale lavet mellemrum. Eller ring 70-20. Emily skriver, hej, jeg har altid tænkt, at hvis mit liv skulle være en tv-serie, så skulle introsangen være Life is a Rollercoaster med Ronan Keating. Der livet jo går op og ned, og nogle gange skal man tage nogle chancer. Og det skal nok komme noget godt ud af. Hilsen Emily, og I skulle have set min producer Simones ansigt, da den her sms landede i indbakken. Hun lyste op. Ombart en stor sang fra hendes barndom. Og altså Emilys livstemasang, Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.

kender simpelthen ikke den her sang. Og det kan jeg da godt mærke er en kæmpe fejl. Ronan Keating, Buden fra Emily. Life is a rollercoaster. Jeg kunne jo simpelthen ikke være mere enig. Og det er også en rollercoaster, vi har gang i lige nu, fordi jeg er på udkig efter lige netop dit soundtrack i dag. Hvad for en sang opsummerer den her mand, der for dig smed den min vej 12-12? Stop og skrive mennesker på 3, lav den mellemrum, og Sofie tjekker ind med Work med Rihanna og Drake. Banger sang. Jeg har arbejdet de sidste 6 dage, så det er rimelig meget mit mood. Kærlig hilsen. Sofie, klip på, min ven. Den her, den går ud til alle, der arbejder. Rihanna og Drake. Det er selvfølgelig Work.

til alle dem, der arbejder i sommervarmen. Rihanna og Drake, Work. Og det er altså lidt den stemning, vi bliver i, fordi ham, den søde kollega, tjekker ind og skriver, mig og min kollega sidder på kontoret og holder skansen, overskyet dag, men hvad er solskin uden regn? Jeg ved, at min kollega Jonas' yndlingssang er Uden dig med ukendt kunstner. Den skal vi da høre. Med venlig hilsen, ham, den søde kollega. Du er vidt lidt den sødeste kollega. Virkelig en god påmindelse om, at bag skyerne, der gemmer solen sig. Ukendt kunstner med stor kærlighed. Det er Uden dig. Hvad skulle jeg

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt. Fra onsdag på DRTV og DR1.
3: P3. Det man hører. Til.
4: P3. Ryster du i regn?

Mathias Rank og flere sejre lige her på To Lanterner. Det er Sommer Takeover. Jeg hedder Marie, jeg har med dig frem til klokken, den bliver 15, og det er altså dig og dine medlyttere, der bestemmer, hvad vi skal høre lige nu. Er det Christian og Sara, der tjekker ind med stor energi? Her sidder vi i bil på vej over Mors for at komme hjem til frokost hos bedstemor. Sommerferien er heldigvis ikke slut, og bilen kører godt. Man får da helt lyst til at ryge lidt ud af vinduerne. Kan vi mon høre Smoking Out the Window med Silk Sonic? Solen skinner altid, når den er på. Hilsen Christian og Sara, og jeg må bare sige, det lyder som en fuldstændig henrivende mandag, I har gang i. Det lyder som en vidunderlig køretur, og jeg vil gerne være med, og selvfølgelig skal vi bare blaste den her. Smoke.

0: Sonic Anderson Park, Bruno Mars, Smoking Out the Window. Tak for at smide den i puljen, Christian og Sara. Maskinføreren, tag lige over her. Jeg har arbejdet de sidste 4 uger, så jeg trænger til at høre noget med gang i. Vi skal selvfølgelig høre Badadan med Jason Status. Med venlig hilsen, maskinføreren. Kom nu lidt.
1: Badadan, badadan. Anyway, we see them, we are bang for another one. Boss up 4-5, Nanko 1, Remington. Anyway, this Balaton, they mean a Kellington. Bad man, you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun. Big bad man from outer England.

Skal du nå at have dit nummer med i puljen, inden klokken den bliver 15, så er det altså lige nu, du skal smide en sms min vej. 12:12, start med at skulle på 3, lav et mellemrum. Hvad er dit soundtrack i dag? Vi kan lige nå et par sange, inden klokken den bliver 15 lige om lidt. Emil og Jessica. Skal vi halløj, halløj? Vi vil super gerne høre Life is a Highway, da vi er på roadtrip. Med venlig hilsen, Emil og Jessica. Jeg vil bare sige, virkelig et nummer, der er blevet meldt ind med ofte i det her program. Der er mange, der har det her som soundtrack de her dage. Og altså, også et nummer, der bare skriger af sommer. Du kan ikke høre det i november. Uden at solen i hvert fald bryder frem. Rascal Flatts, Life is a Highway.

Lige lidt god energi til landevejene. Her til allersidst i Sommer Takeover. Lige om lidt er der sol over på træ. Så du skal endelig bare blive hængende. Jeg hedder Marie. Hvor har det været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak for alle jeres sms'er i dag. Vi har været vidt omkring, og jeg tænker lige, at vi bliver på landevejene op til den der omgang på 3-nyheder, fordi der er landet en besked fra Lukas, som simpelthen får dagens sidste track. Hej. Jeg har brug for at høre Bailando. Jeg har 30 minutter tilbage af en 6 timers køretur. Jeg har brug for det sidste energi og sikke en sang til at ramme flow state. Fra Lukas. Lukas. Flow state. Hermed serveret. God tur, min ven. Bliv endelig hængende her på kanalen. Lige om lidt. P3 nyheder. Men allerførst altså her. Paradisio på Bailando.

0: alle sange burde slutte sådan her. Notcha, Bailando fik du lige her op til en omgang på 3 nyheder. De leverede fra Mæbæksgård. Klokken den er blevet 15. Vi lyttes ved i morgen. Lige om lidt 2 over på 3.
1: Ja, det er næsten lidt svært at komme efter sådan en sang-outro, men jeg skal da prøve. Og jeg ser på naturbrændende sydpå, for det er klimaforandringerne, der er skyld i de voldsomme brænde i Spanien, der giver kæmpe problemer lige nu. Det siger den spanske premierminister Pedro Sánchez, efter han har besøgt et af de hårdt ramte områder nord for Valencia, hvor 10.000 vis er blevet evakueret. Lad os lige høre fra ham her. Klimakrisen med de stigende temperaturer, vi ser hvert år, er skyld i, at omfanget og alvoren af de brande, vi oplever nu, kommer til at vokse, siger han her. Og lige nu er man i en kamp mod tiden i forhold til at få styr på brandene, fordi temperaturen skal stige igen allerede fra på onsdag. Det siger den spanske indenrigsminister Fernando Grande Malasca. I Frankrig er der også naturbranden, der rammer hårdt, og i de to lande har man i alt evakueret flere end 350.000 mennesker på grund af røg og flammer. Og så til 2 trafikdrab fra weekenden, for 2 mænd på henholdsvis 18 og 19 år er blevet varetægtsfængslet efter grundlovsforhør i 2 tragiske sager. I den ene sag skulle en 19-årig mand have kørt med høj fart op bag i bilen på et ægtepar, der døde i ulykken i nærheden af Holstebro. Og manden er nu sigtet for uagtsomt manddrab og særligt hensynsløs kørsel. Han er varetægtsfængslet i 4 uger. Manden her nægter sig skyldig. I den anden sag er en 18-årig mand blevet varetægtsfængslet også i 4 uger, efter han var en del af en ulykke, hvor en motorcyklist døde. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands politi. Manden erkender, at han ikke har overholdt sin vigepligt, men han nægter sig ellers skyldig. Og så til noget helt andet, nemlig cykelnyt. For når PostNord Danmark Rundt begynder onsdag, så bliver det med den belgiske stjernerytter Wout van Aert i feltet. Han har nemlig bekræftet, at han skal køre med. Og den melding giver begejstring hos sportslig ansvarlig for det danske etapeløb, Jens Kassler her.
2: Han er topprofileret, så selvfølgelig betyder det enormt meget for løbet, at han kommer. Det er helt indiskutabelt. Jeg tror, alle danske cykelfans er glade og glæder sig til at byde ham velkommen på de danske landeveje.
1: Og Van Aert er faktisk ikke den eneste stjerne, der dukker op, for Jonas Vingegaard skal være en del af startceremonien på anden etape af PostNord Danmark Rundt, som altså er i hans hjemby Glyngøre, hvor Jonas Vingegaard så skal på scenen, det fortæller Danmarks Cykelunion. Der er en blanding af sol og så enkelte byer derude. Temperaturen er mellem 15 og 19 grader, og der er let til frisk vind, som kommer fra nordvest og fra vest.
3: Tusind tak for det, Mikk.
1: Selv tak.

0: til Sol over P3.
1: Med Henrik Eriksen,
0: Asten Møge
1: og Hans Christian Blønd.
2: Velkommen til de næste to timer. Der skal vi prøve at se, om vi kan løfte sommerhumøret bare en lille smule. Det blæser jo af helvede til udenfor, lad os være ærlige.
3: En pelikan.
2: En pelikan. Astrid og H.C. Hans Christian Blønd.
3: Ja, det er jo sådan, når du er lidt sur på mig. Hans Christian.
2: Blønd ligger ikke sur. Det kan vi snakke om i løbet af ugen, fordi vi skal sende 15-17 hele ugen. Men der er noget, inden vi går fuldstændig i gang med dagens program, som jeg godt lige vil snakke med jer om, fordi jeg har været hjemme på ferie, hjemme i Vejen. Vi kommer over fra det samme sted, Astrid. Så vil jeg lave noget mad til mine forældre, for ligesom at sige, nu har I lavet mad til mig, til jeg var 18 år gammel. Jeg kan lige lave en pasta ratera.
4: Lækkert.
2: Og så siger jeg, hvor er æblesideadden? Og så siger min mor, hvad snakker du om? Ja, hun siger det ikke på den, hun siger, hvad? Hvad for noget?
3: Så siger æblesideradken.
2: Æblesideradken. Og så siger hun, hvad er det for noget? Så siger jeg, æblesideradke. Hvorfor har du ikke det? Det har alle der. Og så siger hun, vi har ikke sådan noget fisefornemt noget. Har man? Så det er bare, nu er bare lagt op til diskussion. Er æblesideradke fisefornemt, eller er det egentlig en...
3: Jeg tager din morsid på den her.
2: Ja.
3: Jeg har ikke æblesideradke derhjemme.
4: Du kan ikke bare gå ud fra, at hun har det i hvert fald.
3: Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal bruge æblesideradke til.
2: Jamen, jeg skal bruge det til en vinaigrette.
4: Ja, en lille vinaigrette.
3: Nej, men du kan det godt bruge. Kan du ikke være med lidt hvidvinsadike?
2: Må se, nu er du allerede med jo. Det er det, jeg mener. Ja. Altså, sådan nogle ting har man. Æblesideradike er for meget.
3: Nej. Havde hun en hvidvinsadike?
2: Nej, hun havde ikke. Hun havde ikke noget. Der var intet i det køkken, udover salt og peber. Hvilket jo også er fair nok. Det synes jeg også.
3: Havde hun maldonsalt?
2: Nej, der er ikke maldon hjemme hos mig.
3: Hvid peber?
2: Nej, hun havde ikke noget det der.
3: Jamen altså, hvordan er du kommet ud af hende der? Altså, det forstår jeg slet ikke.
2: Der var min elskede mor, der var hvidløg og salt og peber.
4: Så hvidvindsadike var for fissefornemt?
2: Ja, og æblesadike. Det hele var for fissefornemt. Okay, godt. Nu har jeg fået den vendt ud. Det var mig, der var forkert på den. Skal vi ikke bare komme i gang?
1: Det her er Sol over P3.

0: Somber og Potenzo, og så har jeg glædet mig rigtig meget til at sætte den her på. Fordi det er jo sommer, og sommeren er jo ofte, hvor man sidder og kigger på nyheder, så tænker man, det er da i grunden en meget lille nyhed, den her. Og det er jo PGA agurketid.
1: Ja. Måske på hjørnen.
0: Præcis, det er sådan nogle ting. Og de her historier, de kan være meget små. Nogle kan være meget sjove, nogle kan være meget kedelige. Og det er det, der gør den quiz, jeg har lavet, så svær. Fordi jeg har lavet quizzen, er det agurk, eller er det Henrik? Og det er så ulækkert.
2: Har du brugt lang tid på at finde på det navn?
0: Faktisk kortere, end man skulle tro. Det, I skal gætte, det er, om det er en nyhed, jeg har fundet på, eller om det er en nyhed, jeg har set på Agurketids nyhedssite.
2: Klart.
0: Kunne I tænke jer bare, vi kan bare kaste os ud i det?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Kommer her, spørgsmål 1, eller eksempel 1. Vejboden har stået der i flere år, men den æra er nu slut. En nordjysk vejbode har valgt at lukke ned for denne gang, for de nordjyske vejboder er populære, også blandt tyve og folk med dårlige hensigter.
2: Mm.
0: Det er i hvert fald den oplevelse, som Christian Vejlgaard Christensen står tilbage med, efter hans kartoffelbod to søndage i træk har været udsat for hærværk. Det er for træls, så i dag piller jeg den ned, for jeg gider ikke mere, forklarer han. Tror I, det her er agurk, eller er det Henrik?
1: Jeg tror, det er agurk.
2: Eller det er Henriks agurk.
1: Der bliver sagt træls.
2: Jeg tror, det er agurk, det der.
0: I tror begge to, at det er agurk?
2: Ja, det er drama i sommerlandet, det der.
0: Ah, for fanden.
2: Ej.
0: Det er korrekt.
1: Skide godt.
0: Okay.
2: Vi er jo ikke uddannet journalister for ingenting.
1: Nej, det er vi jo ikke.
0: Okay, kunne I tænke jer mere? Mestertyven var et æren. Grillende...
1: Mestertyven var et æren?
0: Ja.
1: Okay.
0: Grillende gæster i Nordborg Slotspark har i den seneste tid rapporteret, at grillpølser blev stjålet under grilling i Slotsparken. Lennart, der holdte fødselsdagsfest i parken, har imidlertid løst mysteriet om de forsvundne pølser. Det viste sig at være et æren, som var gerningsmanden. Ærenet blev fanget på video af en af gæsterne til fødselsdagen.
2: Den synes jeg er jo lidt sværere, den her.
0: Eller er
2: problemet er, at jeg sidder og tænker, jo, du har ret i, hvis det er rigtigt, så er det en meget lille nyhed. Men jeg kan heller ikke forestille mig, at Henrik selv har fundet på det her.
1: Det kan jeg godt. Han har siddet og hygget sig. Lennart, det kunne godt være et navn. Det
2: kunne godt passe. Han har haft nogle timer til det. Jeg tror, det er agurk.
0: Tror det er agurk, ja. H.C. Astrid?
1: Jeg ser, det er dig, Henny.
0: Okay. Astrid?
1: Hey.
0: Det er korrekt. Det er mig. Oprindeligt hed Lennart Jazzman, men det giver jeg væk fra, fordi også simpelthen, det er for
1: fjollet. Hvor langt kan du tage
0: den? Nej, der er flere. Er det Henrik, eller er det agurk? Har I lyst til at spille mere?
1: Glædeligt.
2: Ja, lad os gøre det.
0: Det gør vi lige efter det her.
3: Just Mirror Mirror.

0: Casey og Annika drukner.
1: Vi har fået en sms, der står, hey boys, og hallo Astrid. Det er fordi, jeg plejer at sige hallo. Prøv at se, det ved jeg ikke, om du...
2: Nej, det har jeg ikke lagt mærke til endnu.
1: Nej, du har...
0: Ja, det kommer du til at lægge mærke til.
2: Ja,
1: super. Jeg ved ikke, om jeg skal have en sommerhilsen. Sommerlu.
0: Så.
1: Det var ikke godt.
0: Det kan vi workshop.
1: Nå, det er i hvert fald Tia, der hilser. Han siger, giv den gas derinde.
2: Mm. Fedt.
1: Det har vi altså også tænkt os. Så der er en Robin, der har skrevet til os, hvad er æblecideredike? Den tænker jeg til dig.
0: Ja, men det vil jeg meget gerne forklare, men vi har jo et hængeparti med den quiz, agurketidskvisten.
2: Der er vigtigere ting.
1: Nå ja.
0: Ja, lige nu er der lige nogle vigtigere ting. Noget, som jeg har fundet ud af nu, halvvejs inde i den her quiz, er det agurk eller er det Henrik? Det er, agurketidsnyheder er jo ofte ret kedelige.
1: Ja.
0: Så quizzen bliver også en lille smule...
2: Kedelig?
0: Vi kan arbejde hen mod det. Historierne, det er jo taget fra en nyhedssite, eller også er det noget, jeg har fundet på. Og det kan være nogle små historier, det kan være nogle kedelige historier, det kan være nogle sjove historier, underlige historier. Det er det, der gør det så svært at gætte. Er I klar?
1: Vi er klar.
2: Vi prøver.
0: Dødt dyr blokerede spor på E39. Mandag morgen omkring 6.44 var der ene spor blokeret på E39 Hirtshalsmotorvejen i sydgående retning mellem afkørsel 4 Jørgen S og afkørsel 5 Bro. Årsagen var, at der lå et dødt rådyr på vejen.
2: Er der en E39?
1: Det tænker jeg.
2: Den er jo E45 tydeligvis, men altså... den er ikke sandt, den der.
1: Nå, jeg kører med en agurke.
2: Det var E45 sikkert.
0: Du tror, det er en...
2: Jeg tror, det er en Henrik-historie.
0: H.C., du tror, det er en Henrik-historie. Astrid.
1: Hey!
0: Du fik ret.
1: Der er en 31.
0: Der er en 31.
2: Det var det, jeg troede, der var fandt.
1: Der er flere.
0: Er I klar?
1: Mm.
0: Alt kan være en pool. I Ølgod var der i weekenden fyldt godt op hos Rasmus Nissen, i Rasmus Nissens have, da der blev afholdt Alt kan være en pool-festival for tredje år i træk. Det koster ikke noget at deltage. Det eneste, det kræver, er, at man har sit eget bud på en pool med. Og i år mødte 143 mennesker op med deres bud på, hvad der kunne være en pool.
2: Så Rasmus Nissen, altså, der tænker jeg jo...
0: Der er mere til, hvis vi vil have mere.
2: Ja,
1: du har lige fundet på lidt mere.
0: Nej, men jeg siger bare, det alt sammen er jo lange artikler. Jo.
1: Okay.
0: Nogle kommer jo med en gammel trailer, som kan fyldes med vand, og så er det jo en pool. Mens andre går lidt mere humoristisk til værk, så kommer med en kop og siger, det er en pool til mus. Siger Rasmus Nissen, som planlægger at afholde arrangementet igen næste år, for det er blevet en tradition, siger han.
2: Jeg tror, jeg ved, hvor jødekronen skal næste gang.
0: Er det agurketidsnyheder, eller er det noget lort, jeg har fundet på?
1: Skal jeg starte den her gang?
2: Ja.
1: Det er 100% noget lort, du har fundet på. Hey.
2: Jamen, så tager jeg den anden og siger, det er ægte det der.
0: Du siger, det er ægte HC?
2: Ja. Ej, nu er det stop.
0: Det er noget. Kæft, du er dårlig til her, HC.
2: Jeg forstår jeg slet ikke.
0: Nej. Ved du hvad? Du behøver heller ikke forstå det. Det er jo også bare...
2: Altså, det lyder som et dejligt arrangement. Det vil jeg gerne tage til.
0: Selvfølgelig, det skal vi da bare over til. Alt kan være en pool. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confusing the curse coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing.

0: Akette og Caroline Mausing.
1: Der er kommet en ny sæson af noget, jeg ser hver eneste gang, det kommer ud, alene i Vildmarken. Og de siger, det er vildere, større, bedre end nogensinde. Ej, kunne, ja. Kunne jeg godt være den person, der sagde det?
2: Ja, det kan du godt overveje til den karriere, men jeg synes også, vedkommende, der gør det rigtig godt.
1: Okay, ja. Vi ser. Men det, som ligesom går igen hver gang for at overleve, så er der ligesom to ting, man skal have fokus på. Kan du få noget at spise, og kan du styre dit hoved? Altså, det mentale og provianten er ligesom det vigtigste. Har I set nogle af de nye afsnit?
2: Nej.
1: Nej, okay. Der er en med, der hedder Niels. Han er rigtig, rigtig dygtig. Altså, det går strålende for ham. Han er meget all in, faktisk. Han får masser af fisk. Han har lavet en rigtig fin hytte. Jeg dømmer ham jo meget på, hvordan de får bygget deres hytte.
0: Altså, jeg er meget enig.
1: Hvordan ser den ud? Er den æstetisk pæn?
0: Mm.
1: Ja, det kan jeg godt lide.
0: Det der folk, der tager sig tid til at proppe mos imellem bjælkerne, det er folk, jeg respekterer.
2: Jamen, det er jo bare, fordi de tænker på isolering.
0: Ja, ja, men det er det. Allerede kom derhen, ikke?
1: Ja, jo. Det er et righedstegn, synes jeg, i Vildmarken.
2: Det er jo ikke stærkt, hvis man er en af de få ting, man må tage med, at man bare tager rockwool med.
1: Ja, ja, de må vælge tre ting at tage med, faktisk.
0: Jeg skal isolere. Ja. Hell out of en trækhjælper.
1: Okay, men en gang om ugen, så bliver de så tilset af en læge, og det er ligesom peak for deltagerne, fordi de har så meget hudsult, at de sætter så meget pris på en krammer alene af den der læge også. Men ham her, Niels, han snitter sådan nogle små pinde. Han ryger noget af hans fisk, som ser rigtig mystisk ud, sådan hænger der over bålet. Og så har han samlet en skål blåbær, som han ligesom vil sige tak, fordi du kommer her.
0: Nå, som sådan en snack?
2: Jamen, ja, man skal jo være en god vært.
1: Lige præcis. I kan bare lige høre et lille klip fra det her.
3: Lægerne kommer snart, og jeg har slet ikke gjort noget klar. Nu er det hele, det ligner en svinesti. Jeg har været en lille velkomstsnack til dem. En kop blåbær, der buner, og fiskene de hænger. Kan de bare lige få et stykke af det fineste stalling.
4: What's up? Nice to see you.
5: Nice to see you.
4: It's a bit of fine cuisine.
5: It's a grilling.
4: Okay.
5: Cheers.
4: Cheers.
5: Ja.
0: Mhm. Mm. Det er også, vi er enige om, at lægen er finsk.
1: Ja.
0: Ja. Det er, der får man altså også påtalt, hvis der er ikke nogen social koder.
1: Og han kan ikke fægte, han er sådan, okay.
2: Er en mand, der er bogstaveligt talt alene i Vildmarken, så har han et absurd overskud.
1: Ja, fuldstændig. Altså, han er helt op at køre. Men jeg synes, den her reaktion fra lægen, der kommer ud til, så det bare var rigtig, rigtig sjovt. Fordi det er jo ikke den reaktion, man håber på at få, når man byder på en snack.
0: Nej, nej. Nej. Men jeg tror også, at min reaktion ville have været...
2: No thanks.
0: Det tror jeg sgu ikke lige, jeg skal.
1: Nej, ellers tak, fætter.
2: Man ved jo godt, hvis der er noget, der kan sætte gang i en dårlig mouse, så er det et stykke fisk.
0: Ja, altså, lavet af en deltager i Alene i Vildmarken, i Vildmarken.
1: Ja, præcis. Men det er den her følelse med at blive tilbudt noget mærkeligt mad, når man kommer forbi en gæst, som jeg godt vil have. Vi dykker lidt ned i. Jeg ved ikke, om I har noget, der kan relatere sig til det.
0: Jo, jeg har 100% noget.
2: Ja, jeg har også noget.
1: Okay. Det snakker vi om lige om lidt.

0: Lea Romea går på hænder. Du lytter til Sol over P3 med mig, Henrik, og H.C. og Astrid. Og Astrid, du taler om Alene i Vildmarken og snacks til gæster.
1: Ja, det gør jeg nemlig, fordi deltageren Niels fra Alene i Vildmarken, han tilbyder den læge, der skal tilse ham på røget fisk og blåbær. Og det lyder sådan her.
2: It's a bit of fine cuisine. It's a grayling.
3: Okay.
0: Ja, det er en finsk læge, der ikke lægger fingre imellem. Han er ikke videre imponeret.
1: Nej, der var ikke lige den store entusiasme, han blev med. Men
3: man kender jo godt til det der med at blive budt på noget, men måske tænker jeg lidt mærkeligt.
1: Hvad har du prøvet?
3: Dog mange historier starter sådan her, ikke? Men da jeg var barn, ja. En ung alder i hvert fald, så kommer jeg hjem til en kammerat, og han tilbyder mig så, at om jeg ikke vil have en rå kartoffel.
1: En rå kartoffel?
3: En rå kartoffel.
0: Som snack?
3: Ja, så får jeg bare lige spise den som et æble.
1: Gjorde han det?
3: Ja.
0: Hvor stor er bagkartoffelen?
3: Altså, jeg spiste... Nej, du ved. Ikke sådan en ny dansk kartoffel, men sådan en, du ved. Mm. Sådan, du lige kan skære ud i både, og så lægge den ind i ovnen, ikke?
1: Ja, okay.
3: Jeg spiste den også.
0: Selvfølgelig.
3: Du
0: er en god gæst, jo.
3: Ja, ja.
0: Jeg har prøvet på et tidspunkt, det er ikke så meget en børnehistorie. Det var faktisk for ikke særlig mange år siden, fik jeg en form for bruschetta, som er sådan et ristet brød med noget tomat hajs ovenpå. Ja. Og så var der sådan noget, der lignede ristet løg på.
1: Ja. Mm.
0: Og så var jeg sådan, gud, hvor interessant twist på en italiensk klassiker med ristet løg på. Så får jeg så at vide, at det er knust insekt.
1: Åh. Mm.
0: Synes jeg også var en speciel oplevelse.
1: Ja, men du spiste?
0: Ja, ja. Jeg var en god gæst, jo.
1: Ja. Ikke? Kunne du lide det så?
0: Ja, altså, de smager jo desværre ikke så meget, som man kan have det.
1: Nej, rigtig,
0: det sådan noget tørret laver.
3: Nå, men der er jo noget over tanken, som jo godt kan sætte sig lidt.
0: 100%, og det gjorde den også. Den sidder der stadig. Det er derfor, jeg kan huske det.
1: Men jeg synes, vi skal brede det her ud. Jeg vil gerne høre dig, der lytter med. Hvad er det mærkelighedsmad, du er blevet tilbudt som gæst? Og jeg har faktisk også en lille historie, fordi i går så kommer min roomie hen til mig og siger, jeg har lige været i Frankrig, og jeg har taget en lille kage med til dig. Den var faktisk crunchy, da jeg købte den, men jeg ved ikke, om den er det længere. Og allerede der, så ser jeg ligesom nogle advarselstegn. Får den, så er det sådan en gelé-vingummi-lignende kage, som jeg spiser af, og den smager dårligt. Men hun har lige hypet den op og sagt, at det er en af de bedste kager, hun nogensinde har smagt. Hvor jeg så ligesom står i en situation og skal sige, det ved jeg ikke, om jeg synes, det er. Det var bare...
0: Det lyder...
1: Ikke fedt.
0: Nej, præcis. Men det er jo sådan noget, vi er ude efter. Det er, hvad er det mærkeligste, du er blevet budt på som gæst? Du kan sende en sms ind til os nu. 1212 P3 Mellemrum.
1: Så vil vi høre om jeres atypiske kulinariske oplevelser, I har haft som gæst.
0: Og så lige, der er jo allerede begyndt at komme sms'er ind, og en af de sms'er, der er kommet ind, H.C., det er faktisk til dig. Er vi ikke enige om, at kartofler er giftige, hvis ikke det har været kogt / bagt?
3: Og det er jo ikke så godt, fordi jeg sidder her og er lidt hypokont, og så jeg får også lidt sådan noget nu. Jeg vil heller ikke anbefale det.
0: Nej,
3: selvfølgelig. Det er faktisk koldt der væk fra kogt. I kåben, bag dem, der er så mange kartoflen, der er jo så mange muligheder for at varmebehandle den.
0: Ja.
3: Så bare gør det.
0: Hvad er det mærkeligste, du er blevet tilbudt som gæst? Skriv det ind til os nu. 1212 P3 Mellemrum. Så tager vi lige lidt São Paulo.

0: We Are One med Sao Paulo. Og deltageren Niels fra Alene Vildmarken tilbyder mærkelige form for røde fisk og blåbær. Og derfor så vil vi have, at I skriver endnu, hvis du også er blevet tilbudt noget mærkeligt som gæst, når du har været hjemme nogen, så skal du skrive til 1212, skriv B3 mellemrum, efterfulgt af den mærkelige madvarer, du er blevet tilbudt som gæst.
1: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
2: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
3: Det gør jeg også.
2: Har du hugget det for mig?
1: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snebold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
1: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Jungle og The Wave. Elsker det her.
1: Chopper.
2: Vi har efterspurgt, hvad folk har fået serveret af mærkelige ting, når de har været hjemme hos nogen, eller været ude at rejse, eller hvor man nu end man kan få noget.
0: Mm-hmm.
2: Frityrestegt marsvin, hvad siger I så?
0: Vent lige. Du får lige det her på.
1: Ja, tak. Frityrestegt marsvin.
2: Det var en nationalret i Peru, er der i hvert fald en, der skriver.
1: Jeg vil ikke sige nej. Står der noget om, hvordan det smagte?
2: Nej, det er der ikke. Okay. Det er der ikke.
1: Den er spændende.
0: Jeg har på et tidspunkt hørt rygter om, at man kunne købe kødmarsvin i København, et eller andet sted. Jeg fik aldrig rigtig testet det. Det er også noget andet.
1: Okay.
2: Vi bliver lige i det internationale her, fordi at der er en masse, der har skrevet ind, og mange af dem kommer, jeg ved ikke, om det er overraskende fra udlandet.
1: Okay.
2: Kan ikke beslutte, om det er foran også i Eritrea eller ristet biller i Thailand?
1: Er det
0: hurtigt, hurtigt spørgsmål. Eritrea?
2: Ja. Eller? Ja, undskyld, der er noget modtalen.
1: Nej.
2: Men jeg tror, jeg er usikker på, om jeg bare læser det op, jeg der
1: kan
2: står.
1: Kan vi få den igen?
0: Eritrea. Det er altså, det er ikke en verdensmand.
2: Nej, det er det ikke. Der, på den måde er jeg ikke så berejst.
0: OC, perfekt.
1: Det lyder meget som noget nul stjerner oplevelse, faktisk. Okay.
2: Men hvad synes I så om det? Altså,
1: nej, vi kan ikke komme videre.
2: Foran os er I rigsrig.

0: klart, det er et skill issue. Det er bare fordi, man ikke kan finde ud af at bruge ovnen. Men en fuldstændig bundfrosten pizza.
1: I får lige to mere. Ja. Min mand fik serveret stuet majs, da han første gang skulle møde min mor og hendes kæreste. De havde ikke flere dåser med ærter, så jeg skulle rødder, så det blev majs.
2: Velkommen.
1: For pokker. Og så synes jeg, at vi skal slutte på den her. Min mor serverede grillede hestebøffer, lavede hendes venindens afdøde hest første gang min dengang kæreste skulle møde hele min familie.
0: Så er der jo også en eller anden form for icebreaker, kan man sige.
1: Afdød hest?
0: Jamen altså.
1: Altså jeg tilføjer lige, det var min dengang kæreste. Ja, okay. Jeg forstår godt, hvorfor.

Peggy Gu og Arya Star med Woo Man. Lige om lidt, der er der P3-nyheder med Bækskov. Hun er faktisk allerede kommet i studiet, men inden vi får det, så skal vi høre Pessoir og Søn. Og så har vi altså en time mere, Astrid H.C. Bagefter med Sol over P3. Lige om lidt, P3-nyheder. Først Pessoir og Søn.

0: Nu er klokken blevet en lille smule over 16, og det betyder, at der er P3-nyheder med mig i Bækskov.
1: Det er der, og det tragiske angreb, der var i weekenden mod Pride i Berlin, har virkelig sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig til den 21-årige og nu afdøde formodet gerningsmanden fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. I maj blev han også idømt fængsel for at have planlagt et voldeligt angreb, der skulle skade den tyske stat, men dommen blev betinget. Og flere tyske partier kritiserer regeringens kurs over for mistænkte terrorister og islamister. Undskyld mig.
0: Det er helt okay.
1: Jeg har lige fået lidt hoste med hjem fra ferie. Ja, jeg tager lige noget vand.
0: Ja, det er helt fint, Tørkesind. Du skal ikke crack shit. Og
1: ja.
0: Sådan.
1: Jeg tror, vi er tilbage. Nej, det var vi ikke. Sorry. Flere tyske partier kritiserer regeringens kurs over for mistænkte terrorister og islamister. Men det er...
2: Skal vi komme og læse det, man? Er vi okay?
1: Ja, det er lige før. Men det er for tidligt, at der skal være politiske konsekvenser af sagen, hvor gerningsmanden kørt ind i menneskemængden med en bil, det siger den tyske kansler Friedrich Merz.
3: Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben. Wir werden mit Besonnenheit, aber auch mit Entschlossenheit reagieren.
1: En ting er klart. Vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at svare klogt og bestemt, for det her var et angreb på vores frihed, værdier og samfund, siger han. Og så til en alvorlig sag fra Holstebro-området, for en 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et trafikdrab på et ægtepar. Han skulle have braget ind i deres bil bagfra med høj fart, og reporter Lars Fjord, der var med i retten, fortæller, at vidner og optagelser viser, at den 19-årige har kørt hensynsløst.
4: Den sigtede kørte særdeles hensynsløst op til ulykken. Man ser ham passere en bil med op mod måske 200 km i timen, og ved motorvejens afslutning fortsætter han over for rødt, og ved det næste lyskryds, der er det så, at det går galt, og han brager op bag i ægteparret.
1: Manden er sigtet for at køre med alkohol i blodet, uagtsomt manddrab og særlig hensynsløs kørsel. Men han nægter sig skyldig. I Holstebro er flere rystet over det, der er sket.
5: Jeg tænker, det er bare tragisk.
6: Det er jo tragisk. Altså, det er jo trist, at der er nogen, der kører så hurtigt. Jeg tænker også, det er helt, helt vanvittigt.
1: Her hørte vi fra Emil Bank Pedersen og Victor Mølbjerg. Når 16.000 starter i værnepligt om en uge, så kommer mange til at bo i midlertidige pavilloner ude ved kasernerne, mens der bliver bygget nyt. De gamle bygninger er simpelthen for dårlige til at bo i, er vurderingen flere steder, hvor der for eksempel er skimmelsvamp. Derfor er det også en upgrade at komme til at bo i en pavillon sammenlignet med de gamle bygninger, det siger militærkonsulent ved 3-regimentet i Aalborg, han hedder Søren Bo Larsen.
7: De var nedslidte, utidssvarende, må man sige. Vi lever i 2026. Vi er nødt til at kigge os selv i spejlet og så se, kan vi gøre det bedre, og det gør vi nu.
1: Frem til 2028 bliver der bygget på mange kaserner, så der bliver plads til flere folk. En blanding af sol og enkelte byer derude, temperaturer mellem 15 og 19 grader.
0: Vi skal have fat i en hoste til dig, Mag.
1: Ja, det tror jeg.
0: Det var ikke rart at se på det der hosteangreb.
2: Der er en, der har skrevet til os, at vi håber, at du har været i Wuhan og taget coronas med hjem. Spøg til side.
1: Nej, jeg har bare været på Bornholm.
0: Ja, ved du hvad. Det findes godt det hele, du. Tak for det, Mag.
1: Tak.

0: til Sol over P3 med Henrik Eriksen, Astrid Møe og Hans Christian Blønd.
1: Hvis man virkelig ikke vidste bedre, ikke, så tror jeg, folk har tænkt, at vi var nogle meget gamle mennesker, der sad i studiet med de her navne her.
2: Ja, det tænker jeg godt på.
1: Men solen skinner over P3, og vi skal faktisk lige fejre nogen, eller noget, som det faktisk egentlig er. For her i weekenden, så var der et meme, der havde fødselsdag. Det hedder 11 års fødselsdag.
2: Nej, tillykke.
1: Kan I gætte, hvad det er?
3: Det kunne godt være, det er et unfair spørgsmål. Der er jo 1 milliard memes.
1: I får lige en ledtråd.
3: Seriøst? Altså Drake-meme med Hotline Bling.
1: Drake-meme med Hotline Bling.
2: Altså der, hvor han danser.
3: Ja, præcis.
1: Der, hvor han står i den orange jakke.
2: Ja.
1: Og det er jo, memes bliver meget dårlige, når man skal prøve at forklare dem. Men det er der, hvor han siger sådan nej til noget, ja til noget.
2: Mm.
1: Kæmpe meme. Det er det største.
3: Mm-hmm.
1: 11 år siden.
3: Det synes jeg er ekstremt ubehageligt.
2: Eller var meget gammel nu også.
1: Jeg tror, at hvis du havde spurgt mig, så havde jeg måske sagt 5 år siden.
3: Ja, det er ikke lang tid siden.
1: Nej.
3: Det er sådan her. Høps. Også fordi, ja.
2: Men det passer meget godt med, at jeg gik på efterskole på det tidspunkt. Det var virkelig et efterskole-meme for mig.
1: Mm. Jeg føler også bare, at det kom fra en tid til gengæld, hvor, og det kunne måske afsløre, at det var et gammelt meme, men hvor memes altså fik en meget større opmærksomhed, end de gør nu.
2: Synes du? Nå, det synes du?
1: Ja, det har det havde været alle vegne.
3: Det er jo synd for den generation, der blev født lidt for sent til ikke at nyde 9-gag.
1: Ja, det er præcis. Jeg føler, at Drake han kunne være med i sådan en Ellen DeGeneres show, bare på det her meme. Og jeg vil bare lige nævne det. Sol over P3 sender den næste time. Vi skal snakke om en masse gode ting, så hæng ved.
0: Det her er Sol over P3.

0: flue i et spind af pakker. Den er stadig meget fed, den her.
1: Ja, den er rigtig, rigtig god.
0: Han lytter til Sol over P3. Det er med mig, Henrik. Så er det med Astrid.
2: Hallo.
0: Og med H.C.
1: Eller Hans Christian.
0: Hans Christian. Hvad kunne du egentlig helst? Vi var ikke sådan for
1: jamen, jeg tror, jeg er på en H.C. Fordi, som jeg har sagt før til dig, det der med Hans Christian. Mm. Kan du godt høre det?
0: Ja, jeg kan godt høre det.
1: Hans Christian.
0: Det er en Karl på en gård, som har gjort noget forkert.
1: Hans Christian!
0: Ja, okay. Ja,
1: eller i Matador. Nå, men godt, vi lige fik det på plads, fordi jeg vil lige sige til jer to, at jeg læste en artikel tidligere, som vi lige skal tale om. Mm. Her over sommerferien, der har hackere ligesom kunne have en fest, fordi de gennem offentlige wifi-forbindelser, eller hvordan det nu fungerer, kan hacke sig ind og stjæle vores personlige oplysninger. De bliver jo ved med at finde på kreative måder at kunne hacke på, og nu er det blandt andet gennem offentlige wifi-forbindelser. Men jeg tænkte, at vi lige så godt kunne komme hackerne i forkøbet. Fordi hvad er det mest personlige, vi egentlig har nu om dagen?
0: Vores fotoalbum.
2: Ja. Mm.
0: Eller note-ting.
1: Hvad hvis jeg nu siger chat-GPT-historikken?
0: Jeg bruger jo Claude, men ja.
1: Du kan godt se, hvor jeg er på vej hen.
0: Ja.
1: Kigger på dig, Astrid.
2: Jeg bruger chatten til ret meget. Så det vil jeg gerne
1: præcis. Så jeg tænker, at det vi kan gøre, og jeg synes, det er meget fedt der, det er, at vi bytter telefoner, og så kan vi jo lige gå igennem dem sammen, og så ligesom bare komme hackerne i forkøbet.
0: Ja, ud med alt det, som er som man ikke ellers ville.
1: Henrik, du får min, og Astrid, du får
3: Henriks.
2: Okay.
1: Og så skal jeg have din.
2: Nej, du får ikke min, men jeg kan bare lige få her.
0: Astrid. Astrid.
2: Nej.
0: Så giver du lige for at se din telefon.
1: Nu starter du lige med at læse noget på engelsk.
2: Hvad er det her, Henriks?
0: Ja, det er min. Jeg bruger Claude.
2: Ej, hvor er du bare så Henrik-agtig. Hvorfor fastsiddende skruelåg på glasflaske?
0: Jamen, det var fordi, jeg havde en glasflaske til noget boblevand, som sad fast, som man ikke kunne få op. Og så viste det sig, at hvis jeg lige stak en kniv ind under, så kunne jeg... Men det hjalp robotten mig med jo.
2: Hørfrø som fibertilskud.
1: Nå, men nu skal du ikke havle ham ned. Så kan Henrik jo lige...
0: Åh nej, din telefon er låst. Men det der med hørfrø, det var fordi, jeg fandt ud af, at hvis man spiser hele skaller af hørfrø, så bliver det optaget dårligere i ens krop.
2: Banesvømning, træning og struktur. Ja, er du begyndt til svømning?
0: Nej, men jeg var i Vejen Idrætscenter. Vejen Sportscenter. Og så skulle jeg svømme nogle baner, hvis det ikke er rigtigt. Det her, det er H.C.'s ChatGPT. Der står her, jobansøgning P3-vært. Det gik jo meget godt.
2: Hey.
1: Ja, den skulle man lige... Jeg tror, det var anden eller tredje gang.
0: Mm. Hvor ses grå fotos?
2: Hvad
0: er det for en?
1: Det er sådan noget... Det er sådan nogle billeder, der er skråt.
0: Hmm. Sjove hundenavn i Danmark. Wow, det her, det er meget arbejds...
2: Det er så meget sjovere end din ændring. Du har skrevet kogetid for beluga-linser.
0: Der vil jeg også gerne indrømme, at de 3 liter vand kunne godt være gået til noget andet.
1: Jeg vil sige, altså, det står jo på pakken.
0: Ja.
1: Men Astrid, så skal jeg tjekke din.
0: Giv lige hos
2: din telefon. Der er mere på Henrik, så.
0: Nej, Astrid.
1: Astrid.
2: Kartoffelsorter til kartoffelmos, står der på Henrik.
1: Astrid, vil du have... Hvad? Det er da ligegyldigt, hvad for en kartoffel, du bruger til kartoffelmos.
0: Nej, det er det nemlig ikke. Fandt ud af. Det er det ikke. Fordi der er 3 sorter af kartofler, som er markant bedre til at lave kartoffelmos, end de andre. Lyt lige hos
1: dig. Nej, det prøver jeg. Astrid, du bliver nødt til at give noget ud af dig selv.
2: Jeg er en kvinde i min midt-20'er, og jeg siger, at jeg ikke har lyst til, at det er mit.
0: Hvad bruger du?
2: Det.
1: Okay, men prøv at, nu synes jeg lige.
2: Det handler ikke om...
1: Astrid, det handler om, at vi skal komme hackerne i forkøbet, okay? Vi har aftalt, at vi laver den her leg. Så nu tager vi lige noget musik, så kan du lige åbne din telefon og give den til mig. Man kan også lige skrive ind på 1212, start besked med P3, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du kan vide, hvad det er, Astrid, hun holder hemmelig på den telefon.
0: Ja, gud, det er godt, man gætter leg i stedet
2: for. Det er mere spændende, end at du også har skrevet, Henrik, oprindelsen af ordet insekt.
0: Ja, vi går på noget musik. Jeg kunne ikke

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: en af P3's næste, Carlo Jaboy og Maximilian på Come Close. Vi er sol over P3, og det er Astrid og HC og mig, Henrik, der er i studiet. Og HC, vi snakker chat, GPT, eller faktisk har jeg lige fundet det her klip frem, som du lige skal høre. Kan du huske det her? Kom her.
1: Do you use AI? Do you use ChatGPT? ChatGPT, I love ChatGPT. I love it. ChatGPT is fantastic. It's not ChatGPT.
2: Det er skønt.
0: Ja, det er
2: det kender du bare ikke til, fordi du bruger Cloud. Nej, prøv, i et forsøg på at komme hacker i forkøbet, så har jeg valgt, at vi skal åbne op for det mest personlige data, og måske også det mest pinlige data, vi har. Vores chat-historik. Astrid, du har været lidt modvillig. Henrik, du synes, det er en pissegod idé.
0: Ja, vi kan lide det.
2: Vi kan jo godt mærke, at vi får lettet nogle kilo af vores skuldre. Nu tænker jeg, vi lige prøver at tage en runde igen.
3: Ja, jeg er stadig ikke modvillig med at læse Henriks op, kan jeg godt fortælle jer.
0: Nej, det kan jeg godt mærke.
2: Vil du lige starte med at tage nogle af hans?
3: Vask af Nike V2K sko i vaskemaskinen.
0: Jamen, det var fordi, jeg havde været ude og spille discgolf med nogle venner. Ja. Og så havde jeg skudt den der disk ud i en mose. Og så gik jeg derud, og jeg havde hvide V2K runs på.
3: Ja, det er god.
2: De kan også være dyre.
0: Ja, de var, ja.
3: Så skulle du også lige finde ud af, hvordan man skulle hvidvins pare til mulfrit.
0: Jamen altså, jeg bruger det til
2: altid, altså. Altid risling, altså.
0: Jamen altså, det var faktisk en, ja.
3: Det er så præcis.
0: Men lunde på grønne, det blev til. Men altså, det kan man jo ikke. Men altså, jeg synes faktisk ikke, at HC er meget bedre at have markedsføringslovens paragraf 11, er der blevet søgt på.
3: Ja, ved du hvad?
2: Det skal man lige styre på.
0: Weekendavisen, jobbeskrivelse.
3: Oh.
0: Operations manager rolle.
2: Hvad fanden har jeg søgt på?
0: Jamen, jeg ved ikke, hvad du har søgt.
2: Altså, jeg har været en periode, hvor jeg søgte nogle jobs, så der var nok nogle opslag, jeg ikke forstod.
0: Instagram-profiler i Riga. Du har spurgt chatten om Instagram-profiler i Riga.
2: Det vil jeg skulle til Riga, og jeg vil gerne finde nogen, der ligesom kunne influere mig i den gode retning. Mm. Men prøv at det skal ikke kun handle om dig og mig, Henrik Astrid. Må jeg snart få din telefon?
3: Nej, jeg synes, det er hyggeligt bare ved jer to. Er det ikke det?
0: Nej.
3: Nej.
2: Du skal jo dele ud.
3: Jamen det er fordi mine er lidt mere, det er jo...
0: Hvad bruger du? Du bruger chatten på en anden måde, end vi gør.
3: Men bare lige, så kan jeg give en indikation på, hvad der sker på min. Genopret maveflora med salt.
2: Hvad?
0: Nej, det kan man ikke.
2: Nej, det skal man ikke. Eller kan man? Det ved jeg ikke.
3: Der var,
2: kan man
3: det? Ja, det kan jeg ikke huske bare på.
2: Jamen, vil du tage nogle af Henriks igen, så?
3: Ja, det kan du bare tro. Sovs til kødboller. Det er meget mad.
0: Ja, men det er fordi, jeg skulle lige... Ja.
3: Just got stung or bitten by a bee.
0: Hold op. Nej, det var fordi... Det kan jeg faktisk ikke så godt lide, det her indslag, for jeg føler lidt, at det kommer til at virke, som om jeg bare spørger den om alt.
3: Hov, hvad er det her? Jeg kan ikke engang udtale salicylsyre til porerne omkring næsen.
0: Ja, jeg bruger salicylsyre.
2: Skal vi lige prøve en sidste gang, Astrid? Må jeg få din telefon?
3: Nej, altså, du må ikke få min telefon.
0: Hvad er der på den chat?
3: Det er privat. Jeg ikke. Det er private ting.
2: Jamen, det er vores største. Det er der pointen. Det er det privat. Nu deler vi ud af det.
3: Men jeg forbereder mig retten til ikke at have lyst.
0: Okay, men så kan vi jo sige til eventuelle hacker derude, det er Astrid Møhl, og det er den samme Instagram. Hvis man finder hende, og måske, man kan måske nage hende med sådan en lille der blue text på Instagram. Det kan sagtens tænkes. Ja. Det ved man aldrig. Her er det California Dreaming. Lord Siva. Og det var altså Astrid Møhl, hvis man er hacker.
3: Hold op!

0: Lamin. Og Sober.
1: Og fra en sommerbanger til en anden, så vil jeg gerne lige spille en klassisk sommersang for jer. Det er som om den også går viral hver evig eneste år på Instagram, den her sang. Fordi det er den danske sang i Jim Milen, der har lavet den, men den er fra 2019. Jeg kunne bare til at tænke på, hvordan ser det ud den her sommer? Har Jim Milen mund en sindssyg sommer? Det skal vi finde ud af nu. Hej, Jim Milen.
2: Hvad så der?
1: Hvad så der?
0: Og her kan man altså, her kan vi godt lige spotte for, at der jo er video på, der i det her lyd ligger der en webcam, fordi Jim Milen, du ser ekstremt sommerfrisk ud, må jeg sige.
2: Jo tak, og så lidt solbrændt.
3: Hold da kæft, nu siger du lidt solbrændt. Altså, der er god kontrast mellem dig og din tanktop.
1: Hvor er du henne, Jimmy? Der.
2: Jamen lige nu er jeg faktisk ved Komosøen.
1: No.
2: Det er sådan så, at jeg er i Italien. Altså, jeg tog et fly herned, og så har jeg lejet en Fiat 500 med fruen. Og så har vi været i Genova, og så har vi været i Milan, og nu er vi ved Komosøen. Fordi faktisk for cirka 2-3 måneder siden, så var vi i Italien ved Amalfi-kysten, hvor mig og fruen, vi havde årsdag. Og så tog jeg mig sammen. Og var sådan, det er nu, det skal ske. Det er nu, jeg frier til hende. Så jeg friede til hende i Amalfi-kysten, og heldigvis sagde hun ja.
0: God.
2: Så det var en mega, mega dejlig oplevelse. Så vi var sådan, vi skal til Italien igen.
1: Ej, hvor skønt.
0: Må jeg lige bare lige et opfølgende spørgsmål? Tillykke med gifteriet. Er det en cabriolet Fiat 500?
2: Det er det ikke.
0: Nej.
2: Desværre.
0: Det er jo skyerne bokser ikke ind i hænderne.
3: Tager du en lille hat på, når du kører rundt i Fiat 500?
2: Nej, det gør jeg ikke, men jeg skruer i hvert fald op for aircondition.
0: Ja,
1: jeg har et spørgsmål, som er det vigtigste af det her. Jimmy, den her sang fra 2019, som jeg jo simpelthen knuselsker. Sindssyg sommer.
2: Ja, tak.
1: Jeg skal høre dig. Har du en sindssyg sommer lige nu?
2: Det har jeg i den grad. Altså, jeg har en sindssyg sommer. Det er fantastisk. Jeg klager ikke. Indtil videre har han været sindssyg. Jeg har været ude og optræde. Jeg har endda haft Jesper Skiby med op på scenen, så det har været sindssygt fedt.
3: Okay, vildt.
2: Og så har jeg bare... Ja, så har jeg brugt tid med familien og dem, jeg elsker. Det har været fantastisk,
1: altså. Ej, hvor er det godt at høre, altså. Og tak for den her sang. Den elsker jeg altså bare.
3: Tror du, det var bedst for dig at have Jesper Skiby på scenen, eller fedest for Jesper Skiby at være på scenen med dig?
2: Det var fedest for mig, 100%.
3: Okay.
0: Ej, legende jo. Skiby. Og sindssyg.
2: Ja, det er han i den grad.
1: Okay, jamen altså, det var bare det, vi ville høre fra dig. Godt at høre, du har en god ferie. Altså, Jim Milen, sanger og manden bag Sindssyg Sommer, eller Matates, som man måske har hørt. Og vi bliver jo lidt i den her Jim Milen. Ja, vi ses, Jim Milen. Vi bliver lidt i den her.
2: Ja, vi ses. Er det godt. Ha' en sindssyg sommer.
1: Vi bliver lidt i Jim Milen-følelsen, fordi hvis man går lidt analytisk til teksten, så kan man jo spørge sig selv, har jeg en sindssyg sommer, eller en sommer sindssyg?
3: Jeg tror lige, jeg skal forstå den igen.
0: Ja.
3: Enten har man en...
1: Eller er man ved at blive sommersindssyg?
3: Mm.
1: Det er noget, vi skal snakke om lige om lidt.
3: Yeah.

0: Stormzy. Palo Santo.
1: En shake booty sang.
0: Det er, hvis man har booty og shake, så...
1: Så Henny.
0: Altså, den er for flot.
1: Vi havde jo Jamila med lige før. Manden bag denne her sang. Og han havde en sindssyg sommer i Italien.
0: Ja, det kunne man se på ham.
1: Det kunne
0: man virkelig.
2: Man kan heller ikke have en dårlig sommer, når man har lavet den sang.
1: Nej, og jeg misunder den tane, han havde kørende også. Men jeg synes, det er tid til, at vi vender blikket lidt ud af. Fordi, hvad med jer, H.C. Henrik, er I i kategorien? Eller er I i kategorien?
0: Ja, så spørgsmålet er, har I haft en sindssyg sommer, eller har I haft en pæs sommer?
1: Ja.
0: Er I blevet sindssyg af sommeren?
2: Ja, sommer. Præcis. Ja.
0: Jeg har haft en... Åh, gud, så var jeg også fra Jylland. Jeg føler mig meget i midten. Jeg har haft en...
2: Men
0: hvis jeg skal vælge en af siderne, vil jeg vælge sindssyg sommer. Jeg synes, det har været en skide god sommer.
2: Du har haft en fin sommer.
0: Ja, en ganske udmærket sommer, tak. Hvad siger du, Hurse?
2: Jeg tror, jeg er lidt på... Jeg er ved at blive sommersindssyg.
1: Altså...
2: Sommersindssyg! Ja.
1: Okay, hvorfor det nu?
2: Jamen, sagen er den, at jeg har ikke været ude at rejse. Jeg har ikke været i sommerhus. Mm. Jeg har bare været herhjemme. Og så har jeg haft den fornøjelse, at min kæreste er i gang med at flytte ind. Men flyttearbejde er jo helt isoleret set noget, man bliver sindssyg.
1: Ja, det kan man godt blive.
2: Ja.
1: Jo. Okay, jamen jeg synes, vi skal brede den ud det her. Jeg vil godt høre dig, der lytter med lige nu. Er du i den kategori, der hedder, at du har en... Eller er du ved at blive...
0: Så skal du ringe ind nu på 70 20 20 20. Altså hvis du enten har en...
1: Eller... Er ved at blive sommersindssyg.
0: Mm. Mm.
2: Giver det mening?
0: Ja, jeg synes altså, det giver mening.
1: Ja,
0: det er godt tænkt, Astrid.
1: Ja, så har jeg ligesom delt det op i de to sætninger, og så skal man forholde sig til en af dem.
0: Ja, hvad kunne være et eksempel på, at man er sommersindssyg? Jeg har en ven, der er sommersindssyg. Han er, har lige han sat sig for i starten af sin sommerferie at male hele hans hus. Og det var 2 dage inde i projektet, finder han ud af, hvor kæmpestort et projekt det er.
1: Mm.
0: Han er 100% han er derovre.
2: Okay. Til gengæld, hvis man måske har været ude både at flyve first class eller business class, du har været ude at rejse verden rundt, du har været i Skagen, du har været oppe i toppen af Sverige, du har haft alt det gode.
1: Ja, så er det den her.
2: Mindre kan også gøre det.
0: Det kan jeg sige. Det er 70 20 20 20. Har du haft en sindssyg sommer, eller er du ved at blive sommersindssyg? Lige meget hvad, så skal du ringe 70 20 20 20.

0: 12 dage med Medina. Og hvor er du henne på Jamilian-skalaen af vores spørgsmål? Har du en... Eller er du ved at blive? Du skal ringe til os nu 70-20-20 og fortælle os om det.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: The Minds of 99. Det der udenfor.
1: Har vores lyttere enten en... Eller er de ved at blive? Det skal vi finde ud af nu.
0: Ja, du kan jo starte med at spørge, om Sabrina enten har haft en... eller...
2: Jeg tror, der er nogen, der er ved at blive lidt sommersindssyg over det der.
0: Kan du høre, Sabrina?
1: Sabrina?
0: Hallo?
1: Nej.
2: Oh, hun har nok en sindssyg sommer derude.
0: Eller, vent lige.
1: Vent lige.
0: Mathias? Er det Mathias?
1: Ja.
0: Der var
1: nej,
0: Mathias. Det var der sagde forkert navn. Der blev byttet rundt på nogle ting.
1: Hej, Mathias.
0: Mathias, okay. Hørte du spørgsmålet?
3: Ja, jeg har et godt spørgsmål.
0: Så, perfekt. Hvad siger du til det?
3: Jeg har haft en sindssyg sommer. Jeg har været på ferie hele
1: når du har haft sådan
2: måneder,
1: en...
2: To måneder?
1: Se jeg bare. Hvor var du har været på ferie inden?
3: Jeg har været i Nice og i Monaco, og så har jeg været næsten overalt i Sverige nu.
1: Ej, hvor er det fedt.
2: Sindssygt at være næsten overalt i Sverige. Men det er jo et kæmpe land.
0: Ja, det er jo absurd.
3: Ja, det er fordi, jeg lige flyttede mig til.
0: Nå, oh, gud. Okay, så det var bare en rundtur. Hvor du flyttede hen, egentlig?
3: Jeg flyttede til noget, der hedder Nærø.
2: Det ved Henrik jo godt, hvor hen.
0: Vægtø? Nej, det er Småland.
3: Nej,
0: det er op ved Jønsjøby. Nå, fantastisk. Dejligt, du har haft en fantastisk sommer. Tusind tak, fordi du ringede, Mathias.
3: Ingen problem.
2: Skal vi prøve at høre fra Sabrina igen?
1: Det synes jeg.
0: Ja, lad os lige prøve. Kom her.
1: Hallo, Sabrina?
4: Hallo, kan
1: I høre? Ja, vi kan,
4: kan
1: så. Vi fortæl os, Sabrina, hvilken slags sommer har du?
4: Jamen, jeg har haft en sindssyg sommer.
1: Ja, tak. Åh, de her lydkort bliver måske helt lidt træls i længden. Fortæl os, hvorfor er din ferie sindssyg?
4: Jamen, jeg har været frivillig på Roskilde for første gang.
1: Ja.
0: Tillykke, det er jo noget, der former enhver person.
4: Ja, jo, det er det.
1: Der var mange forskellige former for frivillige. Hvordan var det? Hvad var det jobbet?
4: Jamen, jeg skulle tjekke parkeringstilladelser, og det var faktisk virkelig kedeligt, men jeg var der med en god veninde, så det gjorde det helt fantastisk.
0: Nej, genialt.
1: Det hjælper på det.
2: Det gør det meget bedre.
1: Okay,
4: det
1: var fedt.
0: Okay, men det er altså to for to sindssyge sommer.
1: Ja.
0: Sabrina, tusind tak, fordi du ringede ind.
4: Ja, selvfølgelig.
2: Kan jeg vide, om alle har haft en sådan rigtig Jamilian sommer?
0: Det kan godt være 26 bare en Jamilian sommer.
1: Sådan en her sommer.
0: Skal vi lige prøve at høre Erik og Peter. Har I haft en... Skal du gøre sådan her? Eller en... Erik og Peter, kan I høre os?
2: De sidder Erik nok et sted og har en sindssyg sommer.
0: Ja, højst sandsynligt.
1: En stum sommer.
0: Gud. Ved du hvad, nu prøver jeg så lige det her, og så prøver jeg det her. Erik og Peter?
5: Hej.
2: Nej.
1: Men altså,
0: god.
1: Sådan der.
0: Kæft, mand.
1: Fortæl os, hvilken slags sommer har I?
5: Vi har haft en sindssyg sommer.
1: Ja, tak.
2: Tre for tre.
1: Okay, og hvorfor har I det?

0: sindssygt sommerår.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke, vi skal bruge din, altså, din lyde mere.
1: Vores system kan ikke holde
0: til det. Nej, der er ikke nogen her, der kan styre det.
1: Nej. Så tager vi bare hele sammen sangen i stedet for. Ah. Skal vi gøre det?
0: Har du fået snedet den ind?
1: Ja, det har jeg. Sindssygt sommer med, Timilien.

0: Sol over P3 er ved at sige tak hver dag. Vi kommer tilbage i morgen, men der er masser af dejlig radio her på P3.
1: Alida Black High.
0: Det er Alida Black High, vores...
1: Vores...
0: Jeg var lige ved
1: du
0: at sige...
1: Bare stoppe.
0: Nej, men det er fordi, jeg var ved at sige noget...
2: Kollega?
0: Ja, vores kollega. Vores kollega er
2: Black High. Vil også nogle omtale som?
0: 100%. Det skal jeg altså blive hængende og høre. Det er rigtig, rigtig godt.
1: Rul med Alida lige om lidt, ja.
0: H.C. og Astrid, tusind tak for i dag.
1: En fornøjelse.
0: Er I klar på, at vi gør det igen i morgen?
1: 100.
0: Perfekt.

0: tænker ikke på andre. Suspekt og uro. Lige om lidt, der er det Alida Blakai, der laver rul med Alida. Men først, så er der på tre nyheder.
1: Det er der.
0: Med dig.
1: Og jeg starter i Tyskland, hvor myndighederne får kritik efter en mand i bil kørt ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i weekenden. En person blev dræbt, og 29 blev såret i den her tragedie i Berlin. Og efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand er tidligere dømt og havde en relation til et islamistisk miljø. Derfor stiller flere spørgsmålet, hvorfor var han egentlig på fri fod og ikke overvåget af politiet? Og min kollega Joshua Hollingdale, som er i Berlin, fortæller her, hvilket svar den tyske kansler Friedrich Merz har på kritikken.
2: Han sagde kansleren, at man skal granske det her retslige forløb helt i dybden. Det var jo sådan, at denne her formodede gerningsmand var dømt. Han blev dømt et over 10 måneders fængsel for at planlægge et voldeligt angreb. Men man udskød så beslutningen, om hans fængselsdom skulle være betinget med et halvt år, og det skal granskes.
1: Der er også flere af dem, der bor i Berlin, som undrer sig over, at manden ikke blev fængslet efter en tidligere dom for at planlægge et angreb, der skulle skade den tyske stat, som Sabine her.
3: They ought have taken him into prison, and they haven't done, they let him go, and that was a fault.
1: Og herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, som skal give bedre plads på cykelstierne. Nemlig, at alle over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen sammen med bilerne, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forpersonen Jens Peter Hansen til Jyllandsposten, og lad os lige høre frem her.
4: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
1: Men de cyklister, vi har mødt i København, synes ikke, det her er en god idé.
5: Jeg vil være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
6: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg virkelig.
7: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
1: Her var det Luna Vassini, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Rådet for Sikker Trafik og bilisternes organisation FDM er heller ikke fan af det her forslag. Og nu er der ikke mange timer til, at tusindvis får svar på, om de kommer ind på drømmeuddannelsen. For det er i nat, man kan åbne computeren eller telefonen og se, om man har fået en studieplads. En af dem, der venter spændt, er 26-årige Magnus Madsen.
8: Jeg håber rigtig meget at komme ind på idræt. Kom desværre igen sidste år. Der er meget på spil. Det er jo min fremtid. Jeg er meget, meget spændt. Jeg ved ikke helt, om jeg kan sove mandag til tirsdag.
1: Man får tidligst svar ved midnat. Der kan være enkelte byer derude, og ellers er der noget sol mellem 15 og 19 grader og ret blæsende fra nordvest og fra vest.

0: med Alida på B3. Her er Alida Blakkaj.
1: Det er jo en uge, hvor vi officielt skal kysse jul i farvel, og sådan sommerens rigtige højdepunkt af en måned for nogen en kæmpe tragedie. Men så er der jo nogle af os andre, som har valgt at lægge deres ferie i august. Og for dem, der er der bare nedtælling til Alida lukker. Det må jeg bare sige, jeg er en af dem. Men selvfølgelig glæder jeg mig jo allermest til de her 2 timer, vi skal tilbringe sammen. Og den sidste uge med rul med Alida, sikkert dog tiden flyver. Hvis ikke du sådan er stødt på det her program i løbet af juli måned, så kan jeg fortælle dig, at det er her, jeg trykker play på nogle numre i håb om at få dig et bedre sted hen. Så enkelt kan det egentlig opsummeres. Det er dig, der muligvis kan komme med mig i den smukke bil, jeg forestiller mig, jeg ruller rundt i. Måske en skønne dagens Chevrolet Impala fra 1967 i en meget, meget dyb blå. En udefinerbar blå. Jeg ved bare, den er dyb. Hvis du allerede sidder og tænker, jeg vil da sygt gerne med ud og rulle, så kan du allerede skrive ind nu. Til 12.12. Husk at starte din besked med B3 mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og hvorfor vil du gerne rulle væk? Så kan vi forhåbentlig, med de sange, jeg spiller, drømme os en lille bitte smule hen til et bedre alternativ. Lad os bare kalde det det. Og en anden fast lille tradition er, at vi starter altid lige med at lade musikken rive os en lille bitte smule rundt med 3 numre i streg. De har et overordnet tema, og i dag, som en ordentlig start på ugen, så skal vi bare ud og rulle. Så enkelt. Vi skal på 3 forskellige slags køreture. Den første her,

solo, solo. Det lyder okay på den her, den hedder Riding Solo. Men det er jo ikke det, jeg skal. Fordi det her program går nemlig ud på, at du kan komme med på en musikalsk køretur, hvor vi stopper op undervejs og mærker stemningen fra de numre, jeg trykker play på, i håb om, at du kan komme på bedre tanker eller mentalt føle, at du er et andet sted henne. Så hvis du har lyst til at rulle med mig, kan du skrive til 1212. Start din besked med P3 Mellemrum. Fortæl mig, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du gerne vil væk. Hvad drømmer du om? Er der sket der noget, som gør, at du lige nu godt kunne komme på bedre tanker? Jeg står klar til at tage imod alt, og jeg har også brug for al information, den besked kan trække. Jeg har haft samtlige med mig ud at rulle. Folk, der virkelig bare har været fanget på arbejde, eller haft en masse kedelige ærner, de skulle ordne i sommerferien. Jeg har folk, som drømte sig væk på festivaler, eller ture rundt i Syd- og Østeuropa. En, der har fået knust sit hjerte. En, der kom hjem fra efterskole og skulle pakke hele sit liv ned. Der er ingen grænser for, hvad du må skrive ind til mig med. Det vigtigste er bare, at du gør det lige nu 12-12 på 3 mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og vigtigst af alt, hvorfor

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

musik. Og jeg har fået en besked, hvor jeg bare kan mærke, altså man er tæt på at give op. Og det forstår jeg virkelig godt. Vores 4 måneder gamle baby skriger i bilen, fordi han er ved at fortælle. Han vil bare gerne drømme mig væk til Mexico imens. Og det er jo virkelig en nådesløs situation, ikke? Det er i de øjeblikke, man tænker, har jeg skabt det her vidunder, for at de vendte sig mod mig og blev til El Diablo? For det er, hvad det føles som om. Og samtidig så har du også et lidt knust hjerte, for du kan ikke rigtig få smerten til at gå væk. Du ved, det er bare en del af deres udvikling. Og man står bare der. Hvad fanden skal man stille op? Jeg forstår godt lysten til at drømme sig væk, og jeg tænker også, vi kan tage turen til Mexico. Nu har jeg selv en nevø, og jeg har været der i hårde tider. Der kan jeg så heldigvis bare give ham tilbage til min kære søster. Og jeg er heller ikke overhovedet i nærheden af selv at skulle være mor, fordi jeg netop ikke ville kunne navigere rundt i det her særlig godt. Men et trick, jeg har lært, som altid hjælper min nevø, et nummer, der altid vil få ham til at falde til ro, både når han lige har brug for at zone lidt ud, og når han skal sove, så det første musikalske pitstop, og måske et af de sygeste numre, jeg trykker play på i hele min karriere som radiovært, det bliver den her af Trine Terkelsen. Puff, den glade dreng.

Ja, det skete sgu. Trine Terkelsens version af Puff, den glade drage. Et nummer, der binder generationer sammen. Hold kæft, hvor er det smukt og sørgeligt, men vi har brug for roen, der er i det, fordi dagens første køretur er med et par, som sidder med deres 4 måneder gamle baby i bilen, som skriger, fordi han er ved at få tænder. Og de drømmer sig væk til Mexico, og der skal vi også hen på det næste musikalske pitstop. Men først skal vi lige forbi Arcona Park.

første køretur, og jeg har et par med, som har skrevet ind til mig, at de sidder i bilen med deres lille baby, 4 måneder gammel, og han skriger bare derudad, fordi han er ved at få tænder. Det er rimelig hårde tider. Og man kan godt mærke, de har sgu givet lidt op, ikke? Og ind kommer jeg med musikken som redningsvest og skal have dem på det lækreste strandresort. Vi ruller lige baby hen til bedsteforældrene. Han kan sagtens blive passet der. Vi skal slet ikke tænke på detaljerne. Op i flyveren og til Mexico, hvor der på en terrasse med udsigt til havet venter spicy margaritas, tacos og lige pludselig er I bekymringsfri. Der er absolut ikke noget at tænke over. Den eneste grund til, at I ikke får søvn den nat, det er fordi, I har tænkt jer at danse den væk. Og det er lige præcis det, jeg føler, I skal på det her andet musikalske pitstop. Det kan kun være til et nummer, som er kæmpe repræsentant for Mexico. Et nummer, som du også har hørt og kan, selvom du ikke rigtig kan placere, hvor du har hørt det og hvornår. Vi tager Los Labos. Det her

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

Malita. Tak, fordi du gør det. Vi er jo ude på dagens første musikalske køretur. Der er et par, der har skrevet ind til mig, at de sidder med deres 4 måneder gamle baby i bilen, som bare skriger, fordi han er ved at få tænder. Og derfor der startede vi også med at høre Puff den glade drage. Fordi jeg har erfaret, at det altid hjælper på min nevø, som så nu er 1,5 år gammel. Og måske også bare fordi det nummer, der er fyldt med så meget nostalgi, jeg tænkte, så kunne vi alle sammen lige få lidt ro på der. Særligt det her par. Måske babyen endda endte med. Og kunne falde en lille bitte smule søvn. Det gør jo ikke om for nogen, det må jeg bare sige. Og så fik vi babypasset. Ved det andet musikalsk pitstop, der var vi simpelthen på strandresort i Mexico. Fik alt, hvad den kunne trække. Spicy margaritas. Alt det bedste fra det mexicanske køkken. Sådan som det skal være. En lille pause. Selvom der kun er gået 4 måneder. Hua. Men det har man brug for. Derfor hører vi Los Labos med La Bamba. Og nu tænker jeg, at natten er overstået. I har tilbragt den på dansegulvet. Blevet venner med en masse dejlige mennesker. Lokale, såvel som turister fra hele landet. Og I har brug for noget downtime. I har brug for bare at være hinanden. Og måske blive mindet om, hvad der førte til, at I havde lyst til at få en baby i første omgang. Så det er tilbage på hotelværelset nu. Champagne er på køl. Der er rosenblade på sengen. Og I husker tilbage til, da I allerførst mødte hinanden. Som et lyn, der slog ned. Kærligheden, der summer for alvor. Vi ender her hos Carly Uchis Beso Pluma

Jeg kan ikke beskrive det på en anden måde. Det er til parret, som skrev ind til mig, at de sidder med deres 4 måneder gamle baby i bilen, som skriger, fordi han er ved at fortælle, at de har brug for at komme lidt til Mexico. Og det gjorde de lige her med Beso Blumer, Carly Uchis, Igual, Hyunanghel. Jeg håber, at I musikalsk kunne mærke sådan et øjebliks frihed. Tak, fordi I skrev ind til mig. Og tak, fordi I havde lyst til at rulle med.

0: Du får lige en stak P3-nyheder her, og nu hvor der ikke er særlig lang tid til, at dem, der har søgt ind på en uddannelse, får svar på, om de er kommet ind der, hvor de gerne vil studere, ja, så kan jeg fortælle, mens der er ventetid, at tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at flere har søgt ind på velfærdsuddannelser, som regeringen også gerne vil have flere ind på, fordi der mangler for eksempel lærere og sygeplejersker. En, der gerne vil læse til lærer, er 22-årig Frida Skov Mogensen, for arbejdet som lærervikar har givet hende lyst til mere.
1: Det var det, jeg ligesom skulle i mit liv, så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
0: Optaget på velfærdsuddannelserne er 2% højere end sidste år, men det er langt fra nok til at fylde alle pladserne ud. Magnus Madsen på 26 er en af dem, der ikke har valgt en velfærdsuddannelse. Tidligere der læste han faktisk til lærer, men det har han så droppet.
2: Jamen, halvvejs igennem der gik det op for mig, at jeg ikke skulle, jeg ikke havde lyst til at arbejde med forældre. Så det var simpelthen et meget, meget personligt valg, at det var ikke en del, noget af det, jeg havde lyst til at bruge resten af mit liv på.
0: Og nu håber han så at komme ind på et helt andet studie.
2: Jeg håber rigtig meget at komme ind på idræt. Kom desværre igen sidste år. Der er meget på spil. Det er jo min fremtid. Jeg er meget, meget spændt. Jeg ved ikke helt, om jeg kan sove mandag til tirsdag.
0: Lidt færre end 60.000 for at tilbudt en studieplads i løbet af nat. Og så til Frankrig, hvor de voldsomme naturbrande har fået frivillige til at stille op sammen med brandfolk for at få slukket ilden. Blandt andre er vi Amon.
3: Jeg er ici parce que les feux ont pris en ampleur.
0: Brandene er blevet enorme og bliver spredt i alle retninger af vinden. Hvis vi skal forhindre hele skoven i at brænde ned, så må vi hjælpe, for der er ikke brandfolk nok, siger han her. Og det er faktisk også en kamp mod tiden lige nu, for årets fjerde hedebølge er på vej. Det fortæller DR's vejrvært Anders Brandt.
4: For at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 graders varme. Og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
0: Skovbranden i Frankrig er blandt de værste, der er registreret i landet siden 2. verdenskrig. Og så er der kommet en historisk ligekønsfordeling på de centrale politiske poster i Folketinget. Det viser en kortlægning fra Institut for Menneskerettigheder. De har kigget på data om regerings- og folketingsposter i regeringsperioderne før og efter folketingsvalget i år. Og fordelingen mellem mænd og kvinder er næsten lige, når man ser på ministerposter, pladser i regeringsudvalg og formænd for de politiske udvalg. Der er lidt eller noget sol i aften og mellem 10 og 15 grader med svag til jævn vind omkring vest.
5: Det man hører, er man selv.

0: det vi var, det vi var.
1: Det her er Pin med Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
2: P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Rul med Alida på P3.
1: Vi skal have skudt den anden time af det her program sådan for alvor i gang, og vi skal også snart ud på dagens anden musikalske køretur. Det her er nemlig et sted, hvor hvis du står i en lidt ærgerlig situation, så har jeg muligvis din drømmedestination. Benzinen er musikken, det er drivkraften, det er hvad vi kan trække ud af energi og stemning fra de numre, som gør, at vi mentalt kan drømme os en lille bitte smule væk. Så hvis nu du har lyst til at sidde på passagersædet den næste times tid, så må du meget gerne skrive allerede nu. 12:12 på 3 mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og hvorfor har du brug for at komme en lille bitte smule væk? Alt, hvad du har på hjerte, må du meget gerne sende min vej. Vi havde jo et par med ude på dagens første køretur, som sad i bilen. Så de rullede lidt i forvejen, kan man sige. Men de havde en 4 måneder gammel baby med, som bare skreg, fordi at han var ved at få tænder. Og de havde brug for at komme lidt væk til Mexico. Så der tog vi musikalsk turen hen. Der er ingen grænser for, hvad min fantasi kan finde på og kaste ud i. Og hvad jeg kan, tryk play på. Så 12:12 på 3 mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og hvorfor har du brug for at komme lidt væk? Jeg vil se indbakken fuldstændig flyde over med beskeder. Håber, du vil tage dig tid til at skrive ind til mig. Og mens jeg venter i spænding, kører vi Dominic Fike på White Keys.

Jeg tænker lige her på bare roligt. Det er stadig rundt med Alida. Jeg har brug for en til at sidde på passagersædet. En, som vil med mig ud på en musikalsk køretur. Er det dig, der har brug for at komme en lille bitte smule væk fra den situation, du er i? Eller der, hvor du rent fysisk befinder dig? Skal jeg få dig derhen med musikken? Du skal bare skrive til mig lige nu til 12:12. Husk at starte din besked med B3 mellemrum. Fortæl mig, hvad du laver, hvor du er, hvordan du har det. Og vigtigst er alt selvfølgelig, hvorfor du har brug for at komme en lille bitte smule væk. Det kan jo være alverdens årsager. Har du meget, meget sen sommerferie? Har du brug for at drømme dig lidt væk til varme og solstrøg? Kan det være et knust hjerte, som gør, at du føler dig lidt ekstra blå den her sommer? Har du brug for opløftning og inspiration til at komme videre? Så kan jeg også trykke play på netop det. Jeg har bare brug for, at du skriver til mig 12:12 på 3 mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og vigtigst af alt,

Her tager en musikalsk køretur. Jeg trykker play på nogle numre, som gør, at vi stopper lidt op undervejs. Der følger muligvis nogle oplevelser med, som gør, at man kan drømme sig en lille bitte smule væk fra det, man er i. Og jeg har fået en besked nu, som virkelig sådan er hjerteskærende. Den er fra Charlotte. Og den lyder sådan her. Jeg har ikke brug for at rulle væk, men jeg ønsker for min søn på 23, at han kunne overskue at rulle lidt væk, da hans kæreste siden 7. klasse trængte til en pause, der nu har varet i 3 måneder. Han er gået helt i stykker og hader at vågne alene hver morgen, og ikke vide, hvad det ender med. Han venter og håber, det er det eneste, hans liv handler om lige nu. Jeg ved godt, jeg ikke kan fjerne hans smerte, sorg og opgivenhed. Det kan han kun selv, ved at finde tro på det gode igen. Jeg er der for ham, men hvor vil jeg ønske, at kunne rulle lidt videre med musikken og din hjælp. Han trænger til at få håbet tilbage. Kan du hjælpe? Kram fra en mor. Og Charlotte, jeg har da tænkt mig at gøre mit allerbedste. Det er så forfærdelig en situation at stå i, jeg kan så regne ud, at de har været sammen. I hvad? 10 år? Næsten 10 år, hvis det er siden 7. klasse. Og det er forfærdeligt. Afstanden må også være fuldstændig umulig at være i. Og ventetiden. Men som sagt, så er der ikke grænser for, hvad musikken kan gøre ved os. Jeg er sikker på, at jeg på en eller anden måde kan få din søn på bedre tanker. Eller i hvert fald få en stund bare lige være i følelserne nok til, at man kan bearbejde dem lidt bedre. Jeg tænker, det første musikalske pitstop er et nummer, der er en tro kopi af den situation, I står i lige nu. Han står i lige nu. Og det er okay at være i det. Og vi er det med The Cardigans her på Love.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Det vi er i gang med dagens anden køretur. Og jeg har en 23-årig søn i bilen, for det er nemlig hans mor Charlotte, der har skrevet til mig. Fordi det er ham, der har brug for lidt musikalsk flugt. Og det er fordi, at hans kæreste simpelthen har valgt at tage en pause for deres forhold.

tiden er svær, og det der med at vågne alene hver morgen er også virkelig, virkelig svært, skriver Charlotte. Og det forstår jeg godt, og der er jo heller ikke rigtig noget, jeg kan gøre for at tage den der smerte væk. Det er så ulideligt, når man føler, man har fundet sin person, og man gerne vil være sammen med dem. Men måske jeg kan trykke play på et nummer, som kan ændre humøret en lille smule, eller sådan, så man i hvert fald kan få et andet perspektiv på sagerne, fordi jeg tænker også, at det der med at blive valgt fra, det kan godt svige så meget, at man på et tidspunkt bliver nødt til at vælge sig selv til. Og så træffe beslutningen om, så er det her ikke, fordi jeg står klar til at fortsætte ned ad den her lange vej, der er livet. Og du gik din vej. Og nu er jeg såret. Og jeg mener jo, at måden at komme derhen på, det er sådan at virkelig gå igennem følelserne på den mest grove måde at være decideret vred. Jeg synes, der kan komme mange gode ting ud af vrede, og jeg ved godt, det er kontroversielt. Men hvis man kan gøre det på sådan en groovy façon, så er det måske en lille bitte smule bedre. Så det her andet musikalsk bedstop, der danser vi måske lidt igennem vreden og sorgen sammen med Maroon 5 og Makes Me Wild.

Det svinger, men stiller stadig spørgsmålet. Giver det overhovedet mening at give det her forhold et forsøg til på sådan en passiv-aggressiv måde? Og det er også en måde at danse sig igennem vreden. På det andet musikalske pitstop, Maroon 5, Makes Me Wonder, til Charlottes søn, som har en kæreste, som har valgt at holde en pause fra deres forhold. Den har været i 3 måneder nu. Virkelig, virkelig ulideligt. Jeg forstår behovet for musikalsk flugt, og jeg tænker, der kommer lidt opløftning ved det næste stop, der når vi hen om 2 sange.

er i gang med dagens anden køretur, og jeg har Charlottes søn med på 23. Hun er nemlig skrevet ind på vegne af ham. Han er lige nu i en situation, der er sådan rimelig grotesk. Hans kæreste havde brug for en pause for deres forhold. De har været sammen i, ja, det der nok svarer til 10 år, for det er siden 7. klasse, og han er 23 nu. Den her pause har så varet i 3 måneder, og han er virkelig, virkelig knust. Han hader at vågne op alene. Han ved ikke rigtig, hvad der kommer til at ske. Det er ligesom det, der fylder lige nu. Og Charlotte ved godt, hun ikke kan fjerne, skrev hun, undskyld, hans smerte og sorg og den her sådan opgivende tilgang til det hele. Men hun har brug for, at han finder noget tro på det. Og jeg tænker, at jeg bare ved at trykke play på et nummer, kan gøre en lille bitte smule i den proces. Det er ikke meget, fordi jeg kan ikke få den her smerte til at gå væk. Jeg ved selv, hvordan den føles, når man sådan går og venter og håber på, at noget sådan flasker sig for en. Især når man føler, at man er skabt for hinanden. Men der skal, som sagt, 2 til tango. Og jeg føler, at det her tredje musikalske pitstop skal være det der perifære familiemedlem, der slet ikke kan se din smerte, som bare siger, hey, lad nu være med at surmule. Tag dig sammen, der er flere fisk i havet. Fordi den der laissez-faire kan nogle gange gøre, at man får vendt perspektivet på tingene en lille bitte smule. Og så kan man

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

August Højen, hvor kaster mig ud i det her, og stadig rulle med Alida lidt endnu. Vi er simpelthen nået til endedestinationen på dagens anden og sidste køretur. Jeg har Charlotte Sund med ud at rulle. Hun skrev en så fin besked på vegne af ham nemlig. Og lad mig lige læse den op for sidste gang her. Jeg har ikke brug for at rulle væk, men jeg ønsker for min søn på 23, at han kunne overskue at rulle lidt væk, da hans kæreste siden 7. klasse trængte til en pause, der nu har varet i 3 måneder. Han er gået helt i stykker, hader at vågne alene hver morgen og ikke vide, hvad det ender med. Han venter og håber. Det er det eneste, hans liv handler om lige nu. Jeg ved godt, jeg ikke kan fjerne hans smerte, sorg og opgivenhed. Det kan han kun selv ved at finde tro på det gode igen. Jeg er der for ham, men vil jeg ønske, at han kunne rulle lidt videre med musikken og din hjælp. Han trænger til at få håbet tilbage. Kan du hjælpe? Og jeg har virkelig gjort mit bedste. Altså virkelig, Charlotte. Vi startede med The Cardigans Love Fool for lige at være i den situation. Og bede om, at den her person kommer tilbage. For så at være lidt vrede og google lidt videre og tænke over, om det overhovedet giver mening at give det her forhold endnu en chance. Det gjorde vi med Room 5's Makes Me Wonder. Og så lidt musikalsk opløftning i form af Natasha på det tredje musikalske pitstop. Med op med hovedet. Og nu skal du høre et nummer, der er håb i den reneste form. Et nummer, som jeg føler, at jeg dedikerer for dig, Charlotte, til din søn. Det her so it's a goodbye. Af Escobar med Heather Nova. It's time to set you free. Og der er flere fisk i havet. Is it time to let it fly? Hvis det hele ender med at gå galt. Is it time to let it bleed? Den her hedder

det der om kød også. Altså, det er så smukt og gribende, og virkelig sådan et, det skal nok gå det hele nummer. Du skal nok lande det rigtige sted, og det håber vi også, din søn gør, Charlotte. Du skrev på vegne af ham, fordi at hans kæreste holder en pause, og der er gået 3 måneder, og de ved ikke, hvad der kommer til at ske. Der var brug for noget musikalsk håb, og noget, I skal pisse med, og det håber jeg virkelig, at I fik på den ene måde eller den anden. Tak, fordi I skrev ind til mig. Tak, fordi I havde lyst til at rulle med.

sammen med Uro på Drømmefanger. Det her har været Rul med Alida. Tak fordi du lytter, og tak fordi du vælger B3 til i morgen. Når klokken bliver 17, er jeg igen klar til at tage dig fra en halvævlig situation til din drømmedestination ved hjælp af musikken. Du skal til gengæld nyde resten af de mandag aften i selskab med Malte August, der lige om lidt har lyden af sommer klar.

0: til lyden af sommer. Her er Malte August.
1: Kom i tre.
2: Hjerteligt velkommen til lyden af sommer. Programmet, jeg sender hver aften her i juli måned, hvor jeg har en ganske simpel mission, og det er, at du skal mærke sommerfølelsen helt ned i fingerspidserne. Og måden, jeg har tænkt mig at gøre det på, det er ved at spille en masse god musik for dig. Musik, som lyder ekstra godt på sådan en sommeraften som denne mandag juli aften. Så du skal bare læne dig tilbage, måske lige skrue lidt op, hvis du godt kan lide sommermusik. Og så skal vi ellers bare hygge os de næste tre timer. Jeg hedder Malte August. Jeg er glad for, at du har lyst til at hænge ud med mig her på P3. Vi starter med en sang, der hedder Stitches. Den kommer fra Shawn Mendes. Velkommen til.

Tuesday fik vi her. Og du sidder nok og tænker, Malte, det er jo ikke tirsdag, det er jo mandag. Men det er jo sådan i sommerferien, at der er jo ikke rigtig nogen, der tæller dagene længere. Der er ikke nogen, der ved, om det er mandag eller tirsdag eller onsdag. Så den her sang Tuesday passer på en måde perfekt til alle dage. Og nu skal vi til en anden sang, som jeg også synes passer ret godt til den her aften. Det er en sang, der hedder Livet er for kort. Den kommer fra Kind mod Kind. Og jeg kan da også godt nogle gange blive ramt af den der følelse af, at livet føles kort. Eller måske at sommeren føles kort, og man skal huske at nå det hele og nyde det hele. Så derfor vil jeg læne mig godt tilbage nu og nyde den her sang fra Kind mod Kind.

Livet er for kort, fra kind mod kind. Det er jo sådan, at i sommerferien, så er det også som om udgivelsesflowet er skruet en lille smule ned. Der kommer ikke helt så meget musik, som der måske gør i andre perioder af året. Og det betyder også, at vi kan lytte endnu mere til nogle af de der lidt ældre bangers, klassikere, gamle hits. Og det skal vi nu her fra Sander på sangen, der hedder Det burde ikke være sådan her.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
3: Så Paolo.
4: Nille. Gullimund.
5: Og Savas.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
3: Okay, ej, hvor er det? Apaka live her på P3. Vi fik rum med de 100 største Apaka-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
8: Det, man hører.
9: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
10: Er man

To stjerner fik vi her på sangen, der hedder To Lanterner. Den kom fra Mathias Rank, Frida Saja. Jeg synes, den her sang er en perfekt sommersang, for jeg synes også, den indrammer lidt den melankoli, som sommeren også kan bringe med sig. Men sommeren er jo ikke kun melankoli, det er også lethed. Det er måske en lille bus ved poolen, det er en badetur, og det er alt muligt andet. Og det er jo det smukke ved sommeren, det er mange følelser på én gang. Og nu har jeg taget en sang med, som rammer en af de andre følelser. Netop den der følelse af lethed. Den kommer fra Bausa, en sang, der hedder Magnetic. Jeg tror, der er blevet roet mange kilometer til den her sang fra nordmænd til VM. Det er nemlig en sang, der har hygget sig rigtig meget på de forskellige charts. Og med god grund, jeg synes virkelig også, at det er en rigtig, rigtig dejlig sommersang. Den hedder Magnetic. Den får du her.

programmet, hvor at, vi har godt gang i en masse god sommermusik. Og jeg elsker jo at høre, hvordan jeres sommer den lyder. Hvad for noget musik I spiller om sommeren, om I har fundet den der sang, som er den perfekte sommersang for jer altså. Og nu har jeg fået en lille sms ind. Og det er altså Line, der skriver, at hun står i sommerhuset og vasker op efter aftensmaden, mens resten af familien er gået udenfor efter is uden hende. Så i den ånd vil hun virkelig, virkelig gerne høre Minds of 99 med det der udenfor. Og Line, det skal du da selvfølgelig få lov til. Og hvis du sidder og tænker, jeg vil også have min sommersang spillet i radioen, så skriv til mig. Skriv, hvordan din sommer den lyder. P3, en sms til 1212, og så P3 mellemrum. Jeg vil så gerne høre, hvordan jeres eller din sommer den lyder.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

og Selena Gomez. Det er sådan en sang, jeg synes virkelig lyder af sommer. En sang, som alle kender, alle har lyst til at danse, og alle bliver bare i sådan et dejligt, let sommerhumør, når den her sang den kommer på. Selvom den er nogle år gammel, så holder den stadig 100%. Jeg sætter den tit selv på. Og også her i programmet, som altså hedder Lyden af Sommer. Nu skal vi høre fra en ny artist. Han hedder Louis Henderson. Han er udvalgt til P3's næste. Han har lavet en sang, der hedder Gør det hele forfra. Og den skal vi høre nu.

der bliver til morgen. Passer også meget godt til det her med at have sommerferie. Lyse nætter, lange nætter. Måske du skal ud og hygge dig. Selvom det er mandag, kan det jo godt være, at din nat bliver lang. Og måske går hen og bliver morgen. Nu skal vi høre en sang fra Annika og Casey, som for alvor også er blevet en af sommerens helt store sange.

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: På P3.
2: Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio, så lytter du nu til lyden af sommer. Programmet, hvor at, jeg har forsøgt at sammensætte en playliste med al den musik, vi elsker at lytte til om sommeren. Den musik, som lige lyder ekstra godt, når man har sommerferie, og man bare går rundt og hygger sig helt vildt, uanset hvad du måtte lave. Det kan være, at du er ude og køre bil, så har jeg det perfekte soundtrack med til dig. Det kan også være, at du er på vej hjem fra stranden. Eller det kan være, at du har været ude at grille, eller skal ud at grille. Det jeg prøver at sige er, at jeg har musik med til alle sommerens aktiviteter. Allerførst, så skal vi en tur ud at bade, og det skal vi sammen med Tyla på den her vaskeægte sommerbanger, der hedder Water. Jeg er glad for, at du har lyst til at hygge dig med mig her i aften. Jeg håber, at du har en rigtig, rigtig dejlig sommeraften derude. Jeg hedder Malte August. Velkommen her på P3.

0: ord, som sangen den slutter på. Jeg synes, det er en storslået sang, og derfor har jeg lyst til at følge op med en anden storslået sang, som kommer fra et band, som du måske kender rimelig godt efterhånden. Det er et dansk band. De har udgivet virkelig, virkelig mange hits, og de har også en del P3's uundgåelige i deres katalog, og blandt andet den her, som vi skal til at høre nu, den hedder Udsving.
1: Det man hører, er man selv. P3.

Sving. Nu har jeg taget en sang med, som er et kæmpe skud ud til dig, som er på arbejde, mens alle andre holder ferie. Dig, som måske lige synes, det er ekstra hårdt at stå op om morgenen, fordi alle dine venner, de har fri og skal ud og bade. Så skal du bare vide, vi er mange, der sætter pris på dig. Dig, som får det hele til at snurre rundt. Dig, der serverer soft ice, gerne med krymmel. Jeg er meget til soft ice med krymmel. Dig, der står i forlystelserne. Alt det der. Den her sang. Den er til dig. Den kommer fra Rihanna, fra Drake. Den hedder Work.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for at komme til at sidde der. Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er pakke. Brug for hinanden.
2: Jeg har en anden.
4: Nu på DRTV.

Det er nok de færreste 21-årige, der kan prale af at være en verdensstjerne. Det kan Sombro, og ham fik vi her på nummeret Potential, en sang om de der uforløste potentialer. Det kan være, at du også engang har oplevet det, eller du har følt, at der var et uforløst potentiale i noget, du måske lavede. Det kan være, du har bygget en carport og tænkt, jeg skulle da have været tømrer. Eller det kan være, du havde en fløjt engang, hvor du tænkte, vi skulle da have været kærester. Det er lige præcis det, den sang, vi lige fik her. Den handler om, nu skal vi have fat i et dansk samarbejde mellem Blæst og Caroline Mosing på en sang, der hedder Før det kan gå op.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fik vi her fra Andreas Odbjerg. Og noget, jeg også elsker, det er, når I skriver til mig, hvad lyden af jeres sommer det er. Og nu har jeg fået en lille sms ind fra Søren. Han skriver, at når sommeren for alvor er her, så behøver man jo ikke rejse sydpå. Og vil du ikke nok spille Lady Gaga med Abracadabra, så vi kan trille os sydpå, hvis eller når kulden altså rammer os igen. Og ved du hvad, Søren? Jeg tror, at troldmanden har været på spil. Der er i hvert fald blevet tryllet nu. For nu kan jeg se, at den næste sang, vi skal høre, kommer fra Lady Gaga. Og den

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Frida Sejer her på sangen, der hedder Søvnløs. Frida Sejer, som er udvalgt til P3's næste det her forløb, hvor at, vi herinde på P3 har peget på 5 artister, vi tror kan blive nogle af de helt store. Og her er hun altså en af dem. Jeg elsker den her sang, hun har lavet, der hedder Søvnløs. Det her sådan lidt bossa nova-agtige groove med hendes sådan lette vokaler passer perfekt til en sommeraften som den her. Og en anden sang, som også gør det, den kommer fra Justin Timberlake. En sang og et kæmpe hit, der altså hedder Señorita.

Kæmpe hittet Gabriella fik vi her fra Cat's Eye. Og nu håber jeg, at du har taget et håndklæde med, at du har snørret dine badebukser. Måske lige taget et par dykkerbriller på os, for nu skal der simpelthen ske det, at vi skal ud og have en dukkert. Vi skal en tur i baljen, og der er jo ikke noget bedre end en tur i baljen på en sommerdag. Sådan en aftendukkert her, det er i hvert fald noget, jeg aldrig bliver træt af. Vi skal gøre det sammen med Jungle her på nummeret, der hedder The Wave.

0: Det her er du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: Kom i tre.
2: Klokken er cirka 9, og hvis du lige har tændt for radioen, så hjerteligt velkommen her til programmet, som hedder Lyden af Sommer. Programmet, hvor jeg har forsøgt at samle al den bedste sommermusik, som bare er dejlig at lytte til på sådan en sommeraften som denne her. Allerførst, vi har været i gang siden klokken 19, så der er ikke nogen grund til at gennemgå, hvilke sange vi har hørt allerførst. Men den sang, vi lige fik her, den kommer fra Mille. Og Mille, som jo har haft en ret vild tid, eller lever i en ret vild tid. Et ret vildt år har hun haft, hvor hun har udgivet et album, hun har spillet en koncert i Arena-teltet på Roskilde. Og nu har hun altså lige annonceret, at hun udgiver en EP her i august måned. En EP, jeg virkelig, virkelig glæder mig til at lytte til. Fra ny musik skal vi nu have fat i en gammel klassiker, et kæmpe hit. Og det er jo blandt andet også lidt essensen af det her program. Fordi det er programmet, hvor vi hører kæmpe hits. Blandt andet den her fra Aloe Black, der hedder I Need a Dollar.

0: Awake.
1: Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Charme. Det her, det er jo programmet, hvor jeg sætter lyd til alle sommerens aktiviteter. Og nu har jeg taget en sang med, som er en af mine yndlingssange at ligge og køre bil til. Så hvis du ligger ude på landevejen og bare cruiser dig ud af, så er den her sang fra Sam Fender til dig.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P3. Det, man hører, er man selv.

Ariana Grande, en artist, du nok kender rimelig godt, eller i hvert fald har hørt om en del gange. Hun har lavet kæmpe, kæmpe hits. Og fra en, man måske kender rimelig godt, skal vi nu have fat i en, som er helt ny. Vi skal have fat i Carlo Jovoje, som er udvalgt til P3's næste. Jeg synes, han er en artist, som altid bringer sommeren med sig. Store smil og bare den der perfekte sommerfornemmelse. Noget, man i hvert fald virkelig kan mærke på den sang, han har lavet, der hedder Die For You, som vi skal høre nu.

Baby Steps fra Olivia Dean. Nu skal vi ikke tage baby steps. Nu skal vi tage store skridt. I hvert fald, hvis vi skal gå hele vejen til Belgien, hvor den artist, vi skal høre nu, han altså kommer fra. Vi skal høre et nummer fra Stromae. På mange måder, synes jeg, han er blevet lyden af min sommer. Han har lige lavet en feature med Tove Lo, og den sang har jeg lyttet rigtig meget til. Og det har også fået mig til at lytte til hans ældre sange. Og han har bare et katalog med så mange hits. Jeg elsker hans vokal, når han synger på fransk, så kommer jeg bare i instant.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

It's Not Living, If It's Not With You, fik vi her fra 1975. Nu skruer vi lige en lille smule op for attituden, for nu skal vi have en sang fra Sisso og fra Chili. En sang, der hedder Marvel. Den her sang, synes jeg, er helt genial at ligge og cruise til. Lige rulle vinduet lidt ned. Skru radioen lidt op. Læn sædet lidt tilbage. Her får du Marvel.

der hedder Woman Peggy, som jo lige var et smut forbi Danmark i juni måned. Hun spillede på Northside Festival. Og apropos Northside, jamen så har jeg faktisk lige et nummer mere med fra en artist, som også besøgte festivalen. Det er Empire of the Sun. Nu skal vi høre We Are the People. Men inden da, så bliver jeg simpelthen nødt til at sige tusind tak for en rigtig, rigtig dejlig aften. Det bliver min sidste sang, men i morgen er jeg tilbage med endnu mere musik til din sommeraften. Det her, det var Lyden af Sommer. Jeg hedder Malte August. Bliv endelig hængende her på P3. Der er meget mere god musik i vente. Og så håber jeg, at vi ses igen i morgen. Tak for nu, og have en rigtig, rigtig dejlig aften.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. P3.
4: Det, man hører, er man selv.

Jeg er ikke på toppen, men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de kan.

tænder som en tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det, der ingen der flækker. Ingen der har det lækker, ligesom jeg har. Det er vidt.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

vi klarer det for jer. Ja. Holder min hoved højt, holder min kort til jer. Lyse mod sin bud.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Mange tusinde unge har god grund til at holde sig vågen lidt endnu. Der er nemlig kun en time til, at lige under 60.000 unge får tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 må gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der skal være vågen, når mandag bliver til tirsdag, er 22-årig Frida Skov Mogensen.
3: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
2: Undersøgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på.
3: Og har ligesom fået ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og ja, har jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
2: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Der er dog stadig mange ledige studiepladser. Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på sikkerheden.
4: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, sådan til at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
2: Lød det fra formand for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Og allerede på torsdag er der Tall Ship Races i Nordjylland, og fra torsdag til søndag forventes 750.000 mennesker komme for at beundre de store skibe. Arrangørerne har i dag haft møde med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes. Men sikkerheden er allerede høj, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
5: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
2: Intet mindre end 600.000 myg bliver i løbet af sommeren sluppet løs i Washington D.C. Myggene, som alle er hanmyg, stikker ikke mennesker og skal bruges til at nedbringe bestanden af myg i byen. Myggene er nemlig inficeret med bakterier, som steriliserer hundmyg, når de parer sig. Initiativet skal dog ikke blot holde byens borgere fra kløende myggestik. Det skal også forsøge at nedbringe de mange sygdomme, som myg kan bære, såsom dinkefeber og Zika-virus. Initiativet har vist sig ganske succesfuldt i andre lande, såsom Singapore, det skriver BBC. I nat mest tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest. I morgen tirsdag lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

ind, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de får meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Lige nu bliver spændingen forløst hos 10.000 vis af unge. De får nemlig besked på, om de er kommet ind på den videregående uddannelse, de har søgt ind på eller ej. Og en af dem, der holder sig vågen lige nu for at få svar, er 22-årig Frida Skov Mogensen.
2: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.

0: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på. Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det gør Anne Vang Rasmussen, der er rektor på Københavns Professionshøjskole, glad.
1: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
0: Og lige under 60.000 unge bliver tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 må gå skuffet i seng med et afslag. Storbritanniens premierminister Andy Burnham tog i går mod Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden Burnham tiltrådte. Burnham betegner mødet som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde han blandt andet. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at forhindre angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt, og 29 blev såret, da en bil bragede ind i en menneskemængde. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og også går og venter på en strafudmåling efter en dom. Det fortæller Joshua Hollingdale, vores reporter i Berlin.
2: Han er dømt, den her formodede gerningsmand, i henhold til ungdomskriminalitetslovgivningen for at have planlagt et angreb, altså en voldelig handling, der skulle skade den tyske stat. Og så har man skulle beslutte, om fængselsdommen skulle være betinget eller ikke betinget. Og den beslutning har man så udskudt i 6 måneder, mens denne her formodede gerningsmand altså var under opsyn. Men der var han altså på fri fod og kunne altså udføre det her angreb. Og lige præcis det vækker jo virkelig meget harme i Tyskland i dag. Mange af dem, jeg har talt med her i Berlin, er forfærdet over, at denne her person kunne være på fri fod, og synes ikke, myndighederne har gjort det godt nok.
0: Du foreslår den tyske indrigsminister Alexander Dobrindt en sikkerhedspakke, der skal sikre, at unge farlige personer ikke kan færdes frit, mens de venter på deres endelige dom, det skriver tyske Die Zeit. Og den 21-årige formodet gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. Nat mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest, og så ved kysterne får vi stedvis frisk vind. Det her var radioavisen, i studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det er bare for
0: drømmen
2: til at
0: sidde
2: der.
1: Altså, det er bare en
2: vild
1: ungdom.
0: Altså, fucking magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare,
1: at
0: jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Vi har hinanden. Vi har hinanden bare hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det man hører, er man selv.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Da klokken slog 12, fik en masse forventningsfulde unge svar på, hvad de skal bruge de næste år af deres liv på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. Men en af dem, der kunne fejre en plads på drømmeuddannelsen, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi talte med lige efter hun fik beskeden.
2: Altså fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså så glad. Åh, kæmpe lykkefølelse.
1: Hun er kommet ind på læreruddannelsen i Odense, men det trak ud med at komme igennem systemet, så det blev lidt for spændende, synes hun.
2: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede, og det var totalt nervepirrende, og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads, og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg.

0: og vi skålede, og det var bare fantastisk.
1: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke medvind, men bedre plads på cykelstierne, skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
2: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B ved at de må benytte vejbanen.
1: Men de cyklister, vi har mødt i København, synes ikke, det er en god idé.
3: Jeg vil da være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
4: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg i virkeligheden.
5: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
1: Her var det Luna Varsani, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes Organisation, FDM, er heller ikke fan af forslaget. Storbritanniens premierminister Andy Burnham tog i dag imod Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os. I kan regne med Storbritannien, så længe det tager, sagde han ifølge BBC på en flådebase i Portsmouth. Mødet skulle ifølge Burnham cementere Storbritanniens fortsatte støtte til Ukraine. Efterfølgende kvitterede Zelensky på X med, at besøget udviste netop det. En nat mest tørt og til dels klart. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest. I morgen, eller når nat bliver til dag, rettere sagt, lidt eller nogen sol, men også byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Ja, den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: ...162 personer er de seneste 3 uger blevet anholdt i relation til naturbrændene i Frankrig. Det skriver landets premierminister Sébastien Lecornu på X her i dag. Han skriver, at 9 ud af 10 naturbrændene er menneskeskabte, og de fleste af dem opstår på grund af uagtsomhed. Men alle disse brænde ikke ulykker. Nogle er påsatte, og det er en forbrydelse, der straffes med 15 års fængsel, skriver han. Spændingen hos 10.000 af unge blev forløst her, da klokken slog 12. Her fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på den uddannelse, de har søgt ind på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der er ekstra glad, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter. Hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
3: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
2: Hun skal læse til lærer i Odense, og det betyder meget for hende, fortæller hun.
3: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
2: Og der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres.
3: Det skal fejres med en masse øl.
2: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det er netop en af de uddannelser, som politikerne i årvis har kæmpet for at få flere ind på.